¡Vamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Прибира се една лаборантка от море. На другия ден се връща бясна от работа и вдига скандал на мъжа си. Имаш любовница, гадино мръсна, и докато ме нямаше си я водил тука. Ти си луда, ма. Няма такова нещо. Лъжец! Кръвта от комара, който хванах в спалнята, не е твоя. Градусчета. Млада, темпераментна бизнес дама чува от приятелка, че китайците били най-издръжливите мъже в секса. Заинтригувана, дамата пристига лично да провери в Пекин. Настанява се в хотел и вечерта забърсва някакъв китаец от бара. Качват се в апартамента, свършват си работата,

0: като той в кулминационния момент надава вик, пада от леглото, излиза от другата му страна и я подхваща наново. И така 8 пъти нон-стоп. Секс, вик, китайцът пада от леглото, излиза от другата му страна, готов за още. След 8-я път, младата дама, абсолютно ошашавена, решава да се пробва, също надава вик, пада от леглото и гледа отдолу 9 голи китайци.
1: Градусчета!
0: От леко открехнатата врата на козметичния салон се понесе звук от бормашина, последван от война ъглошлайф и после тишина. На случайния минувач пешо внезапно силно му се прииска да погледне какво аджиба правят с клиентката.

0: градусчета.
1: Прибира се един мъж посред нощ, пиян като кирка. Жена му чува шум от падане и надниква в кухнята. Гледа в тъмното, мъжът ти отворил хладилника и говори на светлината отвътре.
2: Такси, харай към Слънчев бряг.
1: Безмълвно съпругата си ляга с злорада усмивка. След 2 часа става до туалетната, пак надниква и заварва същата картина.
2: Такси, карай към Слънчев бряг.
1: Продължава да настоява пред хладилника мъжа й. Жената отново безмълвно ляга да си доспи. На сутринта става, влиза в кухнята и гледа ни мъж, ни хладилник.
2: А, стига бе, възкликва тя. Кандърдисал го е.
0: Градусчета!
1: Седят 2 напушени рапъри на една пейка. Единият рее разфокусиран поглед в близката далечина и отпява ритмично и монотонно. И така 10 минути. Накрая другия му вика.
3: Брато, жесток текст. Аре да ми го издиктуваш. Направо ме гипи за сърцето.
0: Градусчета!
1: Аврам и Моше си говорят. Чувам, че си си надмогнал на Масрафа и парите вече не те вълнуват.
2: Точно така. Не ме вълнуват. Успокояват ме.
0: Градусчета!
1: По-добре руснаците да ти спрат газа, отколкото германците да ти го пуснат.

преди няколко дни един мой стар приятел, който добре познава страстта ми към тъпонимите, ми се обади с ново сливенско откритие. Името на сливенската кръчма, оставям го за десерт, категорично отвява миналогодишният ми фаворит, китенската махана Елит. Праха му могат да дишат от тук насетне горноводенският Сити клуб и бизнес клубът в село Труд. Само банскалийският шовинизъм и светецът закрилник ме спират да махна от първото място личната си перла в собствената ми класация – китайският ресторант Свети Георги. И победителят, който счупи тъпомера тази седмица, е Кръчма Импулс Селект Сливен. Благодаря за вниманието. Отворен съм към нови предложения.

0: Llegamos. Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Пациентка пита гинеколога си:
1: докторе, и в какви пози може да се гарантира, че няма да забременея?
0: Ами, например, жената лежи на леглото, а мъжът на дивана. Градусчета.
2: Колко е малък светът, мислеше си щастливо лекарят, предписвайки по 6 клизми дневно на катаджията.
0: Градусчета.
2: Една сутрин, докато тя правеше закуска, съпругът, фитнес маняк, я ущипа по задника и каза: знаеш ли, скъпа, ако потренираш малко, може да се отървеш от ластичния си колан. На следващата сутрин човекът се събуди и ущипа жена си за гърдите. Знаеш ли, скъпа, ако потренираш малко, може да се отървеш и от сутиена си. Тя се обърна към него, хвана го за конкретното място и му прошепна в ухото: знаеш ли, скъпи, ако потренираш малко, можем да се отървем от пощальона, градинаря и брат ти.
0: Градусчета.
2: Младо семейство е в кухнята. Мъжът пита: скъпа, какво кафе предпочиташ да ти направя?
1: Ах, бих искала да е силно, но меко, нежно, но пък стремглаво да обърне моя вътрешен свят с краката нагоре, да открие за мен изкушенията в този свят и да донесе нови усещания, отговорила загадъчно съпругата. Мъжът се почесал по главата. Тега, както ми го описа,

0: се чудя дали да не ти сипа една гроздова.
1: Градусчета!
0: Мъж при психиатъра. Докторе, имам сериозен проблем. Щом легна да спя и ми се струва, че някой лежи под кревата. Като се мушна под кревата, пък ми се струва, че някой лежи отгоре. И така по цяла нощ. Отдолу, отгоре, отдолу, отгоре. Е, не мога да спя. Моля ви, помогнете ми. Този проблем е много сериозен, отговорил психиатърът. Мисля, че лечението му ще трае около 2 години. Ще трябва да идвате 3 пъти седмично и ви гарантирам, че ще се излекувате. И колко ще струва това? Ами по 50 лева за визита. Мъжът благодарил и си тръгнал. След 6 месеца психиатърът го среща на улицата. Защо не дойдохте да се лекувате при мен? Попитал той. За по 50 лева на визита? Барманът в моя бар ме излекува само за 10 лева еднократно. И как така? Ами посъветваме да отрежа краката на леглото.
1: Градусчета!
0: Семейство сяда на масата да вечеря. Тя.
2: Ау, разсипа се султа. На скандал е.
0: Той.
2: Е, може пък да се размине.
0: Тя.
2: А, не, вече се настроих.
1: Градусчета!
0: Мъж влиза в НОИ и пита на гишето. Прощавайте, какви са привилегиите за ветераните от гражданската война?
3: Ама каква гражданска война, бе, господине, чуди се чиновничката. Че в България, ми никога в България не е имало гражданска война.
0: Да, бе, а 20 години граждански брак...

Слушай много радуйся. Слушаем градус. Градус. Нещата погледнати трезво.

0: лондонски клуб влиза видимо развеселен джентълмен и се настанява на бара до самотен кисел господин. Новодошлият пали пура и любезно предлага на съседа си.
1: Благодаря ви, сър, проскърцва киселият тип. Не пуша пури, опитах веднъж и не ми хареса.
0: Тогава да ви предложа един скоч, не се отказва джентълменът.

0: Grabos. Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Скъпа, искаш ли да дойдеш с мен на фитнес?
2: Дебела ли ме наричаш?
1: Тогава не идвай, щом не искаш.
2: Мързелива ли ме наричаш?
1: Успокой се, любов моя.
2: Истеричка ли ме наричаш?
1: Нямах това предвид.
2: О, значи съм лъшкиня.
1: Тогава не идвай.
2: Чакай бе, защо искаш да ходиш сам?
0: Градусчета.
1: Общинска канцелария. 15 часа. В прохладните коридори не се вижда жив човек, цари мъртвешка тишина. Само държавният служител Иванов се мутае с унил вид. В този момент много внимателно се отваря врата на кабинет и от нея тихичко се изнизва държавният служител Петров. Виждайки Иванов, прошепва с разбиращ поглед. И ти ли не можеш да заспиш?
0: Градусчета!
1: Майката получава подарък от съпруга си, много хубава рокля. Детето пита: мамо, какъв е този плат?
2: Това е куприна, сине.
1: Това дето се получава от един малък червей ли?
2: Моля ти се, не говори така за баща си.
0: Градусчета!
1: Искаш ли да излезем?
2: Ама аз имам приятел.
1: Ами те бразилците си имаха вратар.

0: градусчета.
1: Две баби си говорят. Мали, какви времена настанаха. Моята внучка Ванеса живее с един мъж, без да са подписали. Мани, мани, ти си добре. Моят внук Мимолет живее с един мъж и са подписали.
0: Градусчета.
2: В един и същи ден кифлата Фифи получи за рождения си ден плазма, сяк сараунд и DVD от турнето на Пайнер, а съседът и Пешо Рокера получи за 50-тия си рожден ден ловджийска пушка. В задачата се пита, кога и двамата ще разберат на кой какво са подарили.
0: Градусчета.
2: Лорд Джон се връща внезапно от клуба и заварва младата си жена на кълъп с любовника й. Той излиза на пръсти от спалната и казва на економа си: «Джеймс, моля ви, бързо и тихо донесете сабята ми». Джеймс донася сабята, лордът я взима и влиза в спалната. Отвътре се чуват писъци, а лордът невъзмутим излиза и изтрива кръвта от сабята с носната си кърпа и казва спокойно: «Джеймс, донесете, ако обичате, превръзки за господина и тирбушон за миледи».

0: Слушай, много радуйся. Слушай, градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Из катаджийски протокол. Малко преди светофара водачът на ферарито изпревари хамъра от дясно и спря на червено, а водачът на хамъра от своя страна го настигна и го изпревари отгоре.

¡Quedamos! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Пътниците от бързия влак София-Варна разбраха, че нещо не е наред, когато видяха Стивън Сигал да минава от вагон на вагон с загрижено лице, а след него, накуцвайки бос и в леко умърлен потник, потичваше Брус Уилис. Градусчета! Аврам на смъртно легло. Жена му Сара държи ръката му и внезапно решава да сподели. Аврам, не мога да издържа. Ще ти призная нещо. Вторият ни син Моше не е от теб. Глупости говориш, жено! Как да не е

0: Ой, на кое? На Исаак, часовникаря. Ха! Исаак е хубавец, а ти си като скумрия. Той само за пари би си легнал с теб.
1: Ама аз му дадох 2000 долара.
0: Откъде?
1: От твоята каса.
0: Видя ли ма? Нали ти казах, че детето си е мое?
2: Градусчета!
3: Райската градина. Господ извикал Адам и Ева и рекал: чада мои, останаха ми още две екстри, които искам да ви даря. И тъй, кой иска да пикае прав?
0: Аз, изпреварил Адам.
3: Така да бъде, усмихнал се Бог.
0: И ей ви го, Адам, заподскачал, щастлив, тук препикае дърво, там цвете, храще отляво, камък отдясно.
3: Бог и Ева дълго го гледали потресени и въздъхнал всемогъщият: дъще, вторият дар беше мозък, ама ще трябва да го дам на Адам, иначе всичко ще опикае.
2: Градусчета!
3: Три през нощта. Звъни входния звънец. От прозореца се показва Рошев сънен мъж.
0: Кво има бе? Кой звъни?
4: Моля ти се, слез да бутнеш. Чува се измъчен мъжки глас от тъмното.
0: Ти луд ли си бе? Затръшва прозорецът събудения.
3: Вътре жена му казва укорително:
5: Пешо, много си груб. Утре на теб ще ти се наложи.
3: Пешо мрачно се облича и излиза в тъмнината.
0: Къде си бе? Къде да те бутна?
4: Тук, на люлката.
2: Градусчета!
3: Как наемният убиец си взема довиждане с жена си преди да иде на работа? Една целувка по лявата буза, една целувка по дясната буза и една контролна в челото.
2: Градусчета!
3: Назначават в една фирма човек, изгубил топките си при злополука. Шефът му казва: Петров, работното време е от 8:30, но ти идвай в 10.
5: Защо толкова късно?
3: До тогава и вества всички само си ги чешат. Минават 2 месеца с това работно време. Шефът среща Петров в коридора.
0: Петров, от утре идваш в 8:30.
3: Ама защо?
0: А значихме един без ръце.
2: Градусчета!
3: Български мултимилионер се качва в Майбаха и гледа шофьора си Пешо, който го чака със скръбно лице.
0: Какво е, Пешо? Къв е той кехер, бе? Плащам ти по 6 бона на месец. Скъса се да водиш жена си, я на Канарските острови, я в Куба. Всички у вас сте живи и здрави. Къде е проблемът?
3: Шефе, чуда се с тебе, дали да не си наем шофьор?

0: много радост. Слушаме градус. Градус. Нещата погледнати трезво.
1: Тинейджърка звъни на баща си. Тате, айде да ми купиш един Galaxy S5.
2: А вълшебната думичка?
1: Криси.
2: Какво е това, Криси?
1: Ами, името на любовницата ти.
2: На тати принцесата, с какъв кълъв го искаш, розов или черен?

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, завършва градус. През изминалите 3600 секунди зад микрофона бе мегаводещият Жоро Пеев. Музиката циркулираше благодарение на музикалния екип на Радио Пловдив. А звукът се композираше и инспирираше от този, как беше, така де, лично от него, Том манипулаторът Драгомир Симеонов. Благодарим ви, че бяхте с нас, на Слука, Естимаро и Умната.

0: 4 часа новини с Ивайло Василев. Председателят на Централния съвет на евреите в Германия Йозеф Шустер отправи остри критики срещу изказванията на израелския министър на вътрешната сигурност от крайната десница Итамар Бенгвир относно целенасочените убийства на палестинци, като определи поведението му като изключително срамно и безотговорно, предаде агенция ДПА. Шустер заяви, че поведението на Бенгвир илюстрира опасността, която представляват силите на крайната десница. Шустер заяви, че това са изказвания, които показват презрение към човешкия живот. Те са диаметрално противоположни на еврейските ценности и нанасят вреда на репутацията на Израел. Аз изрично се дистанцирам от Итамар Бенгвир, подчерта той. Германският вице-канцлер Ларс Клингбайл на своя ред разкритикува остро изказването на Бенгвир и спомена за евентуално налагане на санкции срещу него. Председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф пристига на 3-дневно посещение в Ирак. Очаква се по време на визитата той да посети Багдад, Кербала и Наджаф. Според агенция ИРНА, Галибаф ще обсъди развитието на ситуацията в региона, както и подобряването на стратегическото сътрудничество между Техеран и Багдад. Изданието Ашарк Ал-Аусад обаче посочва, че посещението идва на фона на дискусиите в управляващата коалиция в Ирак за съдбата на оръжията, които притежават подкрепените от Техеран групировки в страната. Багдад е подложен на натиск от страна на Вашингтон да разоръжи тези организации, които се ползват със значително политическо и финансово влияние. Визитата също така се случва дни след атаката с дрон по офиса на премиера на кюрдския автономен регион в страната, за която местните власти първоначално обявиха, че е свързана с Иран, но Техеран отрече да е замесен. Според иранските власти посещението е планирано предварително. Очаква се в Кербала Галибаф да присъства на церемониите по случай 40 дни от погребението на върховния лидер на Ислямската република Аятолах Али Хаменей. Испания достигна рекордно ниво на държавния дълг от 1 трилион 760 милиарда евро през юни. Националната банка отчита увеличение от 4,2% спрямо същия месец на миналата година. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Въпреки отчетения исторически връх, съотношение

0: Нието дълг към брутен вътрешен продукт се е подобрило. Този показател е спаднал до 101,5%, понижение с близо 2 на 100 спрямо отчетените година по-рано 103,4%, тъй като икономиката е нараснала с по-бързи темпове от самия дълг. Според данните на Централната банка на Испания, най-голям дял от дълга се пада на правителството в Мадрид – общо 1 трилион и 600 милиарда евро – ръст от 4,4% на годишна база, което се равнява на 92% от националния брутен вътрешен продукт. Същевременно дългът на системата за социално осигуряване е нараснал с близо 8% до 136 милиарда евро, което представлява 7,8 на 100 от брутния вътрешен продукт. В същото време автономните общности са увеличили задлъжнялостта си с 3,6 на 100 на годишна база, достигайки 355 милиарда евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Смята се, че най-малко 30 деца са зачените чрез инвитро лечение в Северен Кипър с материал на донори, различни от избраните, показва разследване на BBC. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Всеки един от случаите родителите подозирят, че не са получили избраните от тях внимателно анонимни донори въз основа на информация като медицинската им история, външен вид, личност, образование и хобита. Споменатите случаи идва след като по-рано тази година BBC съобщи за първите 7 подобни случая. Половината от 30-те деца са родени при процедури в една клиника – Център за инвитро оплождане ДОГОС. Трима от обвинените лекари отрекаха да има нарушения в клиниката, но не отговориха на въпросите на BBC. Медията отбеляза, че в Северен Кипър, територия където законите на Европейския съюз не се прилагат и която е законно призната само от Турция, клиниките са слабо регулирани и обещават на пациентите ниски цени, висок процент на успех и широк избор на донори на семенна течност и яйцеклетки. Окупираната от Турция територия е една от най-популярните дестинации за британци, търсещи лечение на безплодие в чужбина. Министерството на здравеопазването на Северен Кипър заяви, че е започнало официално разследване. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Сега Калин Петров за времето.
3: През започналото денонощие студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 31 градуса. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 4 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по първи петли, което днес, по традиция, в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: Това е летния вариант на предаването по първи петли от Пловдив и ако желаете да чуете любима песен, да поздравите любим човек или приятел, или ако искате да ни разкажете за интересна случка от вашето родно място, както ще сторим и след новините в 5 часа, можете да ни пишете на адрес Пловдив 4000, улица Дундуков, номер 2, за предаването по първи петли. Очакваме вашите писма. А ние след малко ще отворим и Златния фонд на Радио Пловдив. Преди това ще посрещнем и тракийския певец Вълчо Иванов, за да го поздравим с рождения ден и с песни от Златния фонд тук. През последната година Европейският съюз заработи с нов регламент, обхващащ опаковките, който скоро ще влезе в сила. Какво трябва да знаят и потребителите за него, ще ни каже сега Елена Крушкова с нейният събеседник.
1: Започна поетапното прилагане на регламента на Европейския съюз за опаковките и отпадъците от опаковки. Регламентът поставя нови изисквания за устойчивостта и етикетите на опаковките, насърчава повторната употреба и рециклирането и цели ограничаване на ненужните опаковки. По темата разговаряме с Габриела Руменова от Ние потребителите.
2: Кои са най-важните промени, които регламентът въвежда и какво трябва да знаят потребителите за тях?
3: Тези промени са свързани с кръговата икономика и по-специално опазването на околната среда, но разбира се имат и своите потребителски аспекти, защото касаят потребителските опаковки. В три аспекта са промените. Ще отпаднат поетапно опаковки, които не са необходими. От друга страна ще се промени дизайна на други, които трябва да бъдат модифицирани, за да може да се използват по-малко материали, да има по-малко празно пространство. Това ще помогне на потребителите да не попадат толкова често в заблуди относно количеството на продуктите. И третото нещо, което ще се случи като промяна с опаковките, е, че ще се променят материалите, от които те се изработват. Трябва да бъдат рециклируеми в по-голяма степен.
2: А как потребителите ще усетят най-бързо тези промени при ежедневното си пазаруване?
3: От една страна, например, когато отпаднат тези фолия, с които сме свикнали да бъдат опаковани най-различни продукти, хранителни, ще имаме по-пряк достъп до самите продукти, за да се уверим в тяхното качество. На всеки един от нас, нашите слушатели, сигурно съм се е случвало да закупят плодове, зеленчуци,

0: да са поставени в такива пластмасови кутии с фолия и съответно когато премахнат фолиото да видят, че част от тях вече са негодни за консумация и трябва да бъдат изхвърлени, което е свързано с така излишни средства, които също биват хвърлени на вятъра. От друга страна пък също сме свидетели почти ежедневно хранителни продукти да се поставят в кутии, които са значително по-големи, отколкото би трябвало да бъдат, ако само изпълняват функцията си да предпазват и съхраняват продукта. Целта е, когато има повече въздух или повече материал, с който се запълва празното пространство, да се създаде иллюзията у потребителя, че той ще получи доста повече срещу парите си, а това да не е така. Това се случва и с шоколадовите бомбони, например, много така класически пример, който може да бъде даден, и с ред други изделия. А иначе по отношение на рециклируемостта на съответно опаковките, можем да кажем, че започваме да го наблюдаваме, например, в някои пластмасови бутилки. Те виждаме как стават по-тънки, тъй като тук идеята е не само материала да се промени като вид, но също така и да се влагат колкото е възможно по-малко материали, защото всички ние сме свидетели, включително на климатичните промени, които толкова много утежняват живота ни и със сигурност трябва да бъдат тези мерки в тази посока.
1: А има ли нови изисквания за маркировката и информацията върху

0: опаковките?
1: Да, това ще бъде един от големите и важни акценти, защото за радост се наблюдава тенденция след всички поколения, бих казала, не бих правила диференциация, у хората да опазват околната среда, да дадат своя дан за това, но понякога срещат затруднения, защото в различните държави, от които идват хранителни продукти, има различни маркировки и съответно те не винаги добре могат да се ориентират и за материалите, от които са изработени опаковките, когато за тях това е важно, а също и за начина, по който ще се изхвърлят, така че се подготвя една унифицирана система, поне за Европейския съюз, с символи, които ще съответстват тези върху опаковката, но онези, които са на контейнерите за разделно събиране на отпадъци. И това максимално ще улесни потребителите, които искат да се включат в тези процеси.
0: Всичко това дали ще гарантира по-лоялна конкуренция между производителите?
1: Надявам се, че това ще бъде също един от ефектите, който ще бъде постигнат наред с отпадането на някои неприятни, нелоялни търговски практики, защото знам, че когато един търговец успява да реализира нелоялни търговски практики спрямо потребителите, в крайна сметка това уврежда интересите и на лоялната конкуренция, а пък отново рефлектира и върху потребителите, защото те не могат да се възползват от предложенията на честните търговци, бивайки заблуждавани от тези, които не спазват правилата и хитруват по някакъв начин.
0: Доколко българският пазар е подготвен за тези промени?
1: Струва ми се, че ето, ако вземем за пример тези диспенсари, които ще започнем все по-често да виждаме в местата за настаняване, вече са факт на много места и ми се струва, че това е една практика, която започва да се налага в България още преди да е станала задължителна. Струва ми се, че бизнесите постепенно така се подготвят и започват да въвеждат различните изисквания още преди те да са станали задължителни, което показва, че следят нормативната уредба, правят необходимите постъпки, за да може да бъдат изрядни спрямо нея и най-вероятно, искам и се да вярвам, подкрепят каузата, защото това е и кауза.

0: песните, които ви поднасяме от студиото ни. Пловдив създава цифров кадастър от ново, трето поколение, нещо интересно, за което ще научите сега. Пловдивска област въвежда пилотен модел за цифрово управление на подземните пространства, една цифрова платформа, която ще обединява данните за местоположение, граници и собственици на земя. Концепцията е разработена от началника на кадастъра в Пловдив, инженер Никола Бадев. С него разговаря Антонета Петричанска и подробности научаваме точно сега.
1: Пловдивска област въвежда пилотен модел за цифров кадастър на подземната инфраструктура. Платформата ще обедини информацията за инженерната инфраструктура под земята, която в последствие ще послужи като основа за национална система за кадастър от трето поколение. За да се създаде 3D карта на подземните проводи и съоръжения, са необходими законодателни инициативи. За това ще се търси съдействие от областната управа и народните представители. По тази тема миналата седмица при областния управител на Пловдив Георги Янев се проведе работна среща, в която се включиха експерти от областната администрация, представители на общините Пловдив, Родопи и Марица, както и специалисти от експлоатационните

0: петли. По първи петли.
1: Добро утро! Събудихте ли се вече? Това е предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив и добър старт за новия ден с

0: за кадастъра, това е кадастър за собствеността. Второто поколение е така нареченото интегриране с имотния регистър, което се случва в момента. Както се знае, в страната вече имаме 99% покритие с кадастрална карта. И третото поколение, това е вече 3D модел на кадастъра, плюс разширяване предмета на кадастъра, като се включва и подземното пространство с цялата инженерна инфраструктура, която има там. В момента това нещо няма законова основа, няма нищо. Това пространство е изоставено, никой не се грижи за него. Твърда, че под земята се намира такъв огромен ресурс, който може би е по-голям и над земята.
1: Казвате, че няма закони за...
0: Няма закон, няма нормативна уредба, няма нищо в момента за подземен кадастър. В момента всеки оператор, било EVN, било ВИК, си правят собствена информационна система. Обаче, когато се случи нещо, примерно ВИК-то, като отидат да купаят, те не знаят на EVN, не знаят на топлофикация, не знаят на кабелни оператори. И след една авария се получават още и други, и други. Да ни казвам какъв вид имаше на времето, за какво се използва асфалта в Пловдив, преди да започнат изкупните работи. Всеки оператор си стопанисва неговите неща, обаче няма единна политика, няма един административен орган, който да ръководи тази цялата работа, да дава информацията.
1: Да ви разбирам ли, че всяка една община не разполага с информация какво има под своята си земя,
0: да,
1: каква е инфраструктура?
0: Точно така. Аз съм абсолютно сигурен. И ще ви дам един пресен пример, ако не сте забравили, преди 2-3 месеца беше построена една сграда върху колектора на Асеновград, където Асеновград беше сигурно 2 седмици без вода. Главният колектор с водоснабдителни.
1: А в местната служба по геодезия, картография и кадастър, общинска, няма такава информация. Какво има под земята?
0: Значи, аз говоря за общините, че нямат такава. Няма никъде никаква такава информация. Единствено, може би, в град Пловдив, благодарение на инженер Иван Вълков, който е там от много години, такава информация има, но ако ги питате тях, работи с допотопни методи. Единственият нормативен документ, това е една инструкция от 1984 година, която е за изчертаване и отразяване на тези проводи върху бившите кадастрални планове едно време, които се правиха. В момента живеем в едно време, което виждаме колко динамично е развитието на обществото, урбанизацията, цифровизация и непрекъснато се разширяват. Ниша остава така незабелязана, неуправлявана и това довежда и до много загуби, ресурси, които отиват на вятър.
1: Казахте за тази наредба от 1984 година, тя към кой закон е, към кой нормативен
0: няма
1: акт?
0: Няма закон, за кой път да кажа, няма никакъв нормативен документ за подземните проводи и съоръжения.
1: От кое министерство е издадена наредбата? Някой все пак трябва да стои отгоре като шапка.
0: Значи на времето е издадено от главното управление по геодезия, което е било пак към МРРБ, то вече не съществува. Главното управление по геодезия, картография и кадастър.
1: Сега обаче има изпълнителна агенция по геодезия, картография и кадастър. Не се ли се държа цялата информация там?
0: Не. Закона за кадастъра и имотния регистър, обектите на този закон са три. Границите на сградите, границите на имотите и самостоятелните обекти в сградите. Имотния регистър вече отговаря за собствеността на тези обекти.

0: петли. По първи петли.
1: Приятно ми е от наше и ваше име, уважаеми слушатели, да честитим рождения ден на известния тракийски певец Вълчо Иванов, който сега посрещаме и на телефонната линия в ефира ни. Здравейте!
2: Здравей, Ники!
1: Честит рожден ден!
2: Благодаря!
1: Много ми е приятно да се чуем. Отдавна не сме се чували в ефира на Радио Пловдив. Как посрещате рождения си ден?
2: Ами, не знаеш, посреща ми го аз, съпругата ми, тук близки, посреща ми го.
1: Ама той е малко по-специален като че ли този рожден ден, защото...
2: Ами, по-специален, започвам юбилейната 80 годишнина.
1: Ле-ле-ле-ле, ето че си навъртяха 80 лета. Как се чувства Вълчо Иванов на прага на този юбилей?
2: Ами... Като на 80 години има и болешки, има и хубави неща.
1: Да го има и младежкия дух, пожелаваме.
2: Ами, благодаря.
1: Той живота се нижи, годините също, а пък песните не устаряват, казват.
2: Песните не устаряват, ама при мен вече няма май песни, защото знаеш ми положението отпреди, сами сме със съпругата си и това е.
1: Да, живота под нас е какво ли не в един човешки живот. Но аз имам предвид, че много сте оставили на слушателите. В нашата песенна съкровищница, едни златни песни от Златна Тракия.
2: Да, да, много, много песни оставих по радията. Защото започнах първите ми записи в Радио Стара Загора, бях на 14-15 години с Панайот и Янев. Много песни в Стара Загора, в Пловдив, в София и не съм ги броил, ама много са.
1: Те мислят, че са изброени почти всички в тази книга, която излезе, не знам, може би преди 5-6, дори и повече години. Книга «Песнопойка» с песните на Вълчо Иванов, която се изчерпа и сигурно много хора и се зарадваха.
2: Еми да, аз подарих на близки, на любители, които ми харесват песните, защото има и такива, които не ги харесват, но това е при всички е така.
1: Еми, да, то не може да се хареса всичко, но аз си мисля, че слушателите оценят всичко това, което Вълчо Иванов е направил за фолклора в този край. А пък ние сме решили да изненадаме рожденника днес с един документален очерк, песенен очерк за Вълчо Иванов, който открихме в Златния фонд на Радио Пловдив и е излъчен и записан преди 51 години. Спомниш ли си за този очерк?
2: Не спомням нищо. Преди 51 години, що ме записвам, забравял съм го, Ники, напомни ми.
1: Ето сега ще припомня, защото негов автор е Ироним Тянков. Той тогава е бил редактор в Радио Пловдив и е представен от говорителя Дора Сталева. А предаването се казва «Народни таланти». Излъчено е на 16 юни 1975 година по Радио Пловдив.
2: 1975, така ли?
1: Да, точно така. И на мен ми е любопитно, когато са изготвили колегите тогава, 75-та година, този документален очерк, може би са имали среща с теб, разпитвали се те нещо, разказвал си им за живота си.
2: Ох, аз

0: как ви разказвам и не си спомням какво съм разказвал, защото то много 51 години забравил съм.
1: Така е. Пусти години, нижат се. Ами нека сега да си припомним. Нека
0: хубаво, че го имате записано и сега да го чуят хората, ако може.
1: Ами то това е богатството, което се съхранява в златния ни фонд. Аз предлагам сега да си припомним този музикален очерк за Вълчо Иванов и това е нашия поздрав за рождения ден на прага на 80, така ли да кажем?
0: Така е, на прага на 80 съм, да.
1: Жив и здрав и вече слушаме този очерк с нашите слушатели. Честит рожден ден на Вълчо Иванов!
0: Благодаря много и на всички слушатели!
2: Народни таланти.

Народният певец Вълчо Иванов е един от многото признати таланти и един от малцината, при които признанието дойде, когато той е едва на 17 години. Даже и тези 17 години са спорни, защото още от малък хората от село Тракия, Старозагорско, го знаят и се удивляват на ясния му чист глас и единомислено казват: «Метнал се е на корена си». В корена на Вълчо Иванов всички са селяни, орачи и копачи, но и всички са певци, да много изкусно свързват тежкия непосилен труд с радостта на песните, немотията с тяхното богатство, ежедневието с купнежа в тях. А бабата на Вълчо, баба Елена, е прочута певица, бащата също. И какво по-хубаво от това да живееш сред песни и да виждаш, че освен земята, те са всичко на света. Да намираш в песните онова, което света не ти дава в достатъчност, да извличаш от тях упование и вяра, сила и обич. И всичко това да върнеш стократно на хората, да и те да получат чрезмерно онова, което на тебе са дали песните –

Сега Вълчо Иванов е на 28 години. Можем да приемем, че той има вече 10 годишна успешна кариера като народен изпълнител. За това време са записани в радиото около 60 негови песни. Оставени в паметта на хората са много участия в музикални програми на телевизията. Малко ли е това или много? Достатъчно или е само обещание? Обещание за много повече. Отговорът е в труда, който чака. Защото талантът, това е плодна нива, но тя трябва да бъде разорана и засята с добри мисли и чувства, с много обич и знание. Талантът, това е само пътя, но той трябва да бъде извървян срещу ветрове и бури, срещу слънце и тишина. Тъкмо това Вълчо Иванов знае много добре. Ето песента му «Мама си Данка питаше». Чуйте я и сами решете в какви пропорции са талантът и трудът, събрани в песента.

Когато човек слуша една песен, не мисли за математическото съотношение между таланта и труда. Той просто се подава на звуците и думите и неволно ги събира в едно. Но когато един човек е певец и иска да предаде на хората богатството на преживяването, той трябва да мисли, и то повече за своя труд. Вълчо Иванов знае, че природата го е дарила с хубав глас. Би било голяма грешка от негова страна да спре до тук. Но ние ще го видим с магнитофон да обикаля и своето родно село Тракия и да записва песни на стари жени и мъже. И това все още не е истинският труд над песента. Той идва после.

Много сложно и отговорно е да намериш среден път между онова, което са оставили времената, и онова, което ти сам искаш да вложиш, да предадеш в една песен. Първо, защото просто нямаш право да променеш каквото и да е в народната песен, и второ, ако можеш, предай на хората още по-красива и силна. Та ето къде е истинският, големият, отговорният труд на Вълчо Иванов, па и на всеки народен певец. В този труд ще му помогне талантът и ето къде тези две понятия се събират в едно, за да си проправят път към красотата и обичта на хората, към тяхното признание и благодарност. Вълчо Иванов прослушва записаната на магнитофона песен 5, 10, 20 пъти. Запомня местата, в които нещо се е изтрило от блясъка на песента, за да го възвърне. Запомня местата, където се иска неговата намеса като характерен глас, за да изведе песента на свой път и я пусне да препуска по него като младо жребче.

Един ден при него в горната махала дойде баба Георгиевица. Къде 70-те? Повика го и му даде една тетрадка. В тетрадката с различни почерци бяха написани думите на около 50-60 народни песни. Много от тях Вълчо не знаеше. Баба Георгиевица, преди да се замине от този свят, решила да остави песните, които е пяла на младини. Викала ученици и ученички и им диктувала песните. После, кому да предаде тетрадката, че песните да продължат да живеят, да попаднат в добри гнезда? На Вълчо. Днес Вълчо Иванов пази тази тетрадка на баба Георгиевица като най-свидна реликва. На много от песните той намери мелодиите и песните вече живеят, отгледани в топли и грижовни гнезда.

Биографията на Вълчо Иванов се кръстосва благополучно със състава за народна музика и песни при химкомбината в Димитровград, с окръжния ансамбъл за народни песни и танци в Хасково, с певиците Тонка Кринчева, Славка Кръстева, Сирма Шиварова, Сенчо Манев, с концертна група от Пловдив. Наглед биография, обикновена и характерна за всеки човек, който превръща песента в призвание, обич и професия. Но тук в биографията на Вълчо Иванов има един момент малко по-особен. Тогава, когато Вълчо е само палав момчурляк, в уния години, в село Тракия радиоприемниците са се броели на пръсти. Кой имал, имал, но в дома на Вълчови не е имало. На селския площад дигнали стълб, а на стълба огачили голямата фония на високоговорителя. Цяло село слушало фонията. Само до дома на Вълчови трудно се слушало, едва-едва. Когато момчето Вълчо зачуяло, че по фонията предават народна музика, то оставило игрите, оставило всичко и хуквало надолу към площада. Хората са го виждали. Застава точно под високоговорителя и захласнато слуша. И са си казвали: ето, от това момче ще излезе нещо. Защото хората инстинктивно и от малко усещат на кой клон от голямото дърво на живота ще кацне птицата на красотата и на таланта. Талантът значи Вълчо го е имал от рождение, а останалото е трудът. Труд до онзи момент, в който песента ще излитне от сърцето като чучулига, окъпана в роса и слънце.

0: В поредицата предавания «Народни таланти» чухте очерк за народния певец Вълчо Иванов. Автор – Яроним Тянков.
1: По първи петли. По първи петли.
2: Тази сутрин заедно отворихме Златния фонд на Радио Пловдив и чухте този творчески песенен очерк за тракийския певец Вълчо Иванов. Наближават новините в 5 часа, а след това

ще ви поканим в Карловското село Дъбене, където се очаква първия фестивал на мъжките певчески групи. С поета и рецитатор от село Кардам Търговишко ще ви запознаем. Ще поднесем и вашите поздрави, получени на редакционната поща през последната седмица. След новините в 5 часа отново ви очакваме тук.

0: Horizont.
1: Пет часа, емисия новини. Европейската комисия настоява всички мигранти, влезли незаконно в селото, да бъдат върнати в Мароко. Искането включва и експулсиране на непълнолетните чужденци. Кореспонденция на Димитър Драганов.
2: Комисията приветства изявленията на испанското правителство, което увери, че никое лице, пребиваващо незаконно в селото, няма да бъде прехвърлено на Иберийския полуостров. В същото време от Брюксел потвърждават готовността си да окажат съдействие на кабинета Санчес. Комисията поддържа тезата, че както първоначалната директива за връщане, така и регламентът, одобрен през юни с цел актуализиране и затягане на тези правила, съдържат разпоредби относно връщането на незаконни мигранти, включително непридружени непълнолетни лица. От Брюксел също така приветстват решението на Испания да увеличи капацитета за настаняване, за да се справи с хуманитарната ситуация с незаконните мигранти, като създаде 4 временни приемни центъра в селата с капацитет до 1000.

0: 500 души. На този фон потребителите на конната база в автономния град протестират срещу използването и като временно селище за мигранти. Те са поставили транспаранти там, призоваващи властите да не ги лишават от това място. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Израел стана поредната държава, която оттегли подкрепата си за преизбирането на Джани Инфантино за ръководител на световната футболна организация FIFA заради последствията от противоречивия му план за продажба на дялове от световното първенство на частни инвеститори, съобщи Guardian. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Решението на Джани Инфантино доволни главния си оперативен директор Кевин Ламур след критиките на французина към плана за разпродажба на световното първенство засили недоволството към президента на FIFA. Израел стана поредния член на FIFA, който официално оттегли подкрепата си за преизбирането на Инфантино в писмо, изпратено от ръководителя на Израелската футболна асоциация Моше Зуарес. Ходът не е изненада, тъй като Израел е член на УЕФА от 1994 година, а Зуарес е член на изпълнителния комитет на Европейски управителен орган, но това е пореден удар за Инфантино, който е инвестирал значителен политически капитал в опитите си да подобри спорните отношения с Палестина. На конгреса на FIFA през април, припомня Guardian, Инфантино се опита да направи снимка с двете делегации във Ванкувър, но президентът на Палестинската футболна федерация отказа да застане редом с вице-президента на Израелската асоциация. В писмото си, видяно от Guardian, Зуарес казва, че последните събития са предизвикали безпрецедентна криза на доверие между визиите на УЕФА и FIFA по отношение на глобалното управление, добавяйки, че разривът е дълбок, съществен и принципен и принуждава всички заинтересовани страни да преосмислят пътя напред. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Очаква се правителството да обсъди организацията на президентските избори на 25 октомври тази година. Това става ясно от предварителния дневен ред на редовното заседание на кабинета. Министрите ще дискутират различни теми, включително състоянието на хазната за полугодието и стратегия за финансова грамотност. Сред предложенията е и награждаването на Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание ще бъде отбелязана в Ямбол пред паметника на тракийските бежанци. Честването се организира от регионалното дружество Тракия и общината в града. Началото на официалната церемония е 10 часа, информира кореспондентът ни Даниела Костова.
3: Пред паметника на тракийските бежанци ще бъдат поднесени венци и цветя. Докторът на историческите науки Станислав Иванов ще припомни историята на въстанието, както и ямболското участие в него. Предвидена е програма с фолклорни изпълнения, уточни председателят на тракийското дружество в Ямбол Юлия Върбанова.
4: Тази година ние отбелязваме 130 години от организирано тракийско движение в България и нашия град има самочувствието, трябва да има и гордостта, че едно от първите дружества в България преди 130 години е дружеството в град Ямбол.
3: Ямболското дружество има своя значим принос в подготовката на въстанието, като членовете му събират оръжие и муниции за пограничните пунктове. След разгрома на Илинденско-Преображенското въстание в Ямбол намират подслон 103 семейства от Одринска Тракия и Македония. За новините Даниела Костова.
1: И Калин Петров за времето.
5: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1911 година – 8 градуса, а най-високата през 1999 година – 35 градуса. Слънцето в София изгрява в 6 часа и 37 минути и залязва в 20 часа и 23 минути. Продължителност на деня – 13 часа и 46 минути. Луната в София изгрява в 17 часа и 7 минути и залязва в 23 часа и 17 минути. Фаза на Луната – един ден преди първа четвърт. През започнато денонощие студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където и ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 31 градуса. Чухте прогноза.

0: прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! Това е втория част на предаването по първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. И хай така, в средата на седмицата, по традиция се срещаме заедно. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото ви още по-приятно. А в този ранен час за вас работят Александър Кочев и Николай Чапански, както и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив. И до 6 часа ще сме заедно. След малко ще гостуваме в карловското село Дъбене, защото се задава първи фестивал на мъжките певчески групи. Той ще е в съботния ден на 22 август. Оттам ще разговаряме с кмета Николай Ковачев, както и с Генчо Цолев, ръководител на мъжката дъбенска група. С поета и рецитатор на село Кардам Търговишко ще ви запознаем. На достолепна възраст е той, но пък това, което е написал, някак си докосва сърцето. Имануил Трифонов, ще го разбудим. Очаквайте вашите поздрави, които получихме на редакционната поща. Приятно ни е да сме заедно.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в едно търговишко село, което се намира в очертанията на община Попово и се казва село Кардам. И там откриваме един от нашите роднобудни слушатели, Емануил Трифонов, с когото си казваме вече добро утро.
1: Добро утро!
0: Много ми е приятно да ви погостуваме в село Кардам. Как я карате?
1: Ами, как да я караме? Като старичък човек, доста старичък, вече съм 87, навърших ги миналия месец. Ами както се кара живота на село.
0: Ама то годинките майче не са важни. По-важно е сърцето да се чувства младежко, жизнено, духа.
1: Да. Сърцето е по-друга форма, но...
0: Избрах да осъществим телефонна връзка с вас, защото виждам, че имате много така приятели и последователи в социалните мрежи, благодарение на вашата дъщеря, нали?
1: Да, аз наскоро започнах да публикувам там в социалните мрежи такива работи, и то благодарение на дъщеря ми. Тя като каза, татко, я да посещил твоите произведения, викам, не са чак толкова качествени, ама да, то пък изглежда, че хората ги харесват.
0: И не само, че ги харесват, виждам, че всички отбелязват, че имате феноменална памет. Запомнили сте всичко това, което рецитирате, освен класици и ваши произведения.
1: Ибо аз само мои произведения рецитирал там.
0: Но и класици много добре рецитирате.
1: Да, но радвам се, че го оценявате така. Ами...
0: Написали сте обаче много неща за живота в българското село.
1: Аз повече на тая тематика съм работил. Обичам да пиша за обикновените неща, за природни красоти, за природни явления, за разни бедствия. Така е, нещо обикновено в живота, което е.
0: Добре, ама какво ви впечатлява, какво ви вдъхновява, за да седнете да измислите нещо?
1: Абе, как да ви кажа, аз на младите години много рядко пишех. Много рядко. И имаше едно голямо затишие. Дали, в процес на работа и така нататък. Когато вече станах на доста години, започнах да пиша усилено, когато бях на 68 години, през 2007 година.
0: Тогава дойде музата.
1: Далее, тя беше ме поизоставена малко, както казваме по народно, беше ме парясала, но няма значение.
0: Да. Никога не е късно обаче да дойде.
1: От тогава за 10 години издадох 6 стихосбирки.
0: Чудесно!
1: Да, много и такъв период имаше. Добре, ама пострадах с очите. Откриха ми глаукома и тя започна да ме яде. След това загубих едното око при злополука. След това поставях нещо на другото, което виждаше. Сега и то вече почти не вижда. И престанах да пиша. Тук от 21-а и 2-а година не съм писал нищо.
0: Но пък сте оставили ето 6 стихосбирки, което
1: не,
0: никак...
1: Да. Това като за мен е достатъчно, мисля.
0: А какво сте работили? Как е преминал живота ви?
1: Какъв работник ли съм?
0: Да.
1: Знаете, само накратко 4 деца ще ви кажа. Обикновен заварчик бях. Работник като всички други. До старостта си доживях тъй безусловени заслуги. И така съм се. Заварчик. Преди да завърших само гимназия в Попово и след казармата на никъде си носи едно образование, затова през 61-а година заминах за Кремиковци. Тогава беше началото на строежа на завода и чрез курсове придобих тая професия. Заварчих и с нея се пенсионирах.
0: Е така е, но сте се отдали на изкуството. Един скрит талант, можем да кажем. Сега ще ми се да поздравим обаче слушателите ни с едно ваше произведение, което сте посветил точно на живота в българското село, за старостта, която идва при всеки човек. И как се казва то?
1: как да започва? Да започва е така. Когато дойде старостта и си отиде радостта, тъгуваме за младостта. Затова съм написал няколко стиха под заглавие

0: Старост на село. Старост мое. Моя тъжна есен. Ти идваш неизбежно чакана. Облъхваш ме като тъжна песен и стиха болка неизплатена. Прекрачвах от година в година и своя път почти го извървях. Уханна пролет, знойно лято мине, а в златна есен бавно остарях. Годините, листа попарени, на пластове се стелеха след мен. Огнища някога разжарени, от пепелта потъваха в тлен. А спомените бликат без умора и връщат ме във времето назад. Как селото ни беше пълно с хора, как бях тогава жизнен, здрав и млад. Как грееха усмивки по лицата и всеки в своя път бе устремен. Как весели ме срещаха децата с човешкото и топло. Добър ден! И празниците бяха по-различни по Възкресение и Рождество. Не телевизионни и сценични, а истински, с душевно тържество. Днес хората не са уния същите. Замислени, отчаяни вървят. Затихват и пустеят мрачни къщите и сякаш раят се превръща в ад. Живот е мой, то радостен, то тъжен. Дали достойно, честно те живях, но ако с нещо ти оставам длъжен, прости, не помня, вече устарях.
1: Много благодаря за това, което ни изрецитирахте, Имануил Трифонов от село Кардам, община Попово. И казвате, сте на колко? На 80 и колко години?
0: И 7.
1: 87 години и помните всички ваши произведения, не ги четете.
0: Абе, не са си схема, поне едно 50-60% ги знаем на Исус.
1: Знаете ги на Исус и така впечатлявате в социалните мрежи вашите приятели и познати от цялата страна. Искам само да кажем две думи за село Кардам, община Попово. В него влизат още доста села, като Медовина, Славяново, Паламарца, Садина, Гагово. Малко селце ли сте или голямо?
0: Вижте сега, бяхме едно от големите села. Беше някъде 2400 души. А сега вече в последните години постоянно живущи да има някъде около 500.
1: Да, стопява се, казвате.
0: Голяма разлика, да.
1: Да.
0: То се намира път е Попово Разград, първото село в ляво на шосето.
1: В село Кардам, община Попово.
0: Село Кардам на 6-7 км разстояние.
1: Точно там ни посрещна Емануил Трифонов на 87 години. Пожелавам ти много здраве, дълъг живот и хубав ден.
0: Благодаря много. Приятно предаване.

0: петли. По първи петли.
1: Лятото е сезона на вкусните израели плодове и ви ни пишете, че тази година са в изобилие. Праскови, кайсии, смокини. А след седмица ще ми разкажем и за вкусно-сладко от смокини от село Бачково, Асеновградско. Сега те зреят най-много там. И в този час сме ви подготвили нещо здравословно, нещо и полезно с ученица и с Дора Башакова.
2: Днес нашето предложение е крем-супа с тученица. Тластига, грашица или брюченка са три от имената, с които е позната тученицата у нас. Мнозина я смятат за обикновен плевел, но тя е истинско съкровище, съдържащо витамини А, С и Е, както и растителни пигменти, предпазващи клетките от оксидативен стрес. Растението е ценен източник на калций, калий, магнезий, фосфор, желязо, които подкрепят костната система и сърцето. Традиционно се използва за поддържане на холестерола в норми и подпомагане на баланса на кръвната захар при диабет. Ето как може лесно да и се насладите в кухнята. Крем-супа с тученица, продукти, начин на приготвяне. Тученица, прясна, 400 грама. Една глава лук, един морков, два картофа, олио, 3-4 супени лъжици, сол, червен пипер, ориз, една кафена чаша, едно яйце, черен пипер и 4 скилитки чесън. Приготвяне. Лукът се обелва и нарязва на ситно, а морковите се настъргват. Слагат се в тенджерка с малко загрято олио и се запържва до омекване. Тученицата се измива много добре, нарязва се на ситно и се накълцва. Прибавя се към лука и морковите и се задушава с тях 3-4 минути, като се бърка от време на време. Прибавят се обелените и ситно нарязани картофи, червения пипер и отново се разбърква. Зеленчуците се заливат с 3-4 чайни чаши топла вода, прибавя се и сол на вкус. Супата се захлупва и се оставя да ври 20-ти минути, след което вътре се изсипва измития добре ориз. Котлонът се намалява и ястието се доварява до готовност на ориза. След като се свали от котлона, се добавят черен пипер и пресолания чесън, готовата супа се застройва с разбитото яйце. Сервира се охладена.

0: Вече включването, уважаеми слушатели ни от село Дъбене, Карловско, и не случайно, защото броени дни преди празника на родовете и традиционния събор, за който ще научим сега от кмета Николай Ковачев. Традиция вече стана да се виждаме точно в този сезон. Не знам да кажа от преход от лято към есен ли, но то се е все още и с лято. Здравейте!
1: Здравейте! Традиционният събор село Дъбене тази година ще бъде на 21 и 22 август. Петък, 21 август, ще свири оркестър Мали Тракийци с ръководител Божидар Стрехен. А в събота от 11 часа ще има надпяване мъжки певчески фолклорни групи с домакинството на Дъбинската певческа група. От 20 часа вечерта ще бъде оркестър Марица, а от 22 часа Госпевица Яница.
0: И подготовката за този празник тече, защото той се е наложил през годините. Може би както местните жители, така и от околните селища го очакват.
1: Организацията върви с пълна сила. Дъбинският събор е най-големия в община Карлово, който събира най-много публика. Така че организацията си върви и очакваме да започне събора.
0: Излишно е да ви питам къде се случва той. Може би на най-широкото място, където могат да се завият хората в селото.
1: Да, като всяка година ще бъде на стадиона. Там има подходяща инфраструктура и терен и място, за да се организира това събитие, което събира, пак казвам, много публика.
0: 21 и 22 август в село Дъбене ще ви очакват. Всъщност, вие сте в събитие от събитие, защото и тази седмица също има.
1: Тази седмица върви 6-я арткамп. Това е един международен фестивал, който събира творци от целия свят. В момента на стадиона тече. Това са творци, художници, скулптори, дърворезбари, изобщо всякакъв вид изкуство, което има, се дава среща и то продължава 5 дни от 10 до 16 август тази година, за да може да има достатъчно време всеки един от творците да направи творбите, които е предвидил.
0: Благодаря ви за тези вести и за поканата за празника на 21 и 22 август на стадиона в Дъбене. Довиждане!
1: Довиждане!

0: Вече ви принасяме, уважаеми слушатели, в карловското село Дъбине, което очаква хубав празник. И не само празник, и за първи път ще се събират мъжки певчески групи от къде ли не, от различни краища на страната. Едно, може би, очаквано събитие, за което ще ни каже сега и главният организатор Генчо Цолев, който е ръководител на мъжката дъбинска група. Здравейте!
1: Здравейте, господин Чапански!
0: Е, Дъбини очаква това на отпяване. Може би и много почитатели на мъжките певчески групи. Готови ли сте вече?
1: Ами, вече сме готови. Всичко е, подготовката е към самия край. Доста дълго очаквано е наистина това издание, което е първо за като вид в село Дъбине. Много години имахме желание да го направим. Успяхме тази година да направим организация, да намерим съмишленици и спонсори, за да се проведе това първо издание на мъжки певчески групи надпявани.
0: Знам, че имахте идеята преди доста години и тя отлежава така известно време. Ето, че вече се е избистрила и като концепция, може би. Кажете ни обаче какво ще се случи, освен че ще се надпяват, освен че ще ви гостуват.
1: Да, имаме доста време, успяхме благодарение на община Карлово, кмета на село Дъбени и съмишленици от селото да го направим. Ами очакваме групи от почти всички краища на България. Това е много радващо. Аз останах приятно изненадан колко много мъжки групи има в България, колко много хора се занимават с това мъжко пеене. И съм щастлив, че доста групи откликнаха и приеха поканата да дойдат да участват при нас.
0: Въпреки че през последните години се забелязва тенденция на изчезване на тези групи, поне това го забелязваме в Родопите, може би в Пиринския край. Е, откъде ще дойдат?
1: Групи ще има, както казахте, от Родопите, от Чепеларе, от Девин, Калатал-Настан, от град Кричим. Там хубава група има. От Странджа ще има група, от град Средец. От Велики Преслав има група, от Сливенския край, Кермен, даже и от Калипетрово с Силистренско.
0: Общо, колко са участниците?
1: Ами за сега са над 15 групи. Дъбинската група също ще участва, ще открие самото надпяване, но няма да участва в съревнованието между групите.
0: Тоест има и конкурсен характер и всички ще се така състезават за големите награди, които сте осигурили.
1: Точно така. Успяхме да подсигурим и награден фонд, който нали, ще се разпредели на групите от първо, второ и трето място, които спечелят. За всички ще има грамоти, за всички ще има подсигурен обяд, който благодарение пак на кмета на селото и на момчетата от дъбенската група ще бъде подсигурен. И се надявам преди всичко да стане един хубав празник и така едно шефство да започнем между мъжките групи в България и да има една хубава традиция за напред.
0: А може би да. Замисъл е този фестивал, това надпяване да е ежегодно, който съвпада и с вашия празник, традиционния събор на Дъбине.
1: Това така го съобразихме, решихме с кмета заедно да го направим съвместно с събора на селото, защото има подсигурен много богат бюфет, ще има атракциони, които за децата, и смятаме, че това е един подходящ момент да се случи това нещо.
0: Още веднъж да кажем деня, часа, за да поканим и нашите слушатели.
1: Дина е 22 август, събота, от 11 часа започва надпяването. Надявам се много хора да ни посетят и да останат доволни от това, което ще чуят и видят.
0: Поканата дойде от Генчо Цолев от село Дъбене, където се намираме сега. А гласовитите мъже на Дъбене са винаги атракция, където и да се появат, на която и сцена да сте. Винаги е много интересно да ви слуша човек.
1: Така е, ние се радваме на голям интерес от зрители, които много ни харесват, и така ние се опитваме да правим добро впечатление на всякъде, където отидем.
0: Ами да поднесем на слушателите тази автобиографична песен, която е един от последните ви записи, в която така хвърляте поглед към самите себе си. Хора с големи, весели сърца, които умеят да се веселят истински.
1: Точно така. Песента се зароди в между нас си, така казано. Искахме да направим нещо, което сами със себе си се шегуваме. Представяме нашата биография, нали, автобиография, която как сме започнали, как сме се събрали, как репетираме с съпругите и така нататък. И мисля, че се получи една хубава песен. Текста е мой и музиката. Аранжимента е на Ангел Евтим. Румен Илиев Марковец се включи с отсвири и така нататък. Смятам, че хората ще я харесат песента. Тя е закачлива и има леко самоирония към нас. Мисля, че си получи добре.
0: Поднасим я сега на слушателите. Така каним и тези, които искат да послушат мъжките групи на България, да заповядат в Дъбене в събота на 22-ри на стадиона. От колко часа?
1: От 11 часа.
0: Генчо Цолев, довиждане.
1: Довиждане.

това е летния вариант на предаването по първи петли от студиото на Радио Пловдив. И ако желаете да чуете любима песен, да поздравите любим човек, както много от вас направиха, може да ни пишете, може да ни разкажете за интересна случка или просто за вашето родно място. Писмата очакваме на адрес Пловдив 4000, улица Дундуков, номер 2, за предаването по първи петли. С нетърпение разлистваме и някои от вашите писма. Поздрав за вас, Йотко Йончев от село Бежаново, Ловишко, и за вашето семейство. Благодаря ви за това, че споделяте, че очаквате големи фолклорни събития, като празника на тракийската народна музика и песен в град Първомай, който ще е на 10, 11 и 12 септември. Поздрав и за вас, Марин Стоянов от село Кирилово, Старозагорско. Вашите приятели ви поздравяват и ви очакват на следващи фолклорни събития в този край на страната. Както и за Станимир Димов от Казанлък, който всяка сутрин е на вълните на Националното радио и очаква любими песни. Благодаря ви за голямата ви любов и за преданост към българския фолклор, за която ни пишете в писмото си. Валери Георгиев от София ни е разказал в писмо, което получихме, за празника в Софийския квартал Княжево. Той е присъствал там по Илин ден. Дъждеца, който е паднал, не е успял да развали празника. Благодаря ви за това, че споделяте с нас. За Динко Марков или Динко Часовникари от село Градина Първомайско, те очаква да чуе любимия си оркестър Канарите точно тук в любимото си предаване по първи петли, да слуша и Петър Пейчев от село Скобелево, Димитровградска община.

Преди малко бяхме в Карловския край с гласове от тях и за задаващите си хубави събития, които разбира се, че ще проследим и в следващите срещи си имате възможност да ги чуете и вие. Но ето нещо, което получихме пак на редакционната поща, че Пенка Грошева от село Войнягово е навършила цели 100 години. Тя е от Карловското село Войнягово и на 16 август е отбелязала столетие. Заместник кмета на общината Антон Минев я е поздравил, както и местната управа, така и близки и познати, както и кмета на Войнягово Петър Градев също е поздравил и е поднесъл голям букет с цветя. Дай Боже повече столетници, повече мъдри хора, на които да се доверяваме и ние. Хей така, в свежото утро на месец август бяхте с предаването по първи петли, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. С пожеланието за хубав, за спорен, за късметийски ден се разделяме от Александър Кочев и от мен Николай Чапански. До следващата седмица. До чуване!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчевбряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

Казвам се Александра, на 11 години и моля всички шофьори. Трябва да се спира най-вече, защото не само един, а и повече не гледат пътя, не гледат светофари, нищо не гледат. И така стават най-вече едни от най-страшните катастрофи, където се губят повече от един-два живота.

Добро утро, уважаеми слушатели. Часът е 6:07. Аз съм Любомир Коларов, а вие слушате Българското национално радио. Започваме с информация за пътната обстановка към този час. Спокойно е движението по българските пътища, обаче Агенция Пътна инфраструктура съобщава, че автомагистрала Хемус е затворена при 358-мия километр в посока Варна заради катастрофа. Обходният маршрут е през Шумен, а по стария път между Шумен и Варна, или главния път между Шумен и Варна, като движението се регулира от пътната полиция. Това е най-важното към този час. А нека все пак да погледнем и пътния бюлетин на Агенцията Пътна инфраструктура и да видим какви ремонти има в по основните направления днес. Около София по автомагистрала Тракия има участъци с временна организация заради ремонтни дейности и полагане на маркировка. При Пазарджик между 55 и 60 км в посока София скоростта е ограничена до 100 км в час, а на автомагистрала Хемус при Ботевград в участъкът между 209 и 212 км, извинете, не на автомагистрала Хемус, а на главния път между Витиня и Ботевград. Там движението е ограничено за всички превозни средства заради аварийното състояние на анкерната стена. Обходът е по автомагистрала Хемус. Отново на автомагистрала Тракия при Стара Загора. Там ще се в посока София поетапно ще се стеснява едната лента между 174 и 208 км заради косене на тревни площи. А по автомагистрала Марица в участъка от на самото и начало до близо 20 км също постепенно ще има стесняване на една лента в двете посоки поради същата

причина. В между Хасково и Кърджали на места движението е в една лента заради превантивен ремонт, а в района на Кърджали има също участък с движение в една лента между надлез Кирково и граничен пункт Маказа. Е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Към Капитан Андреево пък пътят между Свиленград и Капитан Андреево е ограничено движението за камиони над 12 тона. Посоченият обход е през автомагистрала Марица. И също за автомагистрала Струма е важно. В Благоевградска област на 19 август от 9.30 часа започва поетапната подмяна на тол камери в двете посоки. Общо взето за около 20 минути ще бъде затворени следните участъци: Покровник, Долна Градешница, Сандански, Дамяница, Маркостиново. А пък по Шумен между 350 и 363 км в посока София движението е ограничено заради ремонт. БНР продължава.

0: So, wanna give it a shot?
1: Здравейте, аз съм Александър Сам. Твърде много живот се загуби по пътищата на България. Затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.

Уважаеми слушатели, вие сте с Българското национално радио. Нека да видим какво се случва по нашите пътища в този час. По автомагистрала Хемус, а по-скоро тя е затворена в участъка около 358 км в посока Варна заради катастрофа, като обходният маршрут е между Шумен и Варна по стария път или по главния път. Както искате, така го наричате, така че това е най-важната новина от този час. Продължаваме и с пътни

бюлетин. Нека пак да уточня, че по автомагистрала Тракия, както и по Струма, така и по Марица, ще се коси трева. Няма някакви планирани ремонти по тези магистрали, но все пак косеното на трева ще води до ограничения в Старозагорска, Пазарджишка и Софийска област на автомагистрала Тракия и в Благоевградска на автомагистрала Струма. Някой път изпреварващата лента, някой път аварийната лента, така че следвайте знаците и указанията на пътната полиция. Все пак да припомня също така, уважаеми слушатели, че между Хасково и Кърджали на места движението е в една лента заради превантивен ремонт, а в района на Кърджали също има участък с движение в една лента. Между надлез Кирково и граничен пункт Маказа е ограничено движението на МПС над 3,5 тона. Между Търговище и пътен възел Буховци юг на места се минава в една лента заради ремонтни дейности, като движението се регулира с светофар. Между Бяла и Полско-Косово има ремонт на асфалтовата настилка, това е в област Русе, като повишено внимание и ограничение на скоростта от 40 км в час се изисква от пътната полиция. Движението между Враца и Мездра е в една лента заради ремонт на асфалтовата настилка. И още нещо важно, лятно ограничение има за тежките камиони при над 35 градуса температура на въздуха и над 50 градуса температура на асфалта между 13 и 21 часа. Движението на камиони над 12 тона може да бъде ограничавано по определени участъци по републиканската пътна мрежа. Говорейки за времето, днес няма да преживеем температури, които са над 35 градуса. Може би ще има на места чак 36, но много рядко, така да се каже, защото днес студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а температурите ще стигнат между 31 и 36 градуса. А слушайте, БНР!

Уважаеми слушатели, часът е 6 часа и 34 минути и актуалната пътна обстановка е следната. На автомагистрала Хемус има катастрофа в района на 358 км в посока Варна. Това е малко след отбивката за Шумен, като там магистралата е затворена и обходният маршрут е по пътя, по главния път между Шумен и Варна за няколко километра до следващата отбивка на магистралата. Часът е 6.35 и нека все пак да видим какви са акцентите в този час. Очаква се правителството да обсъди организацията на президентските избори на 25 октомври тази година. Това става ясно от предварителния дневен ред на редовното заседание на кабинета. Министрите ще дискутират различни теми, включително и състоянието на хазната за полугодието и стратегия за финансова грамотност. Сред предложенията е награждаването на Нешка Робева с орден Стара планина, първа степен. Европейската комисия настоява всички мигранти, влезли незаконно в Селта, да бъдат върнати в Марокко. Искането включва и експулсиране на непълнолетните чужденци. Комисията приветства изявленията на испанското правителство, което увери, че никое лице, пребиваващо незаконно в Селта, няма да бъде прехвърлено на Иберийския полуостров. В същото време от Брюксел потвърждават готовността си да окажат съдействие на кабинета Санчес. Комисията поддържа тезата, че както първоначалната директива за връщане, така и регламентът, одобрен миналия юни с цел актуализиране и затягане на тези правила, съдържат разпоредби относно връщането на незаконни мигранти, включително непридружени, непълнолетни лица. Уважаеми слушатели, днес честваме 100

23-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание и в град Ямбол тя ще бъде отбелязана пред паметника на тракийските бежанци. Честването се организира от регионалното дружество Тракия и общината в града. Началото е на официалната церемония е в 10 часа. Уважаеми слушатели, вие слушате Българското национално радио. Към момента има катастрофа отбелязана на автомагистрала Хемус в района на 358-я километър в посока Варна, като магистралата там е затворена и обходният маршрут е по стария път или по главния път между Шумен и Варна за няколко километра до следващия изход на магистралата. Днес преминава студен фронт на страната, температурите леко ще се захладят в Родопите и по Черноморието може да превали и да прегърми. Максималните температури, които очакваме днес, ще бъдат 36 градуса, за София около 31 градуса. Подготвили сме хубава музика. Ако сте на път, лек път, шофирайте отговорно, шофирайте внимателно.

Уважаеми слушатели, часът е 7 часа без 13 минути и нека да видим кое е най-важното по българските пътища в момента. По автомагистрала Хемус, или по-скоро на автомагистрала Хемус, е затворена в участък от около 358 км заради катастрофа, като обходния маршрут минава през Шумен изток по главния път чак до Каспичан и оттам пак се качваме обратно на магистралата. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Няма други някакви затруднения по пътищата към този един момент. Нека да погледнем какъв е трафикът в София. София започва бавно, лека по лека да се събужда, като интензивен трафик има по булевард Сливница, по булевард Васил Левски, частично по булевард България, както и по цар Борис III в посока входа на града. Преди Владая има така мини задръстване. Това е стандартният трафик, който идва от Перник към столицата. В Пловдив всичко още, така да се каже, спинка, като може би малко по-интензивен трафик има на булевард България и улица Победа, както и в централната градска част около гарата. Във Варна трафикът също е спокоен в момента, няма някакви сериозни изстъпления, но разбира се, започва лека по лека по Владислав Варненчик да става той по-интензивен. А в Бургас малко по-интензивен трафик към момента има по булевард Тодор Александров, най-вече в частта му около кръстовището с булевард Даме Груев. Уважаеми слушатели, вие слушате Българското национално радио. На днешния 19 август празнуваме 123-та годишнина от избухването на Илинденско Преображенското въстание. Но още една любопитна информация, че на днешния ден, през 1892 година, е извършен първият демонстрационен полет с балон у нас. Къде? В Пловдив. Уважаеми слушатели, времето днес ще бъде променливо, или по-скоро минава над страната атмосферен фронт, като над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи по-интензивни в Родопите, където и ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, като по-ниски по крайбрежието на морето, а в София очакваме около 31 градуса. Уважаеми шофьори, граничните пунктове Калотина и Капитан Андреево са отбелязани като интензивен трафик в посока изход и в двете посоки, така че имайте предвид и си планирайте времето. А сега останете с програмата на БНР. Още трафик информация може да намерите в интернет на сайта bnrnews.bg, където може да слушате и БНР Трафик Плюс за повече трафик информация.

Казвам се Александър, на 11 години. Едно специално нещо, което бих помолила някои повечето шофьори. Не карайте кола след като сте пили. Същото става и за наркотиците. Не ги приемайте, не е добре, могат да станат катастрофи. Бъдете по-концентрирани на пътя. И да, това е.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Шейка. За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

7 часа на 19 август, сряда, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното бюлетине накратко. Задимяването в западните части на страната от пожарите в съседна Сърбия намалява, има понижение и на концентрациите на фини прахови частици. Правителството ще обсъжда днес организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври. Популярният в Украина бивш министър на отбраната Михайло Федоров призова в страната да се проведат военновременни избори. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отложи за 3 дни новите мита от 50% върху вноса от Канада. Останете с подробностите. Задимяването в западните части на страната от пожарите в съседна Сърбия намалява, има понижение на концентрациите на фини прахови частици в автоматичната измервателна станция «Надежда» заради вятъра. От Министерството на външните работи съобщиха, че посолството ни в Белград е връчило вербална нота с искане за информация относно огнището на пожара, който гори в трансграничен район. Предложена е и помощ за потушаването му. В България вчера имаше няколко пожара. В широколисна гора и сухи треви в района на старозагорското село Малка Верея и в района на Джерман. Заради пожар бяха изведени децата от център за настаняване от семеен тип и от детска градина в Мездра. Пламъци

0: избухнаха и в района между селата Габаре и Тлачене. Шофьор и пътничка пострадаха при пожар на бензиностанция в Плевен. Двамата са зареждали газ на бензиностанцията. При излизането от колата жената е запалила цигара, което е предизвикало запалването. Двамата бяха приети в Пирогов с сериозни изгаряния. Друг пожар в Белоградчик е овладян. При Русе и Никопол има тенденция за повишаване на равнището на Дунав, според информация за последните 6 часа на Агенцията за проучване и поддържане на нивото на реката. Спадът продължава при Ряхово, Силистра и Байкал. При Силистра нивото е минус 113 см. Държавният секретар в Министерството на енергетиката в Румъния Кристиан Бушой заяви вчера, че пускането на втори блок на атомната електроцентрала Черна вода е малко вероятно през следващите 10 дни, поради сушата и ниския дебит на Дунав. Румъния е в извънредна ситуация в енергийния сектор за целия август. Според унгарския премиер Петер Мадяр, днес е поредният критичен ден за енергийната система на страната. Сега действа само една от 8-те турбини на атомната централа ПАКШ. Метеоролози прогнозират, че кризата ще отмине, защото се очакват обилни валежи в австрийската част на Дунав, които да стабилизират речния приток днес или утре. У нас се очаква правителството да обсъди организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври тази година. Това става ясно от предварителния дневен ред на редовното заседание на кабинета. Министрите ще дискутират и други теми, включително състоянието на хазната за полугодието и стратегия за финансова грамотност. Сред предложенията е и награждаване на Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Темите от чужбина. Бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров призова за провеждането на военновременни избори в страната. В същото време се съобщава и за поредна руска атака срещу украинската столица Киев. Чуйте обобщението на редактор Елизабет Гогова.
1: В видеообращение, публикувано в YouTube, Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. Той подчерта, че не бива да се допуска Русия да определя кога отново украинците ще могат да гласуват.
2: Трябва да отговорим на фундаменталния въпрос как да функционира държавата, ако войната продължи с години. Една година, две или три. Може ли Русия фактически да получи правото да определя кога украинците ще могат отново да избират своята власт? Убеден съм, че не може. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия.
1: Федоров посочи още, че Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичната процес в условията на продължителна война. От началото на руската инвазия Украина е във военно положение, което означава, че изборите са преустановени. Президентът Володимир Зеленски отстрани Михайло Федоров от поста министър на отбраната заради разногласия с главнокомандващия въоръжените сили генерал Александър Сирски. Последва вълна от митинги в подкрепа на Федоров, а Зеленски беше принуден да отстрани и Сирски. На този фон продължават руските атаки срещу Украина. В Днепропетровския район на столицата Киев с нощи паднаха отломки от свалени руски дронове, съобщи в Телеграм кметът Виталий Кличко. Той предупреди, че към града летят още вражески безпилотни летателни апарати. През изминалия ден, поради заплаха от руски дронове, въздушна тревога беше обявена 9 пъти в украинската столица. Топлоелектрическа централа в Централна Украина спря работа, след като претърпя значителни щети от руски удар. За новините, Елизабет Гогова.
0: Иран отрече да изстрелвал ракети към Обединените арабски емирства. Изявлението е в отговор на обвинение от Абу Даби за две балистични ракети, насочени срещу кораби в Персийския залив. Още за напрежението между двете държави от редактора Ивайло Василев.
3: Обединените арабски емирства обявиха, че прекратяват всички търговски дейности и финансови транзакции с Иран до второ нареждане. Това съобщих от външното министерство на страната, като заявиха, че решението за това идва в светлината на ескалация, която подкопава регионалния и международния мир и сигурност. От емирствата по-рано обвиниха Ислямската република в изстрелването на две балистични ракети, които са били насочени към морския транспорт в района на Персийския залив. Според Министерството на отбраната, едната от ракетите е паднала извън териториалните води на страната, другата в рамките на водните и граници. Оттам съобщих още, че са напълно готови да се справят с всякакви заплахи. В изявление, говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи отрече твърденията за изстреляни ирански ракети по Обединените арабски

0: Емирства. В същото време Техеран предупреждава нееднократно, че Ормузкият проток, през който корабите минават на излизане от Персийския залив, остава затворен.
1: Протокът остава затворен, докато Вашингтон не изпълни условията на временното споразумение с Техеран, заяви вчера председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф. Едно от условията е вдигането на американската военноморска блокада. Тя остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза от своя страна президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Днес Мохамад Багер Галибаф пристига на тридневна визита в Ирак, където ще посети Багдад, Кербала и Наджаф. Според агенция ИРНА, той ще търси подобряване на стратегическото сътрудничество между Техеран и Багдад. Посещението е на фона на дискусиите в управляващата коалиция в Ирак за оръжията, които притежават подкрепените от Техеран групировки в страната. Багдад е подложен на натиск от Вашингтон да разоръжи тези организации, които се ползват със значително политическо и финансово влияние. Визитата също така се осъществява дни след атаката с дрон по офиса на премиера на кюрдския автономен регион в Ирак, за която местните власти първоначално обявиха, че е свързана с Иран, но Техеран отрече да е замесен. Франция обвини Иран в посегателство срещу двама френски дипломати и в отговор експулсира двама служители на посолството на Ислямската република в Париж. Иранските дипломати са обявени за персона нон грата и трябва да напуснат Франция до няколко дни, заяви външният министър Жан-Ноел Баро. Преди около месец той каза, че двама френски дипломати са били задържани от иранските сили за сигурност за няколко часа, като единият от тях е бил подложен на тормоз. Двамата служители са отговаряли за програми в подкрепа на иранското гражданско общество по отношение на артисти и следователи. Иранският външен министър Абас Аракчи обясни, че действията на тези дипломати са били неприемливи и непрофесионални. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп настоява пред сътрудниците си за среща с севернокорейския лидер Ким Чен Ун още тази есен, съобщи вестник Wall Street Journal, като се позова на американски официални представители, предаде Reuters. Тръмп е обсъждал на четири очи организирането на лична среща с Ким по време на следващото му пътуване в Азия, което ще е през ноември. Поводът е среща на върха на Организацията за Азиатско-Тихоокеанско икономическо сътрудничество в китайския град Шънджън, пише вестникът. Reuters отбелязва, че не може още да потвърди тази информация. В неделя Тръмп инструктира Пентагона значително да намали съвместните военни учения с Южна Корея заради отказа на Сеул да подкрепи действията на Съединените щати срещу Иран. Южна Корея обяви тази сутрин, че нейните военни са се споразумели да съкратят съвместните си учения с 6 дни по искане на Вашингтон и те ще приключат още в петък. Все пак Пентагонът увери, че целите на ученията се запазват. В същото време Южна Корея е била изненадана от разпореждането на Тръмп, стана ясно по време на парламентарно изслушване в Сеул. Доналд Тръмп обяви, че 50%-ните митнически тарифи за широка гама от канадски стоки се отлагат с 3 дни. Митата, които трябваше да действат от днес, засягаха внос от Канада на стойност около 20 милиарда долара. Канада и Съединените щати са пред финализиране на документи. Има сделка, написа Тръмп в мрежата си в Truth Social. Той добавя, че е възможно да бъде възобновен проектът за тръбопровода Keystone XL,

0: спрено от администрацията на предшественика му Джо Байден. Трите дни отлагане идват след интензивни преговори на канадския премиер Марк Карни и Доналд Тръмп, които Карни описа като много деликатни и интензивни. Министърът на вътрешните работи на Германия Александър Добринт официално уведомил Европейската комисия, че проверките по външните граници на страната ще бъдат удължени с 6 месеца до средата на март до година, съобщи говорителка на Министерството, цитирана от агенция ДПА. Събитията по външните граници на Европа показват, че борбата с нелегалната миграция все още изисква проверки, е казал Добринт. Германският вътрешен министър беше обявил тази мярка още в края на юли, когато десетки хиляди мигранти нахлуха от Марокко в испанския ексклав Селта в Северна Африка. Почти всички по-късно се върнаха обратно в Марокко. Въпреки че границите в рамките на Европейския съюз трябва да са отворени съгласно Шенгенското споразумение, от септември 2024 година на всички външни граници на Германия се извършват проверки, отбелязва ДПА. Испания достигна рекордно ниво на държавния дълг от 1 трилион и 760 милиарда евро през юни. Националната банка отчита увеличение от 4,2% спрямо същия месец на миналата година, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Въпреки отчетения исторически връх, съотношението дълг към брутен вътрешен продукт се е подобрило. Този показател е спаднал до 101,5%, понижение с близо 2 на 100 спрямо отчетените година по-рано 103,4%, тъй като икономиката е нараснала с по-бързи темпове от самия дълг. Според данните на Централната банка на Испания, най-голям дял от дълга се пада на правителството в Мадрид, общо 1 трилион и 600 милиарда евро, ръст от 4,4% на годишна база, което се равнява на 92% от националния брутен вътрешен продукт. Същевременно дългът на системата за социално осигуряване е нараснал с близо 8% до 136 милиарда евро, което представлява 7,8% от брутния вътрешен продукт. В същото време автономните общности са увеличили задлъжнялостта си с 3,6% на годишна база, достигайки 355 милиарда евро. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Израел стана поредната държава, която оттегли подкрепата си за преизбирането на Джани Инфантино за ръководител на Световната футболна организация FIFA. Guardian пише, че реакцията на Израел е заради последствията от противоречивия план на Инфантино за продажба на дялове от световното първенство на частни инвеститори. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Във вторник Израел стана поредният член на FIFA, който официално оттегли подкрепата си за преизбирането на Инфантино в писмо, изпратено от ръководителя на Израелската футболна асоциация Моше Зоарес. Израел е член на УЕФА от 1994 година. Това е пореден удар за Инфантино, който е инвестирал значителен политически капитал в опитите си да подобри спорните отношения с Палестина. На конгреса на FIFA през април, припомня Guardian, Инфантино се опита да направи снимка с двете делегации във Ванкувър, но президентът на Палестинската футболна федерация отказа да застане рядом с вице-президента на Израелската асоциация. Необезпокоен от този неуспех, Инфантино иска Израел и Палестина да излязат в първия матч от нов турнир за отбори до 15 години в Съединените щати следващия месец. В писмото си, видяно от Guardian, Зоарес казва, че последните събития са предизвикали безпрецедентна криза на доверие между визиите на УЕФА и FIFA по отношение на глобалното управление, добавяйки, че разривът е дълбок, съществен и принципен и принуждава всички заинтересовани страни да преосмислят пътя напред. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Продължаваме с спортните новини и Кристина Иванова. Добро утро!
3: Добро утро! Отборите на Левски и АЕК Атина завършиха 0-0 на националния стадион Васил Левски в първи матч от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига по футбол. Реваншът в гръцката столица е след седмица. Ето какво сподели след срещата наставникът на Левски Хулио Веласкис.
4: Считам, че в общ план направихме добър матч. Беше важно да се опитаме да наложим нашия модел на игра. Показахме смелост, идентичност, кураж. Противник е много силен отбор. Аз съм много горд с клуба, с футболистите. Разбира се, не мога да забравя нашата чудесна публика. Ще се опитаме да изиграме матча. Ние ще оставим сърцата.

0: реакции на терен, за продължиме следващата фаза. Знаем, че е много трудно. Мисля, че днес показахме, че излизаме с желание за победа.
1: Хулио Веласкес след нулевото равенство на Левски и АЕК Атина на националния стадион Васил Левски. В останалите матчове Динамо Загреб Викинг 2 на 2, Фенербахче Лион 1 на 1. В последните два матча от четвъртия кръг във втора футболна лига Пирин Благоевград Хебър 2 на 3 и Лудогорец втори отбор Вихрен 0 на 2. В класирането водят Етър и втори отбор на ЦСКА с по 10 точки, Фратрия е с 9, Вихрен с 8. И още футбол, Барселона привлече испанския национал Родри с договор до 2030 година. 30-годишният полузащитник беше закупен от Манчестър Сити за 70 милиона евро, като в сумата са включени различни бонуси. Полузащитникът на Байер Мюнхен Джамал Мусиала колабира по време на приятелския мач срещу Хайдехайм, завършил 4 на 2. Мусиала загуби равновесие и се строполи на земята, но по-късно се изправи и напусна терена с медицинска помощ. Това е втория подобен инцидент за 23-годишния играч в рамките на дни. На 15 август той се срина поради жегата по време на проверка срещу Лайпциг, спечелена от Тима му с 3 на 1. Стефани Стоева и нейната сестра Габриела започнаха с победа на световното първенство по бадминтон в Ню Делхи, Индия. Петкратните европейски шампионки на двойки надиграха представителките на домакините Кавиприя Салвам и Симран Сингхи с 21 на 7 и 21 на 14 точки. В надпреварата при смесените двойки Габриела Стоева и Евгений Панев загубиха в първия кръг. Мъжкият национален отбор по баскетбол завърши наравно 93 на 93 точки срещу Полша в приятелски матч игран в Краков. Най-резултатни за българите бяха Умоджа Гипсън с 18 точки, Павлин Иванов с 16 и Борислав Младенов с 15. Утре нашите играят срещу тима на Ангола в Словения. Бившия национал Евгений Иванов е новия спортен директор на волейболен клуб Левски. Той се включва в екипа на сините с фокус върху спортно-техническата част, съобщиха от клуба. Иванов ще работи с всички направления – мъже, жени и подрастващи.
2: С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Здравейте!
3: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Смолян до 24 в Пловдив и Сливен. В високопланинските синоптични станции са от 5 градуса на Мусала до 15 градуса в местността Рожен. В София 17 градуса при 67% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-ниско от средното за месеца. Днес студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и северо-источните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Дневните температури в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса. Малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 31 градуса. По Черноморието по-значителна облачност ще има преди обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: От 9.30 за подмяна на тол камери ще се промени организацията на движение в участъци от магистрала Струма в област Благоевград. Промяната ще е поетапна в двете посоки за по около 20 минути. От 8 до 18 часа ще се ограничава движението в посока Петрич при пътен възел Петрич-Мелник, както и по пътен възел Генерал Тодорово-Ново Конно-Млади. Движението ще се пренасочва по обходни маршрути. В началото на магистрала Тракия в района на комплекс Черната котка от 9 до 18 часа в платното в посока Пловдив поетапно ще се ограничава движението заради подмяна на тол камери. Трафикът ще се пренасочва в пътните ленти, в които не се работи. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Задимяването в западните части на страната от пожарите в Сърбия намалява, има понижение на концентрациите на фини прахови частици. Правителството ще обсъжда днес организацията на президентските избори на

0: срочени за 25 октомври. Вътрешният министър на Германия Александър Добринт официално уведомил Европейската комисия, че проверките по външните граници на страната ще бъдат удължени до средата на март до година. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григорий Недялков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Желаем ви спокойна и приятна сутрин, въпреки че не си почива лятото, когато говорим за пари и за сигурност, както ще направим и днес. След драматичните събития в Пловдив от последния месец, разговорът за скритите пространства на социалните мрежи актуализира и темата за забраната на достъпа на деца до тях. Гражданска петиция пледира вече за това, от ГЕРБ също обявиха, че внасят официално предложение. Ще коментира темата в ефира на Радио Пловдив доцент Златогор Минчев, който е експерт по киберсигурност и директор на съвместния център по обучение, симулация и анализ Камбан. Преди това са анализ на бездействията и на действията по отношение на радикализацията и езика на омразата ще бъде разговорен с доцент Петър Чулаков. Той е експерт по политически конфликти. Държава, работодатели и синдикати постигнаха принципно съгласие за това как ще се определя минималната работна заплата. До окончателното решение обаче има много неясноти, за които ще стане дума с икономически експерт на КНСБ Петър Мишев. Ще бъдем и в Бачковския манастир, едни от първите зрители на годишната изложба на Българското иконописно сдружение. Основателят му Димчо Димчовски и сегашният председател Елена Дик Боюшка ще ни разкажат за тази експозиция. Бъдете с нас, пожелаваме ви още веднъж спокоен и успешен ден. Аз съм Паулина Комсалова, новините до обяд ще научаваме от Антонета Петричанска. Ще слушаме музика, която избира Августина Петкова.

0: днешния спомен от Добро утро ден се връщаме към един майски разговор с Юлия Петрова. Тя е пианист, хормайстор на хора на Пловдивските момчета, с чието успехи е свързана цялата й кариера. Днес провокираме оптимизма и с който иначе усмихнато и бодро крачи в живота.
1: Добро утро ден!
0: Притеснявате ли се за света, в който живеем?
2: Много. Много се притеснявам. Аз си мислих, след като постаря, едни хубави старини, спокойствия, виждате какво се случва около нас. Всеки ден ни е подарен за мен, аз така приемам сегашния живот.
0: А как се справяте с технологиите, с дигиталния свят, в който така или иначе...
2: Без него не можем. Аз съм на едно средно ниво, тъй като имам проблем с окото. Имам операция на окото и ми е забранено много да ползвам компютър, но всички неща, които могат чрез телефона или набързо за компютъра, страшно много помагат, въпреки че аз съм малко против тях. Но има неща, за които са първа ръка помощ от раз.
0: А страхувате ли се от изкуствения интелект? Сега големия страх, като че ли на човечеството е опасението, че ние ще изгубим контрола върху
2: да,
0: живота си?
2: Да, даже гледах вчера, онзи ден по телевизорите, да, гостите ни. Да. Светът, технологиите завладяха света. Аз смятам, че поне в изкуството живия продукт трябва да остане. Не говоря само за музиката, говоря за театъра също. Не мога да си представя роботи на сцената без този човешки глас, без тази емоция, но не знам.
0: А суеверна ли сте?
2: Аз съм вярващ човек. Винаги така сутрин ставам и казвам благодаря ти Боже, че и този ден съм жива и здрава. Но за суеверия чак не.
0: Разпознавате ли знаци, ако съдбата ви дава такива?
2: Много. Дори и сънища. Аз съм родена на 22-ри. И казват, че това е някакво число, което е на преход и имат по-особени способности хората, родени на тази дата. Вярно е това. Познавам

0: дори човек като погледна, му виждам живота и казвам, тоз не е за мене. Много сънища си гадая, разгадавам и се случва това, което е. Имам някакви такива способности да внимават приятелите ми.
1: Или най-малко интуиция.
0: А може силна. И да интуиция, да, може. Все пак хората на изкуството са малко по-чувствителни и може и това да помага. Не знам. Но ето в това вярвам, че го нося.
1: Как се щадите? Как се пазите? Как пазите енергията си? Чувството си за хумор?
0: Изобщо не се щадя за нищо. Те вика, стая твоя енергия, откъде идва и как от сутрин до вечер. Така съм свикнала да живея. Аз не мога да седна вкъщи, да чопля семки, да гледам турски сериали, поводявам. Трябва да съм сред хора, трябва... Винаги имам някаква задача, ако не е свързана с хора или с семейството ми, на някого да помогна да така живея.
1: А с кое не правите никога компромис?
0: С хора, които, на които съм дала много и които в един момент са ме предали много грозно. Те са изхвърлени от живота ми и просто не ги познавам. Дори ако ги срещна, няма да ми и попитат с какво си били са облечени, няма. Не ги отразявам. Те не са в моя живот. Може да е лошо качество, но това е характера ми.
1: Хигиена.
0: Да. Човек трябва да бъде заобиколен от добри хора със сърца.
1: Чувате ли тишината понякога? Но... Вие, която живеете сред непрекъсната глъчка, музика.
0: Да, да, чувам тишината. Аз имам често необходимост от нея. Чувам я. Тя говори много, както паузата в музиката. Това е част от музиката, така тишината е част от моя живот.
1: Казахте, че не свирите често за удоволствие вече. А за удоволствие каква музика слушате?
0: Предимно класическа музика. Следя много събитията, които се случват по света. Двата канала по телевизора и записи. Сега поне имам и достъп навсякъде. Обичам много шансона френския, италианската поп естрада. Така позволявам си понякога, като съм ядоса, напускам и някое метал парче. Моя син също е музикант. Той върви по своя път. Той също се занимава с поп и рок музика. Слушам много негови техни записи. Те са няколко групи сериозни. Но предпочитам по-спокойната, по-тиха музика.
1: Ако сега се срещнете с момичето Юлия на 6 години, която започва да свири на пиано, какво бихте й казала днес?
0: Браво, Юлче, справи се!
1: А поредицата ни е Добро утро, ден. Кое е вашето продължение на тази фраза?
0: Да бъде хубав, слънчев за всички.
1: Вашия щастлив ден кой е?
0: Всеки ден. Аз си го правя сама. Мога. Аз благодаря много за поканата. Предаването е прекрасно. Когато мога го слушам сутрин, защото наистина тук идват и ни много достойни, смислени, направили много за Пловдив хора. Хора, които говорят от сърце и душа. Аз обичам такива и това са моите приятели.
1: Юлия Петрова в Добро утро, ден.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Какво се случва с децата, с подрастващите, къде са техните умове, къде прекарват времето си? Как става така, че възрастните изпускат контрола до там, че влизат в опасни среди, от които трудно могат да излязат, култивират различно мислене, стават насилници? За тези въпроси си даваме от няколко дни, от седмици, след като се случи трагичния инцидент, жестокия инцидент на младежкия хълм, при който непълнолетни прибиха до смърт 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Стана ясно, че министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова ще пристигне в Пловдив, ще се срещне с колегите си от институциите, подчинени на министерството, за да разговаря по тези теми. И стана, това се случи в вчерашния ден. Накратко тя обобщи какво са си казали с колегите, като по думите и фокуса тук нататък в работата трябва да бъде подобряване на доверието на обществото към институциите, каквото няма или е силно разколебано, и да има координация в действията на всички, които са призвани да защитават децата и младите хора. От думите на Наталия Ефремова в Пловди също разбрахме, че родителите на децата, част от тези, които са участвали в побоя на младежкия хълм, са отказали да съдействат на социалните работници по различни причини. Ето повече от нейните думи, от коментара й в репортаж на Живка Танчева сега.
3: Първата задача за Пловдив бе да получи информация за децата от трагичният инцидент на младежкия хълм. Второто е как да помогнем на родителите на всички тези деца, участвали в жестокия побой над Георги Кузев, който по-късно загуби живота си. Фокусът ни е към превенция на подобни прояви, не кампанийно, а системно да работим в тази насока, заяви министърът на труда и социалната политика. Тя проведе срещи в Пловдив с ръководителите на дирекции и социално подпомагане.
4: Знаете, че децата се намират под закрилата и на полицията и съответно са в ареста, така че конкретни мерки за тях няма как от социалните служби да се предприемат, докато са в ареста. Когато е възможно, ще бъде оказана и психологическа помощ и на тези деца, когато бъдат допуснати нашите психолози. На първо място да подобрим доверието на цялото ни общество в институциите, защото това доверие е нарушено и заради липсата на това доверие днес сме свидетели на ситуация, която е с трагичен край. И на второ място работата ми е в посока на координация между системите, които имат за цел да защитават децата. Всички деца, които не са в ареста, с тях се работи от страна и на социалните служби, на отделите за закрила на детето, насочени са към съответните социални услуги, в които има специалисти, които могат да им помогнат.
5: Хванати ли са и семействата?
4: Най-важното е да се работи с родителите. Родителите не на всички деца оказват съдействие. Това е проблем, който регистрираме. Не го регистрираме само в

0: връзка с конкретния случай. Родителите имат притеснения да търсят социалните услуги, а трябва да знаят, че там работят специалисти, които са на разположение, за да ги подкрепят.
1: Родителите на някои от тези деца отказват да съдействат на социалните служби, призна социалният министър.
0: До момента с някои от децата е работено, били са насочвани към социални услуги. За някои от семействата не е имало съдействие от страна на родителите, за други семейства регистрираме слаб интерес, липса на доверие към системата за закрила на детето, поради което не е могло да се извърши истинска превенционна дейност, такава каквато би следвало да може да бъде оказана.
1: Достъпът до социалните мрежи е в дневния ред в дискусиите на институциите, но личното мнение на Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика, е, че ограничаването само по себе си не би помогнало и още.
0: Работата по отношение на социалните мрежи е тема, която е на дневен ред в дискусиите ни и в правителството, и в парламента. Знаете, че има и такива законопроекти. Ограничението само по себе си едва ли би помогнало, тъй като има начини да се заобикалят забраните за ползване на социални мрежи. Моята посока на работа ще бъде по отношение на това да създаваме повече информация за децата, така че те да знаят и да правят разлика кое е виртуална реалност, кое е истина, кое е добро, кое е лошо, т.е. да им създаваме морален компас и критично мислене за това какво се случва в реалността и какво може да бъде инициирано от социалните мрежи. Да, и към момента родители на някои от децата свидетели се притесняват да се доверят на социалните служби, което не е редно. Те не отказват, притесняват се, насрочени са срещи с тях, малко по-внимателно се работи, за да се изгради крехко доверие, което да помогне на тях и техните деца. Има създадени механизми за координация за работа не само между полиция и социални служби, но и между образователна система и социални служби. Това, което е безспорно и ясно, че когато става въпрос за противообществени прояви, очевидно е, че има нужда законът да бъде променен в посока на това да бъде модернизиран, за да отговори на променените обществени нагласи и ситуации, на които сме свидетели. Целият закон трябва да бъде пренаписан. Ние имаме мерки, които не съответстват на съвременните изисквания за работа с деца и с родители.
1: Относно замесените деца в побоя, министърът на труда и социалната политика уточни, че някои от тях са имали предишни противообществени прояви, били са и насочени към социални услуги. Ефремова не изнесе конкретна информация, защото разследващите органи работят по случая.
2: Ще продължим да разсъждаваме върху това, какво се случва в нашето общество, има ли механизми, откъде идва злото, как се култивира, как не се забелязва. Политологът Петър Чулаков ще бъде наш събеседник около 8.30 часа. След това ще говорим и за това доколко е реалистично, какво ще се случи, ако бъде забранен достъпа на младите, на най-младите, до социалните мрежи.

0: Това лято Елана Кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

8 часа новини на Радио Пловдив. До обяд на 19 август сряда ще ги представя Антоанета Петричанска. Добър ден! Правителството ще обсъжда организацията на президентските избори. Иконографски събор започва в Бачковския манастир. На античния театър в Пловдив е премиерата под открито небе на Суини Тод, демонът Браснар от Фил Стрит. Качеството на въздуха в София и засегнатите от вчерашното задимяване райони тази сутрин е в нормалните граници, съобщават от столичната екоинспекция. Причината за задимяването бе пренос на дим от горски пожари в Сърбия. Очаква се правителството да обсъди организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври тази година. Това става ясно от предварителния дневен ред на редовното заседание на кабинета. Министрите ще дискутират различни теми, включително състоянието на хазната за полугодието, стратегия за финансова грамотност и национална концепция за регионално развитие до 2040 година. Сред предложенията е и награждаването на Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. От днес до 23 август Пампорово е домакин на фестивала на планинското бягане Декатлон Персенг Ултра, който събира състезатели, любители на спорта и на планината и почитатели на активния начин на живот. Персенг Ултра е един от най-големите фестивали за планинско бягане в България. Програмата включва 5 състезателни трасета с дължина 20, 25, 50, 80 и 100 км, които преминават през едни от най-красивите части на Родопите. Паралелно се провежда и летен фестивал в Пампорово с концерти, театрални представления, детски занимания и много забавления. Годишната изложба на Българското иконографско сдружение се открива в експозиционните зали на Бачковския манастир. Тя е посветена на 633-та годишнина от падането на Търново под османска власт и заточението на свети патриарх Евтимий в Светата обител. Изложбата е под егидата на игумена на Бачковския манастир епископ Сионий. В Пловдив се открива третото издание на Биеналето за съвременно изкуство «Изгубени пространства». Откриването от 19 часа в бомбоубежището на хълм Бунарджика, едно от двете експозиционни пространства на форума. Второто е галерията на Дружеството на пловдивските художници. В изложбата участват 45 автори от България, Германия, Италия, Швейцария и Куба. Сцената на античния театър в Пловдив ще се превърне тази вечер в декор за мрачната и завладяваща история на Суини Тод, демонът Браснар от Фил Стрит. Определен от световната критика като музикален трилър без аналог, Суини Тод на композитора Стивън Сондхайм и либретиста Хю Уилър е носител на десетки награди Тони и Оливие. Голяма част от тази постановка е дело на творци с изявена пловдивска връзка. Режисьор е Петър Одъжиев, в главните роли са Цвети Пеняшка, Юлия Йорданова Керана, Едит Унджиян. На 19 август Бялото братство посреща на Седемте езера в Рила Божествената нова година. Традицията на последователите на учителя Петър Дънов е от близо 100 години. На този ден е преображение Господне по стар стил и тогава енергиите на слънцето са най-силни. Рано сутринта стотици последователи

0: Калина Дънов от страната и чужбина се събират при езерото Бъбрика, където посрещат изгрева на слънцето и изпълняват танца Паневритмия. В началото на магистрала Тракия в Софийска област, в района на комплекс Черната котка, от 9 до 18 часа в посока платното за Пловдив, поетапно ще се ограничава движението заради подмяната на тол камери, трафикът ще се пренасочва в пътните ленти, в които не се работи. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Дневните температури в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Хубава, спокойна и приятна сутрин ви пожелава екипът ни точно днес. Аз съм Паулина Комсалова, слушаме музика, която избира Августина Петкова.

0: точно днес.
1: Преговорите за минималната работна заплата продължават и очакванията са утре Националния статистически институт да успее да представи данни за изменението на медианната работна заплата, за да се види конкретна формула. Това стана ясно след серия от срещи в Министерството на финансите, където в спорове и обсъждане социалните партньори и държави, работодатели и синдикати определят как ще се определя минималното възнаграждение през следващата година. Казват, че сближават позициите си. Колко и в чия полза, сега ще разберем от разговор, който започваме с Петър Мишев, икономически експерт на КНСБ, анализатор на Института за социални и синдикални изследвания. Здравейте в предаването!
2: Добро утро!
1: Да ви попитам, господин Мишев, наистина ли сближени са позициите и какво се вижда от разговорите, които до тук водите по отношение на минималното възнаграждение за до година?
2: И да, разговорите са доста интензивни. Имахме за последната седмица 3 срещи и бих казал, че наистина за всяка една от срещите има напредък по отношение на изготвянето на механизма, така че имаме сближаване на позициите. И мисля, че диалога върви конструктивно, така че да се намери един балансиран вариант между интересите, както на синдикатите, така и на работодателите, разбира се и на държавата, като трети участник в социалния диалог, нали, която да определи финалните правила, по които ще се определя минималната заплата за следващата година и напред във времето, съгласно изискването на директивата, която вече четвърта година, бих казал, се опитваме да финализираме и е крайно време да стигнем до успешен резултат.
1: А мислите ли с новата формула, която се обсъжда и ще бъде променена, че това минимално възнаграждение ще бъде по-справедливо, като определяне на размера и отнесено към живота и труда, който се полага?
2: Вие казахте най-ключовото, минималната работна заплата, нали, в един средносрочен период, нали, да се сближава все повече и повече до необходимите средства за издръжка, необходимите средства за живот, защото трябва да си даваме сметка, че, нали, човек, който работи, трябва да има възможност да покрива всички основни нужди, за да не попада в, нали, не, така да се кажем, много неблагоприятната категория работещи бедни. За съжаление, през последните години България няма напредък по тази линия, така че се надяваме този механизъм да помогне и да даде тласък, така че минималните възнаграждения да върват с един по-бърз темп.
1: Правителството разходи. Говори за справедливи цени. Вие, синдикатите, можете ли да кажете, че след тези разговори и посоката, която се върви, ще се стигне до справедлива заплата?
2: И всъщност точно това е целта на тази директива, която се транспонира европейска, защото тя се казва директива за определяне на адекватни минимални работни заплати, т.е. минимални работни заплати, които отговарят наистина на потребностите и на нуждите. И не случайно ние винаги сме се стремили и настояваме и в позициите, които сме представили и публично, и разбира се на правителството и правителството назад във времето, са свързани точно с тази идея, че издръжката на живота трябва да бъде най-ключовия елемент в определенето на минималната работна заплата и най-вече чрез нея да се тества адекватността. Нали? Това е въпроса, който остана да се решава, нали, на следващата среща, която ще имаме.
1: А имаме ли данни, има ли статистически данни за издръжката на живота, които да са

0: официални и да могат да залегнат в тази формула, която само да припомним, тя ще включва и цените на малката потребителска кошница, брутната медианна работна заплата, брутната средна също и брутната добавена стойност на един заед за последните 10 години. А по отношение на издръжката на живота, коя стойност ще влезе в тази формула? Доколкото знам, от НСИ се очаква да бъде дадена такава.
1: Всъщност това е част от преговорния процес, нали, който говорим, всъщност да почне да се изчислява такава национална издръжка на живота. Това е предложение, което пред години сме правили. Знаете, че нашия институт прави като изследване, нали? Но е въпросът да бъде на национално ниво, за да може да бъде признато от всички страни. Всъщност част от преговорите са свързани точно с тази стъпка. Виждаме така позитивни аспекти, нали, че се търси начин да бъде ангажиран Националния статистически институт, който да може да започне да изследва от следващата година една такава кошница с стоки и услуги, нали, които да показват издръжката на живота и всъщност чрез нея да може да бъде тествана тази минимална работна заплата и да можем на всеки 3 години, както сме се разбрали, нали, за периода, да оценяваме дали минималната работна заплата се доближава до тази заплата за издръжка и в какво съотношение върви с нея.
0: Коя от, понеже това също е въпрос на договаряне, всички тези критерии, за които споменахме, според вас, кой трябва да има най-голяма тежест или поравно да бъдат разпределени в въпросната нова формула?
1: На този етап това, което сме коментирали и ще бъде приложено, нали, още за следващата година, сега като се определи минималната работна заплата, е тези 4 критерия със съответстващите им 4 показателя да имат по еднаква тежест и всъщност идеята е адекватността, нали, с времето. Ако установиме, че съответното минималната работна заплата се отдалечава от адекватността или не е достатъчно адекватна, вътре да може да променяме тежестта на отделните критерии, така че някои от тях да бъдат с по-голяма тежест, така че да дават възможност за по-голяма растеж на минималната работна заплата. Нали, нашата винаги, както и споменахме вече, е свързана с идеята за потреблението и за това, нали, да може издръжката на живота да бъде ключовия елемент при определянето на минималното възнаграждение в страната.
0: Можете ли да обясните наличието на този критерий медианна заплата, как променя картината и към какво ще доведе?
1: Да, този критерий е свързан с едно от 4-те изисквания, което казва директивата, а именно да може да се определи индикатор, който да показва общото равнище на заплатите. Медианната работна заплата е точно тази, която разделя съвкупността на всички заплати по-равно. Да дам един пример за нашите слушатели. Ако имаме 101 примерно заплати, 51-та заплата е точно тази, която разделя двете съвкупности и дава най-добра информация какво е общото равнище на работните заплати в страната. И по този начин, нали, като измерваме динамиката му година за година, нали, може да определим по какъв начин се изменят средния доход в страната, измерен точно като съвкупност, не като сбор, ами просто като съвкупност, когато подредиме заплатите на национално ниво.
0: Дава ли тази формула, това, което вие сега договаряте, гаранция, че минималната работна заплата ще расте? Заложен ли е непрекъснат ръст?
1: И да, при положение, че идеята е да се създаде, нали, диапазон, в който, нали, социалните партньори да се договаряме, който започва, нали, от настоящото ниво, нали, и достига определена горна граница на базата на индикаторите, нали, това е предпоставка, нали, ежегодно да има нарастване на минималната работна заплата и вече в зависимост от икономически фактори, от необходимостта на обществото, от социалната сфера, от социалната страна, така да го кажа, нали, ние вече да стигаме до някакво решение как да се променя тази минимална работна заплата, нали. Така че бих казал, че този механизъм гарантира ежегодно нарастване на минималната работна заплата. Може би единственото изключение, ако някога попаднем с някоя изключително благоприятна криза глобална, тогава може би бихме говорили, че минималната има потенциал да стане на текущото си ниво и да не се повишава, но мисля, че това е много крайен сценарий, който не е реалистичен.
0: А как ще се изчислява добавената стойност на

0: заед за последните 10 години?
1: И всъщност това е индикатор, който измерва производителността на труда, нали? Нещо, което бизнесът винаги настоява да участва при определението.
0: Но тази производителност за различните производства е различна, може би на регионален принцип също, или как да си го представим?
1: Не, на национално ниво се определя всяка година статистиката, определя с колко е реалното производство е нараснало на годишна база. И всъщност идеята е, понеже индикатор изисква да е дългосрочно равнище да се проследи,

0: ли се реши да, на този етап да бъдат 10 години, взима се за тези 10 години средната стойност на производителността на труда и показва с колко ние реално сме си повишили, нали, това, което сме дали като труд в производствения процес.
1: Кой беше най-големия ви спор с работодателите, когато тази за тяхна не приемате в тези дебати? Защото призна се извън залата, в която заседавате, че има сериозно напрежение понякога.
0: И съвсем нормално, защото, нали, се защитават, нали, така противоположни интереси, бих казал. Нали, и затова е нормално да се стига до моменти до така по-разгорещени спорове дори или комуникация. Нали. Най-ключовото е с издръжката на живота, защото така или иначе, както вие споменахте, нямаме го като национален индикатор. Нали, бизнесът често стъпваше на тази теза, че като го нямаме, не можем да, нали, да го включваме като индикатор за адекватност и за оценка. Нали. Но предвид, че както вече си говорихме, нали, се върви в тази посока, нали, има заявка от страна на изпълнителната власт, че ще се възложи на Националния статистически институт този ангажимент да го изчислява. Нали. Мисля, че така имаме сериозен пробив, нали, от наша страна за нещо, което имаме като теза дългосрочна, че трябва да бъде част от Националния статистически информационен обмен, нали, тази заплата за издръжка, която да показва, нали, какво е необходимо на работещия човек, за да покрива основните си нужди. И се радвам, че имаме позитивни стъпки в тази посока. Се надяваме, че ще можем вече финализираме при края на преговорите, да финализираме и да се знае, че това ще се случи.
1: И още нещо искам да ви попитам. Сега е 620 евро и 20 евроцента минималната работна заплата. Ако по тези критерии КНСБ изчислява по данните, които има включително и по този показател за издръжка на живота, който вие си измервате, колко би трябвало да бъде минималната работна заплата до година?
0: Еми, това, което излиза, нали, от индикаторите и ние се стремим, може би поне 670 достигне като ниво. Нали? Разбира се, той изостава така все още от това, което ние изваждаме като данни за заплатата за издръжка, но както ви казах, този процес няма как отведнъж, нали, да се приравнат двете стойности. Идеята е с времето да се търси начин, те да се приближават. Така че в един по-дългосрочен и средносрочен план, ако успеят да се изравнат.
1: И накрая, наистина, минималната за всички са против обвързването с автоматизмите, както се нарича, на заплатите, които се получават. Минималната я получават определено число хора в страната, но около нея, разбира се, тя формира и други отношения, други възнаграждения. Тази формула и такова увеличение на минималната работна заплата, как ще повлияе според вас и ще повлияе ли на ръста на и динамиката на заплатите въобще?
0: Минималната като част от всички заплати, нали, оказва своето влияние, когато се повишава, нали, но това е необходимо повишаване, както си говорихме, защото така или иначе, за съжаление, нашата минимална работна заплата, независимо от този механизъм, който пък автоматичен имахме и прилагахме 3 години подред, нали, остава сред най-низките, включително на Балканския полуостров.
1: Но има заплати, които не са минимални, а стават твърде близки до минималните, пък са заплати за квалифициран труд. И тук също се пораждат дисбаланси, поне в оценките.
0: Да. Има го това като така предизвикателство, но пък бих показал, че самите повишаване на минималните създава условията и другите заплати по един или друг начин да бъдат индексирани, така че да се повишават. И бих казал, че, нали, не може да търсим причината в минималната работна заплата, която така е, че е необходимо да се повишава, за това, че примерно влияние на

0: ефективно по-нисък степен на повишаване на останалите. По-скоро трябва да се търсят чрез повишаването на минималната работна заплата и някаква обща политика, за която сме говорили по доходите на национално ниво, нали, която да стимулира повишаването на всички заплати в страната.
1: Много благодаря за участието ви в предаването на Радио Пловдив. Петър Мишев, икономически анализатор на КНСБ, за преговорите за минималната работна заплата за до година.

0: утре започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
5: Точно днес.
6: В случай на зловещо насилие, ареста на последователи на Кръв и чест в Пловдив поставаха много въпроси. Те сега са в пика си, въпреки че съдейки по практиката, която имаме житейска и социална, както са в пика си, така после потъват и се забравят и някъде в дълбините, в тъмните среди продължава да се култивира и насилие, и радикализация, нещо, което после избухва, ние пак сме изненадани. По темата продължаваме разговор сега, включително и за политическия прочит и за геополитическия. Дори с политически анализатор Петър Чулаков, доцент Чулаков, който е експерт по политически конфликти, социален контрол, отклонения и конфликти в Института за изследване на обществата и знанието при БАН. Добро утро! Здравейте в предаването на Радио Пловдив. Да започнем с така вашия прочит на случилото се от последните седмици и този наистина сгъстен ред на събития, на който сме свидетели. Трагични и обезпокояващи.
7: Да, това е знак за висока агресия сред младежите, податливост на такива радикални влияния, както в случая с Кръв и чест. Тази организация, тя е международна, знаят вече нашите слушатели, стана дума за това, с корени, които са включително в нацистка Германия. Това се доказва и за такива нацистка връзка или идеология от знамената, които бяха открити включително в Пловдив, в тази организация. Но аз бих говорил по-конкретно за проявите на нетолерантност, нетърпимост, особено сред младите хора, сред младежи. Това е интересно, защото в България ние обичаме да се тупаме по така рамото и да се хвалим, че колко сме толерантни, колко сме приемащи и така нататък. За съжаление обаче трябва да кажем, че данните са доста смесени в редица отношения. По отношение специално на така наречените нови малцинства, използва се този термин в социологията, това са хора, които са от, да кажем, Северна Африка, Близки изток, Далечен изток, които са дошли в България. Към тях, за съжаление, проявите на нетолерантност са доста, доста по-високи. Тоест, можем да говорим за една избирателна толерантност, по-голяма толерантност, да кажем, към чужденци, които идват от сходни културни, религиозни среди, в сравнение с тези така наречени мигранти. Така че това е изключително регионално, има различия, но особено казах за младите хора, за младежите, защо са по-податливи на такъв език на омразата. Докато 85% от пълнолетните българи заявяват, че не приемат език на омразата, едва 45% от подрастващите споделят това виждане. Има такива данни, тук цитирам конкретно изследване, което е публикувано в Капитал. И като цяло сред по-младите, тези вече, които пък и сега навлизат в обществото, т.е. навършили 18 годишна възраст, но в най-младата група на активните граждани между 18 и 30, всъщност те поддържат по-голяма социална дистанция спрямо младсинствата.

0: в сравнение с и чужденците, в сравнение с по-зрелите българи. Това обяснява с едно изречение защо такива радикални групи, включително политически, успяват да пуснат корени. И разбира се, другата голяма тема е за унищожаването, аз би говорил дори на семейството като институция, войната дори, която се наблюдава срещу семейството като институция, защото в радикалния феминизъм последните 30 години се обяснява как семейството е един инструмент за потисничество на жената и от една много позитивна, според мен, е борба, която се води за равноправие на половете, която аз напълно подкрепям, обаче се стигна до това въобще да се поведе война срещу семейството. И това доведе също до много сериозни проблеми, които се отразиха и върху израстващите, върху младежите. Така че това е, според мен, най-общо картината.
1: Вие споменахте откъде идва това и защо са толкова податливи младите хора, включително и удара по етикетите, които обичаме да си лепим. Пловдив тук особено болезнено би трябвало да преживява, защото ние се възприемаме, разказваме се като един толерантен град, възприемаш всички общности, да, и религии и така нататък. Тези случаи станаха именно тук, се случиха тези трагедии. Но според вас, случайно или не случайно е било толкова пропускливо обществото на влиянията, които описахте? И отвън, и може би отвътре.
0: Това са, за съжаление, такива тенденции, които наблюдаваме. Между другото, сред младежда, ще цитирам едни други данни, които са много любопитни от института Макс Планк, също така от УНИЦЕФ, които касаят Европейския съюз. По отношение на младежите, знаете ли, проявите на физическа агресия, това, което не бих казал свикнали, защото това звучи прекалено така сурово, може би, и невярно, в което съм наблюдавал. Аз съм го виждал като тинейджър в училищните дворове. Такива физическа агресия, това нещо, проявена такава физическа агресия, намаляват от 90-те години. Любопитен факт, да кажем, за нашите слушатели. В същото време обаче, в дигиталната среда, заради това, че ние прекарваме всички много повече време, голяма част от ежедневието си прекарва в дигиталната среда, там такива прояви на кибертурмоз е термина, който се използва, нараства. И оттам започва тази агресия, която се проявява сред младежите, сред тинейджерите. Това е средата, в която всъщност започват да виреят, да проникват такива радикални влияния, защото когато те са залепени, грубо казано, за телефоните си, това е всъщност проводника, през който проникват, такива радикални влияния, опитват да влияят върху тях. Така че, за съжаление, това е наистина една тенденция, която се наблюдава. Дани споменах на УНИЦЕФ, че цитирам конкретно за България. 24% от 15-годишните момчета в страната, по данни на УНИЦЕФ, признават, че тормозят свои връзници. И забележете, това е над средното равнище за държавите в Европейския съюз. Така че тук става дума наистина за едни тревожни тенденции, и обществото, и институциите трябва да обърнат безспорно много сериозно внимание на това.
1: Те имат ли ресурс според вас и адекватно ли сега реагират?
0: Ами, когато колата се обърне, казваме българите, винаги всеки се намира да дава къл, пътища много. Очевидно, че проблема не може да бъде решен лесно. Очевидно, че през годините са правени някакви усилия, но те са се оказали недостатъчно. Така че ето сега, например, има такава инициатива, знаете, закона за Георги, във връзка с това, че извършителите на това ужасяващо престъпление, това изключително жестоко убийство на този 37-годишен човек, всъщност извършителите на това престъпление, макар че хайде да не се произнасяме предварително, да не взимаме ролята на съда, но самия съдия каза, че с 20-годишната си практика такова зверство не е виждал. Но тъй като се попадат по хипотезата на член 63, който редуцира наказанието, което е предвидено за такова тежко умишлено убийство в член 116 от наказателния кодекс. Най-общо казано, между 5 и 15 и 12 години затвор, т.е. 12 години. И тук знаете, че има такава промяна. Се иска да се въведат по-строги наказания до 20 години затвор, включително и за такива лица, които са непълнолетни. Но аз бих казал, аз разбирам тази инициатива, разбирам гнева на хората, разбирам тревогата, че тази няма и да са 12 години, защото при добро поведение могат да излязат, както се казва, и след 5. Едно такова изключително мъчително зверско убийство и престъпление. Не знам обаче всъщност какъв ще бъде реалният ефект от едни такива по-високи наказания, ако причините за агресията в обществото останат същите. Защото съгласете се, че младите хора, особено тинейджери в една такава възраст, не знам доколко би ги стреснало, казвам така буквално и по-разговорно, бих ги стреснали едни такива по-високи наказания. Та нима те не са знаели, че да посегнат върху едно човешко същество, да го турмозят, му причиняват рани и така нататък, да не описвам. Всички станахме свидетели на разказите за този ужасяващ случай. Та нима не са знали, че така не се прави, че ще има последици от това. Така че по-високо.
1: Ами може би са възпитани в примерите на безнаказаност, които извън тинейджерската възраст, въобще като модел на обществото, са налични.
0: Примери за безнаказаност ги виждаме, да, включително и с тази тема, с която аз се занимавам, разбира се, сред политиците, сред политическия елит. Това е нещо, което го виждаме ежедневно. Това е агресията, в която изобщо сме потопени, всички ние, което виждаме навсякъде. И разбира се, разбитите семейства и слабия контрол, който съществува на тази среда.
1: Бих искала накрая да ви попитам, въпреки че темата не е за кратко обсъждане, за политическия прочит и напрежение, което се създаде, около случая с коментара на премиера Румен Радев, че и креатури на опозицията са насилниците и разбира се, много сериозните пък от страна на опозицията, не цялата, с изключение на Възраждане, реплики за това как манипулира, разделя обществото, такова говорене настройва и не е продуктивно в крайна сметка.
0: Ами, ето това е, че българското общество е много силно разделено, включително и в външната политика. Колегите говорят за наличието на такъв външно-политически разлом. И през този външно-политически разлом се прочита всичко. От една страна, нека да поясним, стои Европейския съюз, мултикултурните ценности, подкрепата за Украина, конкретно в този случай. И другата страна, консерватизъм, православие, И така нататък. И когато стане нещо такова...
1: Намесиха се и часовете по религии, антифашистите паметници.
0: Да, в момента, в който се случи нещо такова, се казва, не, тези група не е натиска, това е влияние на расизма. Тези, които, разбира се, които са с западната страна на разлома принадлежат, респективно източната казва, не, това всъщност идва от запад и така нататък. И всичко се през тази призма, през тази леща, през този филтър преминава и оттам цялата политическа риторика, това и лидерите го използват, за да нахъсват двата бряга, грубо казано, в обществото, още повече едни срещу други. Не мисля, че това ще доведе до някакви реални позитивни резултати, по никакъв начин няма да се реши проблема. Само се задълбочава разделението в обществото.
1: Благодаря за разговора, политологът доцент Петър Чулаков.

0: Треска. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
1: Радио Пловдив.
2: Точно днес.

0: Гражданска петиция пледира за това да бъде забранена TikTok в България. От ГЕРБ вече обявиха, че внасят официално предложение за забрана на децата до 16 години да пребивават в социалните мрежи. За такива рестрикции не се говори от вчера и днес. Примери има включително и в Европа. А пък последните случаи на драматично насилие и опасни връзки на младите хора с неонацистки, фашистски организации също подсилват това говорене. Доколко смислени биха били такива действия, доколко въобще е възможно да се ограничи нещо в необятното пространство на интернет и на социалните мрежи, този разговор ще водим и тези въпроси ще зададем на доцент Златогор Минчев, който е експерт по киберсигурност, директор на съвместния център по обучение, симулации и анализи на БАН. Здравейте!
1: Здравейте, добро утро на вас и на нашите слушатели.
0: Струва ли ви се възможно тази забрана, такава забрана да проработи? Като начало да ви попитам, после и за смисъл и разбира се.
1: Ще самата идея да се налагат забрани като цяло не е добра, защото младите ще търсят друго поле за изява. В това отношение, примерно, държави като Китай и Австралия са много по-рестриктивни, обаче аз не мисля, че с забрана може да се реши въпроса. По-скоро би могло да се филтрира съдържанието според профила на неговите ползватели, така че да не са достъпни определен тип групи с радикална насоченост, свързани с насилие, и което не е сложна задача и може да се реши на ниво провайдери във всяка от страните, която е клиент на дадена социална мрежа.
0: А защо практиката не показва такава възможност за регулация и не се хващат или са проспани, или никой не се занимава с това? Опишете какво се случва.
1: А вижте, в Европа има такива регулации около GDPR и акта за дигитални услуги, които на практика са действащи, само че не се спазват. По отношение на това, технически може ли всеки провайдер да филтрира съдържанието и да го профилира, разбира се, че може. Инвестициите не са толкова на държавна политика. Само че е много по-удобно да се обвиняват доставчиците на интернет съдържание.

0: а не толкова доставчиците на връзката към тях, тъй като те печелят и повече от самото съдържание. Знаете, че немалко глоби бяха наложени на Фейсбук, сега познат като Мета, заради именно реклами с така подвеждащо съдържание. Същото по отношение на TikTok. Там се въртат много неща, които са свързани с мултимедия, не всички радикални, но много от тях доста доходни и логично е да се очаква, че този, който взима тези пари, би трябвало да направи тези инвестиции за сигурност.
1: А проследими ли са, вие казвате, може да го направи всеки провайдър, но това, което научаваме, че примерно тези в Кръв и Чест и другите, които извършиха зверството на младежкия хълм в Пловдив, са контактували в затворени групи помежду си, скрити чатове, не че не се показаха някои сега колко са верни, друга работа.
0: Вижте сега, всякакво съдържание в интернет с помощта на инструменти, използващи изкуствен интелект, може в реално време да се мониторира, както се и прави във връзка с защита от, от терористични действия и като антитерористична превенция. Друга темата, че това е скъпо и естествено, нали, трябва да има за това необходимите инвестиции направени. Тероризма е приоритет на Държавна агенция национална сигурност, която случай на необходимост, може да извършва мониторинг в случая, как беше разкрита тази мрежа, беше разкрита посредством сигнал от чуждестранна партньорска организация, което означава, че мониторинг се прави. Големият проблем на радикализацията не са технологиите като такива, а вътрешните причини за това, и тук трябва да помисли и държавата, и обществото като такова, защото съвременните технологии създават една много така нерегулирана среда. И ако няма достатъчно внимание обърнато чисто социално към хората, те бягат там. А пък там, както виждаме, има и много такива крайни течения. Това не е единственото течение. Си направите справка в мрежата, ще видите, че има още много такива. И а друга темата е, че като цяло младото поколение не е ангажирано с някаква дейност достатъчно, така че да използва и социалните мрежи за тази градивна дейност, а просто бяга там, което вече повече социален въпрос, не толкова технологичен.
1: А вие казахте, че не е нужно технологичен натиск, а по-скоро държавна политика и поглед в другия, в аналоговия свят, реалния, в който живеем. А вашите наблюдения показват ли опасност, особено при младите хора, на смесване на двата свята и опасно объркване?
0: По-лошото е, че младите им харесва тази паралелна реалност, защото тя е по-интересна. Първо е по-занимателна, по-динамична. Те израстват с нея посредством сега с тези смарт-устройства, не само мобилни телефони, интелигентни очила. И ако там нямаме регулация на технологично равнище, било то от провайдерите, било то от държавата, било то от Европейския съюз, наистина могат да възникнат и много по-сложни ситуации с обективната реалност. Освен това, с тези чат-ботове, там ви се създава една среда, която е много по-интересна, по-вдъхновяваща, там ви приемат и това нещо може да се използва от крайни течения с, както виждаме, разрушителна цел.
1: В контекста на този разговор, който водим, неведнъж стана дума за това с призиви към родителите, следете децата си, обвинения, че са оставени на самотек и възрастните ние не знаем какво се случва с подрастващите, къде са, с кого и по какъв начин общуват. Можете ли да дадете дори практичен съвет на родители, които са обезпокоени от тази ситуация и как биха могли, въобще възможно ли да бъдат проследени децата в социалните мрежи? То не е като да го прибереш от игра пред блока.
0: Ами, подобно е, само че в дигиталното пространство. Вижте сега, по принцип 100% защита няма, но всякакви достъп до социалните мрежи става посредством някакво устройство. Най-често мобилен телефон. И там може да се инсталира съответния софтуер и да се види какво се прави. Най-малкото може да контролираме времето, което нашето дете е в дигиталното пространство и програмите, които използва, както и съдържанието, което обменя. Тоест на практика технологично няма пречка това да се извърши. За съжаление, в нашето забързано ежедневие то не се прави. тъй като изисква малко време. Сега има родители, разбира се, които го отделят това време, по-скоро трябва да помислим как това нещо да се улесни като процес, но за мен е социалният момент, психологическият момент е по-дълбок и опитът да направят нещо тези младежи, да се покажат в обществото под някаква форма и да получат признание, всъщност основата на проблема, а технологиите само със средата, където те комуникират. Те могат да комуникират и в друга среда, могат и с криптирани съобщения, могат по много различни начини. Въпросът е ние като общество да ги ангажираме в по-градивни, а не в разрушителни цели. И тук вече и родителите, и държавата могат много да се така обединят в един по-градивен контекст.
1: Накрая да попитам и за службите, доколко имат такава вече развита в не новата социална среда, от години сме в нея, и рефлексии, и капацитет да проследяват такива неща, воля да го правят. Ето сега ще започнат и съдебните дела, ще се намесят и сигурно експерти и хора, които трябва да разбират тази сфера, за да видят в нея обективността и реалността такава каквато е.
0: В Европа се води война. Войната около Украина продължава 4-та година. Там един от основните комуникационни канали е Телеграм. Може ли да регулираме Телеграм? Ами сигурно можем, въпросът е искаме ми. По отношение на ролята на нашите служби, разбира се, че те имат нужния капацитет, но не могат да следят всеки отделен човек. Живееме в епохата на Оруел, слава Богу. И така известния роман 1984. Т.е. големия брат ни наблюдава, ама, както казват, с комерциални цели, не с такива да контролира поведението ни. Така че по-скоро да можем да разчитаме на междуинституционално сътрудничество, между държавно също, и да, на тази основа да се постигне положителен резултат. Аз не мисля, че нито една държава по света има капацитета без подкрепа от тези големи корпорации, каквито е Мета, примерно, да постигне контрол на комуникационните канали. Провайдерите биха могли паралелно да извършват такива действия. Разбира се, за целта са необходими и съответните законодателни промени, които в Европа трябва на обща основа да бъдат направени.
1: Добре, така да завършим и с тезата ви, че забрани в интернет и в социалните мрежи до добро няма да доведат. Така ви разбрах.
0: Ами да, за съжаление на децата, като им забраниш нещо, то става по-интересно. По-скоро трябва да формираш поведение и контекст, където да го използват по различен начин. А това изисква използване и на естествен, и на изкуствен интелект.
1: Много благодаря за разговора и за мнението, което споделихте с ефира на Радио Пловдив и нашите слушатели, доцент Златогор Минчев, експерт по киберсигурност.

9 часа, новини на Радио Пловдив. В студиото е Антуанета Петричанска. Отбелязваме 123 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Започна най-мащабното дело срещу мета заради влиянието на социалните мрежи върху децата. Доналд Тръмп отложи с 3 дни новите мита от 50% върху вноса от Канада. Започнаха изслушванията по най-мащабното дело срещу компанията майка на Фейсбук и Инстаграм. Обвиненията срещу американската технологична компания Мета са, че е създала социалните си мрежи по начин, който пристрастява като цяло поколение деца. През следващите 6 седмици съдебните заседатели в Оукланд, Калифорния, ще разгледат аргументите на близо 30 американски щата, които съдят Мета, както и на адвокатите на компанията, според които пристрастяване към социалните мрежи не съществува. Сред исканията на щетите са промени в платформите, чрез които да бъде осигурена по-голяма защита на непълнолетните, както и санкции за Мета в размер на близо 200 милиарда долара. Доналд Тръмп отложи с 3 дни новите мита от 50% върху вноса от Канада, които трябваше да влязат в сила от днес. В социалната си мрежа президентът на Съединените щати посочи, че Вашингтон и Отава са близо до сделка. Канадският министър-председател Марк Карни е провел спешни разговори с Тръмп, като по думите му остава още много работа. Новите американски мита засягат канадски внос на стойност около 20 милиарда долара, включително вино, мебели, млечни продукти и облекло. Китайският стартъп LandSpace приземи успешно ракетен ускорител и стана първата частна китайска компания, разработваща ракети за многократна употреба. Така тя се присъедини към SpaceX на Илон Мъск и Blue Origin на Джеф Безос, като единствените в света частни компании, които разработват космически летателни апарати. Това е вторият опит на китайския разработчик да приземи оборудване с двигатели първа степен ракета, смятана за китайския отговор на американската Falcon 9. 123-та годишнина от избухването на Илинденско-Преображенското въстание ще бъде отбелязана в Ямбол, пред паметника на тракийските бежанци. Там ще бъдат поднесени венци и цветя, а директорът на историческите науки Станислав Иванов ще припомни историята на въстанието, както и ямболското участие в него. Предвидена е и програма

0: Ама с фолклорни изпълнения. Ямболското тракийско дружество има своя значим принос в подготовката на Илинденско-Преображенското въстание. Членовете му събират оръжие и муниции за пограничните пунктове. След разгрома на въстанието в Ямбол намират подслон 103 семейства от Одринска Тракия и Македония. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Дневните температури в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършва емисията новини на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Бачковският манастир е следващата посока в предаването. След песен ще бъдем там, за да научим повече за годишната изложба на Българското иконографско сдружение.

Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн. И очаквайте неочакваното!

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Изложба на Българското иконографско сдружение ще се открие днес в залите на Бачковския манастир. Тази изложба слага началото и на годишния събор на иконографите в България. Ще ни е много интересно да поговорим сега с основателя на сдружението и с настоящия председател на иконографското общество. Димчо Димчовски и Елена Дикбоюшка са наши събеседници в предаването. Здравейте!
3: Здравейте.
2: Господин Димчовски, от кога и с каква стъпка до днес се развива сдружението? Така да започнем.
4: Идеята на сдружението беше още от зората на демокрацията. Около 93-та година беше първото издание в Велико Търново в художествени зали Рафаел Михайлов. Бяха събрани достъпните иконографии по това време в България и тогава беше първата изложба, която след това стана традиционна и така полека-лека се натрупа топката.

0: на идеята за създаване на българско иконографско сдружение.
1: Колко са иконографите, които членуват при вас?
0: Това в момента Еленка може да ви каже. Тя най-добре знае колко са в момента иконографите.
1: Но с колко започнахте по нея и ще се чуем и с нея?
0: Започнахме с 10 човека. Тогава нямаше такива комуникации, беше много по-трудно. Домашни телефони, имейли и така полека-лека се разгърнаха нещата. Разбира се, в този период от съществуване на сдружението и много хора, които идват, други, които си отиват. Много доктори, доценти са излезли от това сдружение по специалността иконография.
1: Госпожо Дягбоюшка, сега колко са иконографите в България? Питам ви, за да разберем и как се развива интереса към това изкуство. Не са просто художници иконографите.
2: Да, разбира се. В момента са около 40, като разбира се бройката, както каза и Димо, е плаваща. Не са само иконографии, те са иконографии, дърворезбари, мозайка имаме в колеги, които се занимават с мозайка в сдружението. Изобщо обхващаме абсолютно всички християнски изкуства. И това е хубавото на Българско иконографско сдружение, че ние сме една общност, която събира всички представители на християнското изкуство и мисля, че това е най-важното в момента, че сме заедно.
1: Господин Димчовски, казах, не сте художници, иконографите са друг вид художници, ако така можем да кажем. Кое ви отличава, кое е най-трудното, когато рисувате икона и как избирате и кой да бъде патрона на иконата ви? Сюжета, който ще се рисува.
0: Много ви благодаря за този въпрос. Обикновено вашите колеги задават въпрос от рода на колко участници ще бъдат в изложбата, колко икони и така нататък. Този въпрос е основен. Кое е най-трудното при създаването на една икона? Първо, иконографа не е като художник, като светския художник, като мирския художник. Други са отговорностите пред иконографа. Ако светския художник рисува творението света, иконографа рисува Твореца. Твореца и снома на светците, на неговите приближения, които са от Царството Божие. Така че неговата функция се явява като функция на преводач. Трябва да предаде с зрени средства онова, което е оттам. Онова, което е в Царството Божие. А най-трудното при създаването на една икона не е технито, не е външната, техническата страна на изписването, на борбата с пигменти, свързватели, лакове, длета и всичко, което е необходимо за направата на една икона. Най-трудното е смирението. Без смирение икона не може да се направи. Това е вътрешната борба, която измолваме с молитва и с пост, да ни даде Господ смирение, така че да бъдем незабележими при предаването на Царството Божие, за да може да бъде достъпно и да дава упование на хората, които сме тук на земята.
1: Как преминавате между забързания, не така смирен свят, който живеем всеки ден, към това състояние, в което да се осамотите, да се смирите и да рисувате икона? Колко е трудно?
0: Затова казвам, че смирението е най-трудната част от изписването на една икона. Лично за нас, с съпругата ми, ние сме, доколкото можем, сме излезли от големия град, от света. Живеем в едно малко село в Дряновския Балкан. Почти не слушаме радио и телевизия. Малко като чукчето сме, чукча не читател, чукча писател. Даваме интервюта по радиата, но избягваме да се докосваме до тия медии, защото съжалявам да ви го кажа, но вашата професия не е да информира.

0: опитвате да манипулирате, особено в съвременния свят.
1: Мисля, че в момента информираме за вашата изложба, за хората, които са в сдружението и за специалните хора, които са иконографите.
0: Забележката ми не беше лично към вас, а към вашата професия. Благодаря ви за това, което правите. Това е един светъл луч. Искам, понеже сте от радио Пловдив, все нямам възможност да изкажа възхищение от... Има един учител,

0: посетил на пловдивски деца, които миналата година имаха в Бачковския манастир изложба. Останах възхитен и с огромна надежда се изпълни сърцето ми от това, което видях. Така че сега официално искам да благодаря на този човек, който е възпитал тия деца, научил ги на смирение и това смирение личи в работата им.
1: Не казахте името му?
0: Не го запомних. Питах децата, но не го запомних.
2: Това са мои колеги от художествената гимназия, специално с иконография, които са изключителни специалисти и наистина много добри водачи на младите хора. Това са Траян и Атанас Камешев, които наистина... На Траян много се извинявам, просто му забравих фамилията също, въпреки че ми е съученик от художествената гимназия, но по-малък и не мога да се сетя за фамилията му. Но това са двама преподаватели, които във времето от създаването на специалността иконография в художествената гимназия Цанко Лавренов, изключителни постижения. Аз също разгледах изложбата, която епископ Сиони беше организирал в Батковски манастир в изложбените зали и бях възхитена от майсторството на тези изключително млади хора, защото това бяха ученици от 8 до 12 клас.
1: Поздравление за това, което те са направили, оценката им от вас струва много. Да кажем за тази изложба, която днес ще бъде открита, тя може да бъде разгледана до 23-ти. Мисля,
2: само една забележка, много се извинявам. Да. Изложбата ще бъде открита утре в 11 часа.
1: Така.
2: Утре в 11 часа ще бъде открита изложбата. Днес ще се подреждат иконите в изложбената зала. Утре е началото на иконографския събор. В 11 часа е откриването. Така че всички, които имат възможност, са добре дошли. Много ще се радваме да бъдат наши гости.
1: Не случайно споменах, че до 23-ти ще може да бъде разгледана. Нали? Това също е важно за хората, които ще проявят интерес. И да кажа, че тя е посветена на 633-та годишнина от падането на Търново под османска власт и заточението на свети патриарх Евтимий в Бачковския манастир под егидата на игумена на манастира епископ Сиони е цялото събитие. Разбирам, че и той така е приютил иконографското сдружение. Чувствате се уютно и разбрани в тази компания.
2: Да, 12 години вече сме под крилото на велички епископ Сиони, за което сме му изключително благодарни, защото той е наш духовен водач и спомоществовател и на Българско иконографско сдружение, и на иконографските събори. Благодарение на него и на духовното братство ние се чувстваме като у дома си. Никога не сме се почувствали неудобно както в Троянски манастир, така и сега в Бачковски манастир. Искам да поканя, разбира се, с ваше позволение и всички желаещи, които искат да чуят две наистина прекрасни лекции на преподаватели от Софийския университет, Св. Климент Охридски, Богословски факултет, професор Павел Павлов и Татяна Иванова, главен асистент доктор Татяна Иванова, които ще ни представят в събота мисля, че беха двете лекции в предиобедните часове, беше едната от 11 часа, другата беше от 2 часа след обяд. На професор Павел Павлов лекцията е свети личността на свети патриарх Евтимий в контекста на 14 век и промените, които исихатската традиция вкарва в иконописта. И главен асистент доктор Татяна Иванова ще ни представи темата за второто Христово пришествие в ценописите на Бачковски манастир, иконография и иконология. Мисля, че темите са изключително интересни и всеки един, който има желание да чуе тези лекции, може да присъства, въртите са отворени.
1: Много благодаря за това, че представихте и тази част от програмата и на събора, и на изложбата, която ще направите, госпожо Дик Боюшка. Да завършим с господин Димчовски.

0: с като основател, вдъхновител на това сдружение, спокоен ли сте за вашата професия, за вашето призвание днес?
1: Не, не съм спокоен. България беше първата страна от всички православни страни, която основа специалност иконография към Великотърновския университет, към катедра богословие. Факултета по богословие имаше катедра, още има иконография. И това, което виждаме в последни дни, особено с този скандал, който стана с един от продуктите на катедра иконография, Диан Костов, който тръгна по всички телевизии да се хвали как ще съди църквата, демек тялото Христово, и забравя, че това тяло има една глава. И тя се нарича Исус Христос. И да седнеш да съдиш Христос, това означава, че първо не си във вярата, а щом не си във вярата, не си иконограф.
0: Тъй като не сме разказали ние в момента този сюжет, става дума за заличени негови фрески, икони в... Вие ще ми кажете къде.
1: Да, които не само, че не са в канона, но са и ереси, иконографски ереси.
0: Част от диалога, който се води и в тази професия.
1: Да, и това е едно петно, което дава основание пък за другата ереса, тапетите. Разбирал съм с дял Николай, той дава много аргументиран отговор за новоложителността да се слагат тапети, когато Христос се рисува с 6 пръста на ръцете или на краката, когато се рисува като джин, който излиза от ибрик, когато каменният плочник прозира през тялото на Христос, а Христос се е въплатил. Приял е това унижение да се въплати като човек в плът и кръв, за да може да го разбереме и да разбереме тайната на Троицата, да се рисува като прозрачен дух, като някакъв джин, просто е богохулство.
0: Благодаря за този разговор, в който оплетохме и вдъхновението, и тревогата на иконографите за сферата, в която работят, и духовността, която носят и искат да споделят. Димчо Димчовски, основател на Българското иконографско сдружение и председателят му сега, Елена Гдик-Боюшка, за годишния събор и изложба на сдружението в Бачковския манастир.

0: 9:30 водещите новини. Правителството ще обсъжда организацията на президентските избори, насрочени на 25 октомври. Отбелязваме 123 години от избухването на Илинденско-Преображенското въстание. Започна най-мащабното дело срещу компанията Мета заради влиянието на социалните мрежи върху децата. Доналд Тръмп отложи с 3 дни новите мита от 50% върху вноса от Канада. На Античния театър в Пловдив до вечера е премиерата под открито небе на бродуейския мюзикъл «Суини Тод». Иконографски събор започва в Бачковския манастир. На 19 август настъпва Божествената нова година, Бялото братство е посреща на Рила.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзор на най-важните новини от света на спорта в минутите до 10. Добро утро от екипа на предаването. Августина Петкова е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме с нощния матч на Левски в първи плейофен двубой за попълване на основната фаза на Шампионската лига. Сините и АЕК Атина завършиха наравно 0-0 пред пълните трибуни на националния стадион Васил Левски. Така двубоят между българския и гръцкия шампион ще бъде решен след една седмица в южната ни съседка. Първото по време започна равностойно и Левски пропусна едно положение с далечен удар на Евертон Бала, а гостите отговориха с първия си шанс в 20-та минута. Звездата на тима Лука Йович получи подаване в наказателното поле и стреля моментално от въздуха. А топката се удари в горната част на напречната града на Вуцов и излезе в аут. След половин час игра АЕК отново бе близо до гола. След центриране на далечна града Лука Йович не успя да засече топката от чиста позиция. Секунди по-късно Вуцов сгреши и му е върна при изпълнение на аут. Сърбинът обаче стреля над напречната града. Левски създаде най-доброто си положение в 38-та минута. Армстронг Окофлекс бе блокиран в наказателното поле след контратака. Удар на Евертон Бала бе избит от защитата. Топката попадна на крака на Мехди Мубарек, но той отправи първия точен удар, който обаче бе ловен от вратаря Стракоша. Второто по време започна с два точни удара на Майкон и Кристиан Димитров, отразени от Стракоша, а играта продължаваше да бъде динамична и се пренасеше бързо в двете половини. Чисти положения обаче нямаше и двата отбора запазиха равенството до самия край. Реваншът е точно след 7 дни в Атина, отново в 22 часа българско време. И така за сега Левски още не е загубил шансовете си, но пропиля своите положения у дома. Фенербахче и Олимпик Лион завършиха 1-1, също в Шампионската лига. Двубоят бе игран в Истанбул. Луис Опенда откри резултата за гостите в края на първото по време. Малко след почивката Мейсън Гринвуд изравни. Двата тима оцелиха и по една града в хода на срещата. Вторият матч е следващата седмица във Франция. Динамо Загреб пък направи 2-2 у дома с норвежкия Викинг в друг двубой от плейофите на стадион Максимир в Загреб. Реваншът ще се проведе в Норвегия на 26 август. Това са резултатите от вчера. Във втора българска лига два матча. Хебър победи като гост Пирин Благоевград с 3-2. А дублиращият тим на Лудогорец загуби от дома с 0-2 от Вихрен. Сандански в приятелска среща пък отбора на Байер Мюнхен победи като гост Хайденхайм с 4-2.

0: Часа за книги на Радио Пловдив. Минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

откриването на Тенен спорт. Продължаваме с тенис. Най-добрият ни тенисист Григор Димитров се очертава за втора поредна година да пропусне основната схема на US Open, след като не попадна между играчите, които получиха уайлдкарт от организаторите. През миналата година най-добрият български тенисист пропусна на треварите заради контузия, получена на Уимболдън, а сега ще трябва да мине през три победи в квалификациите. След потенциалните успехи той ще започне едва от първия кръг. Григор попадна в списъка за квалификациите, което е показателно за желанието му да се бори за своето място. Такава бе ситуацията за него и на тази годишния Ролан Гарос, като той отпадна още в първия кръг на пресявките. След това на Уимболдън получи уайлдкарт. В основната схема ще играе ветерана Гаел Монфис заради споразумение между американската и френската тенис федерации. По подобен начин покана получи австралиеца Алексей Попирин. Има още един невръчен уайлдкарт за основната схема, но то очевидно няма да бъде за българина. От друга страна, американката Винус Уилямс пък получи уайлдкарт за участието си на US Open. Уилямс е бивша номер 1 в света на сингъл и на двойки, носителка на 7 титли от големия шлем на сингъл и на 14 на двойки. 46-годишната американка в момента е на 621-во място в световната ранглиста. Тя има 49 титли на сингъл в турнирите на женската тенис асоциация, включително 3 на Уимболдън и на US Open. Тя има и 22 титли на двойки. Уилямс е 4-кратна олимпийска шампионка, веднъж на сингъл и 3 пъти на двойки. Според Международната федерация по тенис, 46-годишната Уилямс ще бъде най-възрастната участничка на сингъл в турнира след Рене Ричардс, която игра на 47 години през 1981. Сол Стивенс, шампионка на откритото първенство на САЩ през 2017, бе една от 6 жени, получили уайлдкарт. При мъжете покани има 39-годишният Гаел Монфис, който ще изиграе последния си турнир от големия шлем, преди да се оттегли от спорта, и австралиецът Алексей Попирин, който победи Новак Джокович през 2024 по пътя към четвъртия кръг. US Open е четвъртият и последен турнир от големия шлем за сезона. Той ще се проведе от 30 август до 13 септември.

Завършваме предаването Антена Спорт с една новина от лагера на ЦСКА. Христо Янев няма да разчита на зимното си попълнение Алехандро Пиедрайта по време на плейофите за основната фаза на Лига Европа срещу Офи Крит. Колумбиецът бе изваден от групата и е аут и за двата сблъсъка срещу гърците. На негово място в групата попадне най-новото попълнение Каталин Итов. Поради тази причина латиносът не замина с отбора за гръцкия остров. От своя страна Ито дойде на армията с трансфер от Локомотив Пловдив през миналата седмица и дебютира след няколко дни при победата с 5-0 над Ботев Враца. Той се отличи с две асистенции, но след тях бе изгонен с директен червен картон. В дните след бобоя крилото обяви, че по принцип не е агресивен футболист и червения картон не е бил в неговите планове. И освен това Ито бе похвален от Христо Янов за представянето си и явно на него ще се разчита за важните матчове Софи. Първият от тях е утре от 21 часа на стадион Панкратио в Крит. Така завършваме предаването Антена Спорт за тази сутрин от водещи Йордан.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

10 часа, новини на Радио Пловдив. Аз съм Антуанета Петричанска. Иранските военни са обмисляли удар по базата в Безмер, твърди Financial Times. Задържаха 45 контрабандни бойни пистолета на митническия пункт Капитан Андреево. Засилва се контролът върху използването на електрически тротинетки в Пазарджик и областта. Военните в Иран са направили оценка за удар по базата в Безмер. Това твърдят източници на Financial Times, представени като близки до режима в Техеран. Публикацията описва планове за разширяване на ответните действия от Близкия изток към Европа, но в случай, че президентът на Съединените щати Доналд Тръмп реши да ескалира военния конфликт с Иран. Според Financial Times, иранските военни са разглеждали потенциални цели в страни от Югоизточна Европа, включително американски обекти в България и Кипър. България е сред споменатите държави, след като миналия месец е одобрила използването на авиобаза Безмер от американски самолети за презареждане с гориво. В текста е спомената и британската военно-въздушна база Акротири на остров Кипър. Тя бе атакувана с дрон през март, но западни официални лица смятат, че това е било дело на някоя от структурите в района, действащи като представени лица на Техеран, а не директно нападение от Иран. Информацията идва на фона на задълбочаващото се напрежение между Вашингтон и Техеран и липсата на пробив в дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта. Митническите служители на Капитан Андреево са открили 45 бойни пистолета при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от агенция Митници. На 15 август вечерта на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Шофьорът, турски гражданин,

0: представил редовни документи за превозваната стока – смокини от Турция през България за Германия. След анализ на риска, превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура. При сканирането са установени зони с необичайни плътности. При последвалия физически контрол митническите служители откриват на 7 различни места в шофьорската кабина, в предната част и в един от страничните шкафове за съхранение на инструменти на полуремаркето, както и до акумулатора, общо 45 бойни пистолета. Контрабандните огнестрелни оръжия са задържани, по случая образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на окръжната прокуратура в Хасково. Глобата за незаконно поставени чадъри на халкидики в Гърция е 60 000 евро. В сила е наредба, която забранява да се запазват места на свободния плаж, като туристите оставят чадъри, маси, шезлонги, подчертават от местната власт. Всяка вечер екипи на общините в Халкидики събират и изхвърлят всички оставени плажни принадлежности. Нарушението се тълкува като възпрепятстване за свободен достъп до морето и глобата от 2000 до 60 000 евро, подчертават от полицията. Същата наредба се налага строго и по плажовете около Кавала. Пазарджик и областта продължава контролът върху използването на електрически тротинетки, като акцент са пешеходните зони. В акцията, освен служители на полицията, участват и представители на Общинската комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, както и отдел за крила на детето. За проверките информира кореспондентката ни в Пазарджик Невена Петрова.
1: До момента проверките показват, че голяма част от нарушителите са деца.
2: И там, където са установени нарушения, се съставят съответните актове, а ако са непълнолетни, се съставят актове на родителите, които са предоставили на лица, не навършили 16 години, управление на електрически тротинетки. Разбира се, установяват се и други нарушения, като управление на електрически индивидуални превозни средства без предпазна каска, на забранени за това места, при употреба на мобилен телефон, успоредно един до друг. В цялата област, не само в община Пазарджик, осъществяват такъв контрол и към момента, то често са установените нарушения и управление на електрически тротинетки в тъмната част на денонощието, което е забранено, и управление един до друг на път, където има и други превозни средства, което също е нарушение на закона.
1: Каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. Акцията има за цел да опази живота и здравето както на пешеходците, така и на водачите на тротинетки, за което се търси и съдействието на родителите, предоставили електрически превозни средства на децата си. От Пазарджик, Невена Петрова.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
3: Днес студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Дневните температури в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
2: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е в състав. Звукорежисьора Кристина Петкова, а в студиото сме Виктор Димитров
0: и аз Тиляна Алексиева.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете и на имейл bnrtop20@bnr.bg.
0: Започваме с 20-то място. Тази седмица то е за песента «Душа» на Рада Илиева.

0: 20-то място тази седмица е за песента Душа на Рада Илиева.
1: От 16-та, вече 19-та в подреждането, песента на Мона и Любо Киров, Луна.

18-та е песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.

0: Усмивката на Тони е 17-та в подреждането.
1: Под номер 16 се класира Гери с песента On My Skin, която се придвижва с една позиция нагоре спрямо миналата седмица.

0: 16-то място е за Гери и песента On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, тук е Миро. Ако новата ми песен, твоето секси аз, ви харесва, гласувайте за нея в класацията на БНР Топ 20.

0: Чухме песента «Влюбен град» в изпълнение на Орлин Горанов, която се нарежда под номер 15.
1: Атлас са 14 с «Никога».

0: от 12-то тази седмица на 14-то място група Атлас «Никога».
1: Следва да чуем песента «Майн Делириум» в изпълнение на Милена Цанова-Лен, която отстъпва с 4 позиции и се нарежда 13-та.

0: 10.30 водещите новини. Иранските военни са обмисляли удар по базата в Безмар, твърдят източници на Financial Times, представени като близки до режима в Техеран. У нас полицията разследва убийство на 21-годишен мъж в град Съединение. Започна най-мащабното дело срещу Мета заради влиянието на социалните мрежи върху децата. Доналд Тръмп отложи с 3 дни новите мита от 50% върху вноса от Канада. Българското правителство ще обсъжда организацията на президентските избори, насрочени за 25 октомври. От днес до неделя Пампорово е домакин на два фестивала – на планинското бягане и летен фестивал. На античния театър в Пловдив е премиерата под открито небе на бродуейския мюзикъл «Суини Тод». Иконографския събор започва в Бачковския манастир.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпада. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
3: Ще стигна ли до рая в изпълнение на Антон Котас?
4: Нишан на Дия.
3: На 10-то място и тази седмица откриваме песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова и тя звучи ето така.

0: прозвуча песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова, 10-та в класирането.
1: Деветото място е за песента «Сам» на Орлин Павлов.

0: седма е Поли Генова. Спомени.
1: На крачка от челната петица се нарежда песента, която миналата седмица ви представихме като ново предложение, а през тази намираме на шеста позиция. Тя се казва «Нишки от сатен» и е в изпълнение на Ники Райс.

0: Шеста е песента «Нишки от сатен» в изпълнение на Ники Райс.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Русалин Наков, композитор, автор на музиката и аранжимента на песента «Как красиво умират листата», създадена по прекрасните стихове на поетесата Джина Дундова. Щастлив съм, че Васил Петров, с който имаме творческо сътрудничество от дълги години, я хареса и записа, и тя вече е в класацията за нова българска поп и рок музика на Българското национално радио БНР ТОП 20.
3: Аз съм доктор Джина Дундова, поетеса и лекар. По моето стихотворение «Как красиво умират листата» се роди песен по музика и аранжимент на Русалин Наков, изпълнява големия Васил Петров. Ако ви харесва, подкрепете ни и гласувайте за нея в ТОП 20 на БНР. Здраве и обич на всички!

0: Е през миналата седмица до второ място през тази се класира песента About You в изпълнение на Стефан Лалчев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьора е Кристина Петкова, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То е за песента «Неразбран» в изпълнение на група «Торнадо» със специалното участие на Дичо.
1: До скоро! Номер едно.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: 11 часа, новини на Радио Пловдив. Пред микрофона е Антоанета Петричанска. Млад мъж е убит в град Съединение. Очаква се информация от полицията и разследващите. За първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, заяви премиерът Румен Радев. Иран предупреди държавите от Персийския залив да не оказват помощ на американските военни. Полицията разследва убийство на 21-годишен мъж в град Съединение. По случая е задържан мъжът, в чиято ферма е открито тялото на жертвата. Трупът е бил разфасован в чували, които са открити в обор в квартал Точиларци в Съединение. По случая е задържан Тодор Лапков, бивш полицай, който след пенсионирането си отглеждал животни. Жертвата, Митко Димитров, е познат на полицията с множество кражби. Той е убит вероятно при опит да открадне нещо от фермата на Лапков. Очаква се днес полицията и прокуратурата да дадат информация по случая. Убитият е от село Найден Герово. Ето какво каза пред Радио Пловдив кметът на селото Атанас Арабаджийски за жертвата и за задържания.
1: Жертвата ли ми с основно с кражби, с нищо.
2: С това е известен?
1: Да, да. Почти няма къща в селото, която да не е близо.
2: Говори се за някакви психически отклонения?

0: Да, има нещо такова, че има нещо свидетелство, но той затова е, може би ни го вкараха и в затвора.
1: А той самия откъде е? От Съединение?
0: Ами, не, от Найденгерова.
1: Найденгерова. Така, да. А какво ще кажете за Тодор Лапков?
0: Тодор Лапков, не мога да кажа лоша дума за него, тъй като нямам лоши впечатления от него.
1: Бивско.
0: Той почти всеки ден идваше в Найденгерова, защото в Кочеларци няма магазин. И идваше в Найденгерова да си пазарува. Да, бивш полицай, пенсиониран полицай.
1: А някаква стара връжда между тях?
0: Ами той поне три пъти го убирал. Поне три пъти е бил жертва на него и грабеж.
2: Кметът на село Найденгерово Атанас Рабаджийски за жестокото убийство на 21-годишният Митко Димитров от същото село. С кмета Рабаджийски разговаря Стоян Терзиев. За първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и един самолет Спартан. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите му, най-важното е, че тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. Обществото ни все повече съзнава, че дълг на всеки един от нас е да пазим природата, имуществото, красивата природа, каза Радев. Той заяви още, че днес Министерският съвет приема решение за създаване на междуведомствен координационен съвет за изграждането на национална детска болница. Целта е да се навакса изоставането през годините и да се създаде координиран отговорен процес, каза още министър-председателят. Застой през последните 24 часа на нивото на река Дунав е отчетен при Русе, Ново село и Никопол, съобщиха от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав във връзка с актуалната информация за състоянието на корабоплавателния път в български участък на реката. При останалите водомерни постове отчетено понижение с между 1 и 3 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън фарватера. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава осложнена, отбелязват от агенцията. Началникът на генералния щаб на Иран, генерал-майор Али Абдулахи, предупреди държавите от Персийския залив да не оказват помощ на американските военни на фона на нарастващото напрежение в региона, предаде Анадолската агенция. Абдулахи написа в мрежата X, че страните по южното крайбрежие на Персийския залив, които публично са заявили, че няма да позволят на Вашингтон да използва територията им за действия срещу Иран, трябва да знаят, че нищо не остава незабелязано. Той посочи, че присъствието на голям брой американски военни самолети, особено самолети цистерни за зареждане във въздуха, в бази в региона, едва ли би било възможно без знанието на приемащите държави. Предупреждаваме, че всяка помощ или улесняване на действията на агресора, американската армия, ще се счита за участие на страната на американските сили, заяви началникът на генералния щаб на Иран. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
3: Днес студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има променлива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Дневните температури в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: С нея завършва емисията новини на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Носатни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

0: love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit.
1: В предаването Старин от Златния по радио Пловдив започнахме с Ленард Коен и песента му Going Home. Тя е част от неговия 12-ти студиен албум, наречен Old Ideas, албум, който излиза на музикалния пазар през 2012 година. Албум, който достигна до трето място в албум класацията на Billboard. Най-висока позиция за Ленард Коен, 44 години след излизането му на първи албум, той достигна до тази позиция. Албума оглавява класациите в още 11 страни, а в Финландия Ленард Коен тогава на 77 години става най-възрастният изпълнител, който стига до

записваме на класацията. Албумът съдържа 10 съвсем нови песни, създадени от Ленард Коен заедно с Патрик Ленард. Това е човек, работил с Мадона, Елтън Джон, Род Стюарт. Той е и продуцент на албума. Ние сега продължаваме с още две песни от Old Ideas. Слушаме Ленард Коен с Show Me The Place и Come Healing.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа.

мрежа. Попитайте в вашата аптека. Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Стари назад ни продължаваме с още музика от албума Old Ideas на Ленард Коен, албум, в който той отново поставя вечните въпроси за съществуването на човека, има ли живот след смъртта, за любовта, сексуалността, загубата и смъртта. В този албум бек-вокалите са на Дана Гловър, Шарън Робинсън и Уеб Систър, а обложката на албума и скиците в книжката към него са дело на самия Ленард Коен. През 2008 година, когато той беше въведен в залата на славата, американският музикант и автор Лу Рийд го обяви като най-влиятелния сред композиторите и автори на текстове. Той е носител на множество награди, включително и наградата Глен Гулд. Връчиха му е през 2011 година в Канада за изключителен принос в развитието на световното изкуство. В периода 2008-2010 той изнесе над 250 концерта в 31 държави пред над 2 милиона публика. Британският ежедневник Daily Telegraph каза, че всеки един от концертите на Ленард Коен е забележител на вечера на музиката. Ние сега го слушаме с още две песни от Old Ideas, Leonard Cohen и Crazy to Love You и Amen.

0: 11.30, водещите новини. Млад мъж е убит и разчленен в обор край Съединение. Задържаният собственик на фермата е бивш полицай. Иранските военни са обмисляли удар по базата в Безмер, твърди Financial Times, позовавайки се на близки до режима в Техеран източници. У нас правителството създава координационен съвет за градежа на детската болница. Започна най-мащабното дело срещу компанията Мета заради влиянието на социалните мрежи върху децата. Доналд Тръмп отложи с 3 дни новите мита от 50% върху вноса от Канада. От днес до неделя Пампорово е домакин на фестивал на планинското бягане и на летен фестивал. На античния театър в Пловдив до вечера е премиерата на бродуейския мюзикъл Суини Тод. На 19 август настъпва Божествената нова година, Бялото братство я посреща на Рила. Новините на Радио Пловдив до този час представи Антоанета Петричанска. Приятен ден!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radiopovdiv.bg.

Радио Пловдив продължава предаването Стари Нозад. Ние чухме преди малко Ерик Клептен с неговия вариант на песента Autumn Leaves. Тази песен е част от албума Клептен, който излезе на музикалния пазар през 2010 година. 19-ти пореден в дискографията на изпълнителя, албум, в който той работи заедно с Шерил Кроу и Джей Джей Кейл. Гостуват му още барбаниста Джим Келтнер, басиста Уили Уикс, кибордиста Уолт Ричмънд, както и Стив Уинолд и Уинтън Марсалис. Като гост-музиканти в албума участват още Алан Кюсо и Дерек Тръкс. Ние сега продължаваме с още две песни, които са част от албума Клептен от 2010 година, Rocking Chair и Traveling Alone.

0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Градус!
2: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването Жива земя на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.
3: Старино златно.

стари назад. Не оставаме с още музика от албума Клептен от 2010 година. Продуцент на албума, дългогодишният приятел и колега на Ерик Клептен, Дойл Брамъл II. В този албум, където Ерик Клептен записва основно кавър версии, са включени парчета, които са близки и до кантри брас бендовете, и до блуз изпълненията, както и до шансоните. А както казва самия Клептен, албумът е много по-различен от това, което трябваше да бъде първоначално. Всъщност е много по-добър от предвиденото, защото някак го оставих да се получи от само себе си. Това е еклектична колекция от песни, някои от които изобщо не планирахме да включим. И ми харесва толкова повече, защото около албумът е изненада за феновете, то е само защото изненадващи за мен самия, думи на Ерик Клептен. А ние оставаме с неговия вариант на How Deep is the Ocean. Веднага след това го слушаме с Diamonds Made from Rain.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Проектът за национална детска болница ще бъде ускоряван с нова междуведомствена работна група. Задържан е търговец, проявил агресия към данъчни инспектори в курорта Слънчев бряг. Контрабандата на оръжие през България се е увеличила 5 пъти за последните години. И още в бюлетина има жертви на руски удари по украинските градове Херсон и Запорожие. За скорошни президентски избори в Украина, въпреки войната, призова бившият украински министър на отбраната

0: Михайло Федоров. Иран предупреди държавите от Персийския залив да не оказват военна помощ на Съединените щати. Според британски вестник, Иран обмисля атаки по американски военни цели, включително в България, в случай, че Доналд Тръмп ескалира войната. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Правителството ще създаде междуведомствен координационен съвет по проекта за изграждане на националната детска болница. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на министрите. Подробности от репортера Мария Костова.
1: Още в началото на правителственото заседание премиерът Румен Радев обяви, че Министерския съвет ще вземе решение за създаването на междуведомствен координационен съвет за изграждането на националната детска болница.
2: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
1: Акцент в изказването на премиера беше и темата за пожарите. За първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и един самолет Спартан, който да се включи, ако е необходимо, заяви Румен Радев. Той изтъкна, че тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. По думите му това показва, че обществото ни все повече съзнава, че дълг на всеки от нас е да пазим живота, имуществото и красивата ни природа. За новините, Мария Костова.
0: Търговец от курорта Слънчев бряг е проявил агресия към данъчни служители от Бургас. За да осуети проверка, той е задигнал касовия апарат в магазина. Подробности предава Калина Енчева от БНР Бургас.
3: Инцидентът става по време на контролни действия по сигнал в търговски обект от павилионен тип, уточни Христо Узунов от приходната агенция в Бургас.
4: Недопустима физическа агресия и при извършване точно на контролните действия лице взима касовия апарат и напуска обекта. Подали сме веднага сигнал и наистина незабавно органите на реда са задържали за 24 часа това лице. За нас е обяснима тази изнервеност и това напрежение сред представителите, да го кажа най-общо, на сивия сектор, на тези, които укриват обороти, но е недопустимо това напрежение и тази изнервеност да прерастват в физическа агресия.
3: Обектът е запечатан, като от НАП ще поиска той да остане така за месец. Неиздаването на касова бележка и укриването на реални приходи остава едно от най-сериозните нарушения, установени при проверките. Узунов допълни, че има случаи на между 50 и 300% скок на оборотите вследствие на тяхната контролна дейност, която продължава. От Бургас, Калина Енчева.
0: Пловдивската полиция разследва убийство в Съединение, извършено по жесток начин. Жертвата е 21-годишен мъж от село Найденгерово. Тялото му е открито в чували, оставени в ферма. За убийството е задържан бивш полицейски служител, който след пенсионирането си е отглеждал животни във въпросната ферма. Според кмета на Найденгерово Атанас Арабаджийски, убитият мъж е имал психически проблеми и е извършвал кражби. Изчезнал е на 11 август. Очаква се МВР и прокуратурата да дадат повече информация по този случай, предаде кореспондентът ни в Пловдив Кремена Данева. Митничарите на граничния пункт Капитан Андреево са задържали 45 бойни пистолета, открити при проверка на товарен автомобил, влизащ от Турция. Контрабандата е разкрита в края на миналата седмица. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Влекачът с полуремарке с турска регистрация, управляван от турски гражданин, пристигнал на граничния пункт около 21 часа на 15 август. Представил редовни документи за превозваната стока с мукини от Турция през България за Германия. При щател на митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, са установени зони с необичайни плътности. При последвалия физически контрол, митничарите намират общо 45 бойни пистолета. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасков. За последните 3 месеца на митническите пунктове в страната са задържани 1640 огнестрелни оръжия, както и компоненти за тях, което е 5 пъти повече от задържаното общо количество за предходните 6 години. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В Украйна е предприето разследване за корупция срещу група, включваща и хора от обкръжението на президента Володимир Зеленски. На този фон отстраненият наскоро от Зеленски бивш министър на отбраната Михайло Федоров призова да бъдат организирани избори за държавен глава, независимо, че страната е във военно положение. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
6: Във видеообращение, публикувано в YouTube, Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. Той подчерта, че не бива да се допуска Русия да определя кога отново украинците ще могат да гласуват. По думите му, Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичния процес в условията на продължителна война. От началото на руската инвазия Украина е във военно положение, което означава, че изборите са преустановени. Президентът Володимир Зеленски отстрани Михайло Федоров от поста министър на отбраната заради разногласия с главнокомандващия въоръжените сили генерал Александър Сирски. След вълна от митинги в подкрепа на Федоров, Зеленски беше принуден да отстрани и Сирски. Междувременно украинските антикорупционни агенции заявиха, че осъществяват операция за разкриване на престъпна организация, управлявана от настоящи и бивши депутати, в която участват високопоставени служители от администрацията на президента Зеленски. Скоро се очаква повече информация за разследването. Тази нощ Русия атакува с дронове Запорожие. При ударите убит един човек, а шестима са ранени. Повредени са жилищни и нежилищни сгради, избухнали са пожари. Четирима души са убити, а други четирима са ранени при руска атака с дрон срещу автобус в Херсон. В Киев с нощи са паднали отломки от свалени руски дронове. Руските сили са ударили товарен кораб в Черно море, близо до украинското пристанище Одеса. Корабът е превозен

0: Във военен товар съобщи Руското министерство на отбраната. Украина атакувала с дронове промишлени предприятия в руския град Уфа в република Башкортостан. Поразено е жилище. Един човек е пострадал. За новините Елизабет Гогова.
1: Иран отправи предупреждение към държавите от Персийския залив да не оказват никаква помощ на американските военни. Подобна помощ ще бъде разглеждана като подкрепа за военните операции на Вашингтон срещу Ислямската република, заяви началникът на Генералния щаб на иранските въоръжени сили Али Абдулахи. На този фон продължава да намалява корабоплаването през Ормузкия проток. Още информация от Близкия изток обобщава редакторът Григорий Недялков.
2: Иран отрече да е изстрелвал ракети към Обединените арабски емирства. Изявлението е от Външното министерство на страната и е в отговор на обвинение от Абу Даби за две балистични ракети, насочени срещу кораби в Персийския залив. От емирствата по-рано обвиниха Ислямската република в изстрелването на две ракети, които са били насочени към морския транспорт. Техеран в същото време не спира да предупреждава, че Ормузкият проток, през който корабите минават на излизане от залива, остава затворен. Иран настоява Вашингтон да изпълни условията на временното споразумение, едно от които е вдигането на американската военноморска блокада в протока. Тя обаче остава в сила, не се водят и не са планирани преговори с Иран, каза вчера президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и дори публикува карта в подкрепа на идеята си протокът да стане американска територия. По данни за корабоплаването, публикувани тази сутрин, трафикът продължава да спада. Вчера през протока са преминали едва 6 кораба за превоз на търговски стоки.
1: Заради отново намалялото корабоплаване през Ормузкия проток, за четвърти пореден ден продължава поскъпването на петрола. По време на азиатската търговия, сортът Брент, добиван в Северно море, доближи 92 долара за барел. Американският лек суров петрол повиши цената си до близо 86 долара за барел. Според британския вестник Financial Times, Иран обмисля атаки по американски военни цели в Европа в случай, че Доналд Тръмп ескалира войната. Изданието цитира източници близки до иранския режим, които твърдят, че сред потенциалните цели е и България, в чиято авиобаза Безмер са базирани американски военни самолети цистерни за зареждане с гориво във въздуха. По темата от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Освен изричното споменаване на базата в Безмер, един от източниците допълва, че Кипър, където британска военновъздушна база вече беше отдалена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за отмъщение в случай на подновяване на американската офанзива. Източниците казват, че иранските сили отделно са разделяли възможностите за атакуване на подводни оптични кабели в Ормузкия проток в случай на ескалация. Заплахите отразяват предизвикателното настроение в Техеран, където мнозина в режима все по-често виждат възобновяване на войната като въпрос на кога, а не ако, коментира Financial Times. Корпусът на Иранската революционна гвардия и други военни командири предупредиха, че при всеки нов полномащабен конфликт Иран ще излезе отвъд предишната си стратегия за атакуване на американски военни активи, енергийни съоръжения и друга инфраструктура в Близкия изток и ще атакува по-далечни цели. Сидхат Каушал, научен сътрудник в Кралския институт на обединените служби в Лондон, определи заплахата от ирански ракети по цели в Европа и другаде като реална, но ограничена, защото Иран би могъл да разположи балистични ракети със среден обсег срещу американски активи в Южна и Югоизточна Европа, като например селията им Шахаб, но те трудно биха могли да нанесат щети на по-големи разстояния. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Германия удължава граничните проверки с още 6 месеца до средата на март. Според министъра на вътрешните работи на Федералната република Александър Добринт, събитията по външните граници на Европейския съюз показват, че борбата с нелегалната миграция все още изисква граничен контрол. Берлин обяви мярката още в края на юли, когато десетки хиляди мигранти нахлуха от Марокко в испанския ексклав Селта и впоследствие голяма част бяха върнати. Междувременно Европейската комисия настоя абсолютно всички мигранти, влезли незаконно в Селта, да бъдат върнати в Марокко, включително непълнолетните чужденци. Подробности от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
4: Комисията приветства изявленията на испанското правителство, което увери, че никое лице, пребиваващо незаконно в Селта, няма да бъде прехвърлено на Иберийския полуостров. В същото време от Брюксел потвърждават готовността си да окажат съдействие на кабинета Санчес. Комисията поддържа тезата, че както първоначалната директива за връщане, така и регламентът, одобрен през юни с цел актуализиране и затягане на тези правила, съдържат разпоредби относно връщане

0: Сдружени непълнолетни лица. От Брюксел също така приветстват решението на Испания да увеличи капацитета за настаняване, за да се справи с хуманитарната ситуация с незаконните мигранти, като създаде 4 временни приемни центъра в селата с капацитет до 1500 души. На този фон потребителите на конната база в автономния град протестират срещу използването и като временно селище за мигранти. Те са поставили транспаранти там, призоваващи властите да не ги лишават от това място. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: И отново у нас. Потомци на тракийски бежанци се включиха в Ямбул в честването на годишнината от Илинденско-Преображенското въстание. Пред паметника на тракийските бежанци бяха поднесени венци и цветя. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костова.
2: Историкът Станислав Иванов припомни приносът на жителите на Ямбол и региона в подготовката на въстанието.
3: В нашия град функционира едно от най-активните македоно-одрински революционни дружества. Частите на местния гарнизон непрекъснато изпращат оръжие на четниците от Македония и Одринско. Българите от Ямбол събират средства и пари. Десетки ямболци се сражават на бойните полета на Тракия и Македония. Някои от тях отдават и живота.
2: Помни ли се тази дата от младите хора?
4: Да, помни се. Абсолютно от всички.
5: Днеска е ден на Тракия. Моите дядовци са от селото на капитан Петко и Доган Хисар.
6: Аз съм наследничка на тракийски бежанци. Всички са от Беломорска Тракия. Прадядо ми на 51 години убит там. Спомена е толкова тежък.
2: Тази година се навършват и 130 години от организираното тракийско движение в България. Дружеството в Ямбол е сред първите основани през 1896 година. За новините, Даниела Костова.
1: По Българското национално радио следват водещите спортни новини. Ще ги представи Кристина Иванова. Добър ден!
7: Добър ден, представителният тим на ЦСКА замина за остров Крит, където утре ще гостува на местния Офи в първи матч от плейофната фаза на турнира Лига Европа. Двубоят от 21 часа и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Ето какво сподели преди заминаването футболистът на ЦСКА Андрей Йорданов.
8: Мисля, че се подготвихме много добре. Гледахме силни и слаби страни на противника. Отиваме за един добър резултат. Отиваме за победа. Като си отстранил два толкова добри отбора, със сигурност ти дава самочувствие.
9: Сега ще има фенове. Срещу Макави не беше така в Батуми. Това може ли да притесни ЦСКА?
8: Не, разбира се. Ние всеки матч играем пред нашите фенове. Това е един плюс да играем пред публика.
7: Андрей Йорданов преди заминаването на ЦСКА за остров Крит. Отборите на Левски и АЕК Атина завършиха 0-0 на националния стадион Васил Левски в първи матч от плейофите на Шампионската лига по футбол. Реваншът в гръцката столица е след седмица. Ето какво сподели след срещата наставникът на Левски Хулио Веласкис.
10: Считам, че в общ план направихме добър матч. Беше важно да се опитаме да наложим нашия модел на игра. Показахме смелост, идентичност, кураж. Противник е много силен отбор. Аз съм много горд с клуба, с футболистите. Разбира се, не мога да забравя нашата чудесна публика. Ще се опитаме да изиграме матча. Ние ще оставим сърцата си на терен, за да продължим следващата фаза. Знаем, че ще е много трудно.
7: Старши треньорът на Левски Хулио Веласке след равенството 0-0 на Левски срещу АЕК Атина. В останалите матчове Динамо Загреб Викинг 2-2, Фенербахче Лион 1-1. Александра Начева ще направи дебют в Диамантената лига по лека атлетика. Българката получи покана за турнира в Силезия, Полша, който ще се проведе в неделя. Поканата идва само дни след големия успех в кариерата на Начева при жените, бронзов медал в тройния скок на европейското първенство в Бирмингам. Григор Димитров остана без покана за участие в основната схема на откритото първенство на Съединените щати по тенис и ще трябва да премине през квалификациите. И организаторите на US Open обявиха 7 от 8-те състезатели с wildcard. Турнир започва на 30 август в Нью Йорк. Покани получават французина Гаал Монфис, австралиеца Алексей Попирин и петима американци Мартин Дам, Майкъл Жънг, Джей Джей Уолф, Джак Кенеди, Себастиан Грозни. При жените покана получи бившата номер едно в света Винъс Уилямс. Братята Валентин и Георги Братоеви са наказани с лишаване от състезателни права за по две срещи заради инцидента след четвъртфиналите на Държавното първенство по волейбол в Бургас. Дисциплинарната комисия е установила неспортсменско поведение от страна на Валентин Братоев и навлизане на Георги Братоев на игрището с опит за физическа саморазправа. Наложени

0: Тим парични глоби са 1000 евро за Валентин Братоев и 1500 за Георги. Наказанията са отделни, вече наложените дисквалификации. Решението може да бъде обжалвано.
1: Данни за времето в момента и прогноза до края на деня и утре очакваме от дежурния синоптик Иван Василев, пряко от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите около 12 часа са от 22-23 градуса в Смолян, Бургас и Елхово до 29-30 градуса в Видин, Лом, Пловдив и Сандански. По-значителна е облачността на североизточните и крайните югоизточни части от страната. На отделни места в Югоизточна България и Южното Черноморие превалява дъжд. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 43%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е средното за месеца. До края на деня ще остане близко до средната стойност. След обяд от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява и в много райони ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-29, за София около 31 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, по-голямата част от страната ще бъде почти тихо, в Североизточна България ще духа слаб южен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо. Сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност и намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Ще духа слаб в източните райони, умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, за София около 34. По Черноморието утре ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове ще има ниска облачност и намалена видимост. Ще духа слаб, след обяд умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Горещините се завръщат. За утре, 20 август, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за високи температури. Максималните ще бъдат по-високи от 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължаваме с пътна информация. За ограничения по основни пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 27 до 24 км посока София поетапно ще се ограничава активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 65 до 68 км посока Варна поетапно ще се ограничава изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Да бъде наваксано изоставането в проекта за национална детска болница ще бъде целта на нов междуведомствен координационен съвет, който правителството създава. Задържан е търговец, проявил агресия към данъчни инспектори в курорта Слънчев бряг по време на проверка. За скорошни президентски избори в Украйна, въпреки войната, призова бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров, според когото има криза в управлението на страната. Иран предупреди държавите от Персийския залив да не оказват военна помощ на Съединените щати. Според британския вестник Financial Times, Иран обмисля и атаки по американски военни цели, включително в България, в случай, че Доналд Тръмп ескалира войната. Според синоптичната прогноза, следобед от запад облачността ще продължи да намалява до предимно слънчево време. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Най-високите температури ще бъдат от 31 до 36 градуса, по Черноморието 27-29. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейски съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Антена Спорт. Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
3: Антена Спорт.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

13 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите този следобед представя Иванка Петкова. Добър ден, дами и господа. Три от новите влакове вече минават през Пловдив. Авария остави на сухо голяма част от Мадан. Задържаха крадец, извършил крупен обир в Сърница. Предприели сме всички възможни мерки за базата Безмер, координирането

0: действия, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която се докладва. Следим постоянно ситуацията и ще продължаваме да прилагаме изпреварващи мерки, каза вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет. Припомням, че днес Financial Times съобщи, че Иран е проучил възможности за нанасене на удари по американски военни бази в Европа, ако президентът Тръмп разпореди нова ескалация срещу Ислямската република. Според доклада, иранските сили са оценили потенциални атаки срещу американски военни обекти в Югоизточна Европа, включително България. Не се предвижда ограничаване на достъпа до социални мрежи на подрастващите, защото тази мярка е неефективна в борбата с агресията между тях, обяви вице-премиерът и вътрешен министър Иван Демерджиев. Съвместно с Министерството на образованието, МВР започва кампания «Насилието е безсилие». Според вътрешния министър също така е време да се промени наказателния кодекс и предвидените в него наказания за малолетни и непълнолетни. В 6 солични училища вече има пилотна програма, на базата на която ще се разработи национална такава за борба с агресията сред младите хора, допълни още министърът на образованието професор Георги Вълчев. Целта е още първата година да бъдат обхванати 100 000 ученици. В образователния процес семейството трябва да бъде съюзник на училището, каза още министър Вълчев и допълни, че в работата с младите хора ще се разработят и извънкласни дейности. Три от новите влакове вече минават през Пловдив. Новите композиции Шкода са по направленията София-Пловдив, Пловдив-Димитровград и Димитровград-София, съобщиха от поделението за пътнически превози в града. Очаква се от началото на септември влаковете от новата серия да поемат и по направленията Пазарджик и Асеновград. Само преди 5 дни в страната бяха пуснати в движение първите 8 влака Шкода. Вече обаче има случаи на надраскани с спрей вагони. Посегателството е извършено преди мотрисата да обслужи първия си влак по направлението Благоевград София. Задачата не е била много трудна за вандалите, тъй като мотрисата нощува на перона пред гарата, коментираха запознати. Авария на довеждащ водопровод е причина за нарушено водоснабдяване в части от Мадан. Без нормално водоподаване са кварталите Шаренка и Куйнарци, както и улица Обединение. Причината за авария е спукване на етернитови тръби по довеждащия водопровод, каза управителят на ВИК Смолян Костадин Тотев. Той допълни, че екипи на дружеството вече работят на място. Очаква се аварията да бъде отстранена до края на работния ден. Криминалисти от Велинградската полиция участваха в разкриването и успяха да задържат ловък крадец, извършил крупен обир в близкият град Сърница. Сигналът за кражбата е подаден преди 2 дни от тамошен жител, който обяснил, че обра на неговата къща. Огледът установил, че престъпникът е разбил прозорец, проникнал в жилището и отмъкнал сумата от близо 13 000 евро в брой, както и много златни му накити. На мястото е извършен щателен оглед от криминалните експерти и започналото разследване се насочило по горещи следи. Не след дълго полицаите установили самоличността на извършителя. Оказало се, че това е 51-годишен местен жител. Работата по случая продължава. Крадецът се разпитва с вероятност за разкриване на други подобни престъпления. Случаят е предаден на прокуратурата в Пазарджик. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
1: След обяд от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява и в много райони ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Dress code?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Započwamy.
1: Započwamy.
0: Započwamy. Здравейте отново, хубаво следоват от нас тази сряда, да ускорим темпото, че времето наистина се минава набързо и незабелязано. Останете с нас по Радио Пловдив, продължаваме с летните теми и емоции. А днес в предаването и в рубриката за Ефортив конкретно. Също така ни гостува Радостина Петкова, която е ученичка и последовател на Ина Майджар. Говорим за благотворителната изложба Небесната глаголица, която се откри на 15 август и е посветена на творчеството на Ина Майджар. Очаквайте след 14 часа повече подробности за Ина, за онова, което прави и за картините й. Ще си говорим за щастливите мозъци и как те работят. Има нещо, което е важно да знае в тази посока. И понеже морето също ни привлича неудържимо, този сезон няма как, всяко лято е така. Бъдете внимателни с натоварването на стомаха. Не влизайте да плувате твърде сити и напити най-вече. Оказва се, че изпиването на няколко бири може да бъде много по-опасно от гарнитурата към тях, съветват лекари. С вас оставаме до 15. Стефан Белев, музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Чуваме се и на 632-400, кода за Пловдив 032. 19 август е Световния ден на фотографията. Датата отбелязва всъщност едно събитие от 1839 година, когато френското правителство купува патента за дагеротипа и представя изобретението на Луи Дагер пред... или Дагер, може би на френски, както е така адекватно да звучи, пред Академията на науките. Това дава свободен достъп на света до първия успешен метод за запечатване на изображение. Малко повече за фотографията и за този 19 август и за изобретенията, за появяването на първата на цветна фотография и така нататък след минути. Останете с нас по Радио Пловдив.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри и скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Продължава напред в предаването с усмивка в Световния ден на фотографията. Защо го казвам? Ако не беше този човек Луи Дегер с неговото изобретение, как щяхме да си правим селфито днес? Нямам думи всъщност и продължавам да се чудя. Но нещо в тази посока за първото успешно и запазена фотографска снимка, както и за първото селфи, между другото, във връзка с Световния ден на фотографията, първата успешна и запазена фотографска снимка в историята е направена малко по-рано от така изобретението на Луи Дегер. През 1826-27 година спори се от един друг френски изобретател, Жозеф Ниепс. Кадър е известен с името «Изглед от прозореца в Льогра» и улавя изгледа от горния етаж на неговото имение в Бургундия, Франция. Тоест много по-рано са се правили такива опити, но как е създадена тази първа снимка? А този човек Ниепс постига наистина исторически пробив чрез напълно нов за времето си метод. А технологията се нарича

че хелиография от гръцки рисуване със слънце. Изобретателя използва полирана калаяна оловна плочка, покрита с тънък слой специфична смола, която се втвърдява при контакт с светлината. Запечатването на изображението обаче е отнело между 8 и 10 на денонощия интензивна слънчева светлина. Процесът е дълъг, разбира се, след измиване на невтвърдените от светлината части с смес от лавандулово масло и петрол, реално се разкрива силуета на околните сгради и покриви, т.е. след около 12 на дни, де-факто човека е имал снимка на лице. Поради така изключително дългото излагане на слънце на тази специална калаяна оловна плочка, всъщност прави сенките на изображението след това да изглеждат наистина необичайно на тази снимка, която де-факто става реално след 12 дни дълго излагане на слънце и след това обработката с лавандулово масло и петрол. Днес оригиналната плочка, между другото, се съхранява в Тексаския университет в Остин. А първата снимка с човешки образ в историята наистина е направена от Луи Дегер през 1838 година в Париж, а първият портрет селфи е и първото селфи. То е още от 1839 в Филаделфия. Робърт Корнелиус се казва човека, който се амбицира да направи такова нещо. И двата кадъра, де-факто, този от 1838 в Париж и този от 1839 в Филаделфия, бележат революционни моменти в технологичното и художественото развитие на ранната фотография. Наистина, през октомври 1839, 30 годишният тогава Корнелиус поставя една импровизирана камера, ама наистина импровизирана, разбирайте. Тя е направена, много е странна, направена от тенекиена кутия и леща от театрален бинокъл в задния двор на семейния магазин за лампи в Филаделфия. Той реално прави това първо селфи. Всъщност той маха капачката на обектива, бързо изтичва пред него, застава така в леко нецентрирана поза с кръстосани ръце, разрошена коса и стои напълно неподвижно, забележете, между 1 и 5 минути под наистина много силна слънчева светлина, за да се получи това селфи, след това се връща, за да покрие обектива обратно. Всъщност на гърба на оригиналната сребърна плочка Корнелиус собственоръчно записва първата картина с светлина, правена някога, 1839 година. Така че оттам тръгват нещата, за да си правим всички онези селфита на необичайни неща, че и други работи в днешно време. Още музика в 13.30 са водещите новини, а след това е рубриката „За и против“.

13.30, водещите новини. Млад мъж е убит и разчленен в обор край Съединение, задържаният собственик на фермата е бивш полицай. Иран обмисли удари по цели в Европа, включително по базата в Безмер, твърди Financial Times. Предприети се превантивни мерки за охраната на авиобазата, обяви вътрешният министър. Правителството създава координационен съвет за строежа на детската болница. Не се предвижда ограничаване на социалните мрежи за подрастващите, обявиха двама министри.

0: Категорично не.
1: По-скоро да.
0: Едва ли.
1: Може би.
2: Е, няма угодие.
0: В реда на нещата
1: и в основата на играта.
2: За и против. С Дора и Дарина.
3: Здравейте отново в поредната лятна сряда, все още в рубриката За и против. Продължаваме с летните теми и продължаваме с летните емоции, защото лятото оказа се един кратък период. То наистина бързо минава. Всеки иска да почива, всеки иска да отиде някъде. А море, планина, ако може и двете човек да си ги позволи, е супер. Сега днешната ни тема е ориентирана точно в тази посока, море или планина. Всяко нещо си има предимства, но всеки пък си има и свои желания и любими места, дали на морето, дали на планината. Лично аз съм за планината, просто защото там повече човек си почива. Това е моето мнение. Морето го обичам, но морето си е натоварващо. Сега ще кажа няколко точки. Едната е, че ако идиш много късно на плаж, става адски горещо. И това много бързо те изтощава, поне мен. Ако трябва пък обаче да станеш по-рано да отидеш на плаж, не е много окей, защото вечерта, ако си стоял по-докъсно или някъде си се разхождал, нещо се е случвало, лично аз не мога да стана, много ми е трудно. И трябва да проспа половината плаж.

0: Така че не знам, не знам. Но всъщност морето си е едно по-различно изживяване. Иначе обичам много да стоя в водата, аз не обичам много да се пека на плажа. Поне от тази гледна точка природата ме е пощадила, бързо хващам тен и рядко изгарям.
1: Да.
0: Така че от тази гледна точка морето е моето място. Аз съм си поспалива и обичам да си поспивам, така че от другата гледна точка планината е моето място и в крайна сметка го предпочитам, когато искам да релаксирам истински.
1: Аз се оставам на позицията за морето. Сега аз също бих желала да ходя и на планина и на море. И въпреки, че съм за морето, моите последни две морета приличат повече на планина, защото, както ти казах, преди разговора ни в ефир, както ти казах, аз дори не се потопих във водата последните два пъти. Но всъщност аз обожавам морето, обожавам водата. И дълги години наред никога за мен не е било важно да съм на луксозно място, като условия изобщо. Единственото важно нещо за мен е, когато съм на море, то да е пред мен 24/7. От тая гледна точка не ме интересува. Мога да съм и на палатка, стига морето да е пред мен. Това наистина ми е много важно. И аз мога да прикарам цялата си почивка съзерцавайки морето. Ама нищо не ми липсва тогава. Някак си внасяме спокойствие. Чувствам се много добре, въпреки че страшно много обичам и планината. Тъй като имахме една такава тема през този летен сезон за дългата и за няколкото кратки почивки, аз трябва да кажа, че всъщност дълга не съм имала още, но няколко кратки вече имам, въпреки че моята позиция тогава беше за една дълга почивка, може би защото ми липсва. Но също обичам да ходя и в планината, макар че последния път да имах така едно доста екстремно изживяване, което почти не ме уби, буквално. Едно свличане такова в гората над Ситово и беше наистина много страшно. Много, много страшно. В последния момент успях да се уловя за някакви клони. Защо го казвам? Защото в тези моменти, особено когато си в планината, разбира се, в морето също има много неща, за които трябва да внимаваме, трябва да бъдем изключително отговорни и адекватни, но в планината наистина могат да се случат за секунда бели. Просто моментни внимание, стъпка настрани и буквално можеш да влезеш в новините.
0: Между другото, като каза, да.
1: Ми се размина за щастие.
0: Да. Това е хубав край, така че ще разказваш за това приключение с така, може би, лек сантимент след време. Важното, че всичко е наред. Аз сещам за... Моето не е било чак толкова естремно, но преди години беше, когато ходихме на... То беше за един уикенд на палатки с една компания и те всъщност бяха избрали една поляна, която беше леко под наклон. Прогнозата за времето беше за сериозни дъждове, но така, отидахме по едно време, като започна да върли през нощта, той палатки всичко стана на, да не каза на какво, спахме в колите, въобще си беше малко екстремно, защото знаеш, когато е под наклон, то почва водата тръгва надолу, да, и в крайна сметка приключи много бързо този уикенд, прибрахме се много, много бързо, но пък сега ето, разказвам, въпреки, че беше малко по-екстремно.
1: Миналата година имах за първи път едно невероятно преживяване на планина. Много обичам да ходя на разходка на язовир Белмекен. Изобщо прекрасно място и прекрасна природа там. И абсолютно спонтанно с големия ми син решихме да пробваме каркъмпинг. И буквално го решихме в деня, в който тръгнахме. Не сме го планували. Разбира се, за щастие, аз, тъй като много дълго време мечтаях да така на палатка да отидем някъде, нещо като мини-скаутски лагер да си организираме, и така бях започнала да се оборудвам. Оборудвам силно казано, но имах някои неща, които в случая бяха много необходими и полезни. Всъщност ние отидахме да гледаме персеидите, падащите звезди, обаче улучихме миналата година точно августовското пълнолуние. Тази луна беше толкова ярка и силно светеше, че абсолютно никакви персеиди не можахме да наблюдаваме, то почти звезди не се виждаха от ярката луна, но пък беше невероятно преживяване и аз съм много щастлива, че сина ми се справи много добре. За мен беше така една чуденка, дали изобщо ще му хареса и дали изобщо ще се справи. Но когато тръгнах да разпъвам палатката, която не е някаква сложна палатка, нали, съвсем обикновен модел, да, който се сглобява лесно, но нещо там се замотах и той каза: о, мама, дръпни се, аз ще го направя. Просто за буквално за минути успя да се

0: справи, много добре се справи, избрай подходящо място. И следващото, с което ме изненада, имахме една къмпингарска печка, се казва. Това е едно изобретение, не знам чие е, но е много интересно. Това е една стоманена, като представлява като четвъртит кюнец, в който се подават съчки и отгоре всъщност има стойка като котлони. Да. Наистина интересно изобретение, което свърши работа в случая, но аз не успях да запаля огъня. Нали? Казвам, всичко е обезопасено. В едно вече изградено огнище палихме и въпреки това в такава отново обезопасена печка. Сина ми се справи много добре и с запалването на огъня, което аз не можах да направя. И наистина беше прекрасно. Така, това отчитам като едно от малко екстремните преживявания, защото сами, нали, там, въпреки че много, разбира се, хора, беше много-много вълнуващо.
1: Всъщност, докато те слушах, се сетих за... се върнах назад за това, което каза за морето. Понеже говориш отново да си човек да е сред природата, много близо до не, че ти е важно морето да е пред те. А сега, ако съм на такова място, било на палатка или то има различни такива къмпинги, може би да, мога да си изкарам цял ден на плажа без проблем. Но ако трябва да съм в един хотел, да отивам към морето, да се връщам, да се съобразявам с много хора около мен, просто това не е моето нещо. И всъщност това не ми дава необходимото време за почивка. Нали? Иначе това човек да е сред хора е много хубаво, но когато искам истински да си почина, колкото по-малко хора, това е по-добре. Да, крайна сметка всеки има неговия начин за почивка. Така да завършим, това е финала на за и против, планина или море, каквото изберете, важното е да си починете и важното е наистина да изберете мястото така от сърце и душа и да му се радвате, това е. Очаквайте ни следващата сряда.

0: Antena Спорт.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена.

Vid snedene. Pardon, vid snедене. Известен равин бил поканен в едно градче да изнесе проповед. Когато пристигнал в синагогата и минал покрай първите редове, за да се качи на амвона, спрял се пред един от по-богатите енорияши и поискал от него 30 жълтици взаем. Човекът се бръкнал и му връчил парите. Гостът равин произнесъл чудесна реч. Когато слизал от амвона и се отправил към мъжа, който му дал парите, поблагодарил му и му ги върнал. Не разбирам защо ги взе. Друго яче, казал равина, говори човек, когато има пари в джоба си.

14 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Пожар гори близо до рафинерията на Лукойл в Румъния. Държавата ще подпомогне 50 000 земеделски производители с 170 милиона евро. Агенцията по храните затвори 3 заведения в Балчик заради непроверена вода. НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове, заяви говорител на Алианса днес по повод информация, че Иран обмисля дали да атакува американски военни цели в Европа. Нашето възпиране и отбранителният ни капацитет са силни и ефективни, както бе демонстрирано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО прехвана в 4 случая балистични ракети, летящи от Турция. Към Турция от Иран, добави представителят. По-рано днес на сайта на вестник Financial Times бе публикувана информация, че, цитирам, иранските сили

0: преценяват възможностите за удари по американски активи в Югоизточна Европа, например в България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на американски самолети с гориво. Британското издание се позовава на два вътрешни източника, близки до режима в Техеран. Един от източниците на британския вестник казва, че Кипър, където британска авиобаза беше ударена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за ответните действия на силите на Техеран. Пожар гори близо до рафинерията на Лукойл в Плоещ, Румъния, съобщи департаментът за извънредни ситуации. Пламъци са обхванали склад за разредители, с площ от 1000 квадратни метра. Заради гъстия дим, жителите в района са получили предупредително съобщение чрез системата RO-Alert. По наличната до момента информация, вътре в склада е имало трима работници, които са вън от опасност за живота. За щастие няма пострадали, съобщи говорител на инспектората за извънредни ситуации в Прахова, Румъния. Говорителката заяви, че съществува риск от експлозия предвид наличието на химически вещества в склада. За щастие, димът не се насочва към града или жилищни райони. Препоръчва се на гражданите да държат прозорците затворени и да избягват в пътувания в района. Мястото е отцепено от полицията и жандармерията. У нас държавата ще подпомогне 50 000 земеделски производители с 170 милиона евро като компенсация за поскъпването на горивата и торовете, предизвикано от войната в Персийския залив, обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Едното решение, за което бяхме обвинявани от страна на опозицията, че само говорим, а не осигуряваме, е осигуряването на 170 милиона евро по бюджета на Държавен фонд земеделие за така наречената иранска помощ. Българските земеделски производители ще бъдат подпомогнати в две направления. Едното е да се осигури разликата в увеличените цени на газьола и увеличените цени на торовете в сравнение с миналата година, посочи земеделският министър. Правителството осигурява и 500 000 евро по бюджета на Българската агенция по безопасност на храните, за да бъде оборудвана до края на годината лаборатория, която ще може да гарантира в световен мащаб, че българското розово масло е истинско, каза още министър Бровски. Освен с виното, България е известна и със своето розово масло, което е уникално в световен мащаб. За съжаление обаче, до този момент българската държава не е осигурила средства и не е създала лаборатория, която да може да различава естественото от изкуственото розово масло, с което се е създавало възможност изкуствени розови масла да се представят като оригинални български, посочи още земеделският министър. Българската агенция по безопасност на храните спря дейността на три обекта за обществено охранене в местността Тузлата в община Балчик, след като бе установено, че използват вода от каптиран извор, който не е вписан в регистрите на басейнова дирекция Черноморски район. За използваната вода не са представени документи и резултати от лабораторни изпитвания, които да удостоверят, че е годна за питейно-битови цели. Областната дирекция по храните в Добрич е издала заповеди за спиране на дейността на трите обекта. Двама от собствениците са подписали издадените заповеди, докато третият е отказал да подпише документа. Дейността на заведенията се преустановява, докато не представят доказателства, че качеството на водата отговаря на изискванията. Прогнозата за времето е на синоптика Иван Василев.
1: След обяд от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява и в много райони ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Предаването е Вход свободен в този сряда следобед, толкова слънчев и приятен. Надявам се и на вас да ви е приятно в нашата компания. Диляна Мандраджиева е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова и продължаваме напред с нещо много любопитно. Преди това да ви кажа, че цветовете около нас всъщност променят живота ни към по-добро. И в крайна сметка се оказва, че жълтото и оранжевото са цветовете, които се свързват с щастието. И това се дължи на културни и социални асоциации, както и на един невробиологичен механизъм, който все още не е напълно изяснен. Но пък аз ще ви кажа, че в изложбата, за която ще си говорим сега, може да видите много жълто и оранжево. И това е една много специална изложба. С Радостина Петкова, мой задочен гост в предаването, ученичка и последовател на Ина Майджар, говорим за благотворителната изложба «Небесната глаголица», която се откри на 15 август. Тя е посветена на творчеството на Ина Майджар. Една наистина много интересна жена, с която и аз съм си комуникирала, общувала, правили сме интервюта по различни теми с нея. Това не е просто изложба на картини, това е изложба на духовна сила, послания, благословия и любов. Изложбата представя авторските глаголически икони на Ина Майджар, плод на повече от 20 години изследвания върху древния български календар, глаголицата, българската шивица и философията на Ба Дзи. Но повече сега за тази изложба ще ни я разкаже Радостина Петкова. Много ми е приятно, ще ни разкаже, разбира се, като начало започваме с идеята за тази изложба.
1: Идеята е да помогнем на една дама, която е изключително ерудирана и силна, да се прибори с тежко изпитание, което живота й е поднесъл преди повече от 2 години. Понеже тя не приема негативни отговори от лекарите,
2: съдбата, може би,
1: не от лекарите.

0: Лекарите понякога дават тежки диагнози, но тя не се примирява. Тя въпреки диагнозите не спира да работи, не спира да рисува. Изложбата е с картини, които са рисувани на легло, не на статив, а на легло, което аз за мен е
1: изключително силно на духа.
0: Да, защото повечето хора, когато чуят тежка диагноза, те се депресират, не им се работи, не им се общува. Тя е инфлуенсър, между другото. Тя има повече последователи от мен. Аз изобщо не съм инфлуенсър. Нито имам желание да бъда, но ми се налага напоследък заради каузата. Налага се да се популяризирам малко повече, за да могат хората да научат за Ина покрай мен.
1: А говорим за Ина Майджар, една дама, която от много години се занимава с различни теми, свързани с духовността, и следва глаголицата. Mm-hmm. Не е така?
0: Да, значи тя се занимава повече от 20 години с глаголицата, също така с китайската астрологическа система Бадзи. Може би повечето от вас не са чували, но тя се казва Бадзи, малко по-китайски. Тя използва 4-те стълба на 5-те елемента и 12-те животни, за да определи личната карта на човек. И точно това е съставила Ина в нейните картини. Тя пречупва българската глаголица през системата на Бадзи и създава уникални глаголически картини, които тя нарича глаголически икони. И всяка една картина носи определена енергия. Обикновено на човек може да му липсва една енергия или две енергии, може пък да си ги има всичките, но картината, която избере или му хване окото, тя ще го допълни, ще го подкрепи в аспект, в който той има нужда.
1: Ясно.
0: Затова тя ги нарича икони. Те не са просто живопис или картина, а са специални.
1: Изложбата беше открита на един много хубав ден, на 15 август, голяма Богородица.
0: Да.
1: Има ли си всяка картина име?
0: Да, всяка картина има име, съставено от животно и елемент, който тя съставя. Съответно, ние открихме я на Богородица, голяма Богородица, в събота на 15-ти, в музей Ирини. Между другото, много хора не го знаят, не е толкова популярен, но той се намира в археологическия подлез, точно в подножието на античния театър, и е изключително енергийно място, сякаш създадено за тази изложба. И мисля, че точно тук нейните картини намериха поприще.
1: Място.
0: Да, място, за да бъдат показани. Паснаха изключително много на декора. Лично мен много ме вдъхнови тази изложба. На изложбата дойдоха поканени от мен хора лично, с които направихме разговор на живо с Ина. Тя също успя да присъства онлайн.
1: Онлайн се включихте, да.
0: Да, включихме онлайн. Картините са общо 52 глаголически икони, от които вече общо 9 икони вече са продадени. И по принцип трябва да стоят тук, но понеже сме в музей и някои хора, нали, не са от града, ги даваме да си ги взимат на момента, да. Така че 44 са останалите глаголически икони към момента.
1: 52 случайно ли ги подбрахте? Тоест като число, като цифра?
0: Като цифра най-вероятно е станало случайно, но Ина ги подбра, само ги приех и ги подредих по начина, по който тя ги беше предала. Т.е. дори подредбата е по нейно желание.
1: Не е случайно, да.
0: Да. Също така, тя е дала, нали, име на всяка една картина, тя е описала какво означава. Аз единствено представям нея тук. Тя присъства във всяка една картина и всяко едно послание.
2: С Радостина Петкова ще продължим да си говорим за тази благотворителна изложба «Небесната глаголица», не случайно открита на 15 август. Всъщност Ина Майджар, авторката, за чието така лечение ще бъдат използвани средствата, де факто започва да рисува след като Богородица и се появява на сън, така че и датата не е случайна. До 28 август всъщност може да видите изложбата в късноантична сграда Ирини в Пловдив. Останете за още малко от разговора ни с Радостина Петкова.

0: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив. Рудбокс.
2: Рудбокс.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
2: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Продължаваме разговора с Радостина Петкова или още малко от разговора ни с Радостина Петкова, ученичка и последовател на Ина Майджар, за благотворителната изложба Небесната глаголица, която е посветена на творчеството на Ина Майджар. Всички средства ще бъдат използвани за лечението на авторката. Изложбата беше открита на 15 август в късно антична сграда Ирини в град Пловдив и ще продължи до 28 август. Чуйте още за посланията, които отправи Ина Майджар. Тя се е включила онлайн. И още малко за самата изложба, за тези прекрасни, небесни, както всъщност самата авторка ги нарича, глаголически по-скоро, икони, плод на повече от 20 години изследвания върху древния български календар, глаголицата, българската шивица и философията на Бадзи.
1: А самата тя на откриването отправи ли послание?
2: Да, разбира се, че отправи послание. Отправи послание към хората да бъдат здрави на първо място, да не се предават, да бъдат борбени и да следват мечтите си, защото ако животът ни ти даде път, течението те отнася където си пожелае. Изложбата е тук до 28 август, като работното време на музея е от 9 до 6. Аз ще бъда тук в следобедните часове от 13 до 17 часа.
1: Освен че тя в изключително така деликатно положение, авторката, но предполагам, продължава да твори, да изследва всички от тези теми, с които до момента се е занимавала. Какво прави всъщност? Освен че работи върху себе си, опитва се да оздравее.
2: Абсолютно вярно е това. Значи, първо аз ще започна от там как се запознах с нея. Видях един нейн коментар. Той ми направи много силно впечатление. Коментар...
1: Във Фейсбук.
2: Беше коментар върху чужда публикация. Оттам и разгледах профила, видях, че прави курс. Викам, какъв е този курс? Запознах се с нея, тя ми обясни. Аз не разбрах много какъв е курса, но викам, искам да се запиша. Просто така го усетих. Yeah. Изобщо не съжалявам, че се записах. Курса започна февруари месец и все още продължава дори. Макар, че официално аз го завърших, нали, май месец, сега има подраздел на курса. И 6 месеца след като аз се запознах с нея, аз разбрах, че тя е с такава диагноза. Тя не тръби на хората, не се оплаква. По никакъв начин ти не можеш да разбереш, че тази жена страда. Тя има изключително силен глас, силен дух, силен тембър. Ти като я слушаш, тя звучи като университетски преподавател, изправила се на трибуната. Изобщо човек не може да си помисли, че става дума за човек с тежка диагноза на

0: било вкъщи, нали, при кога.
1: Да.
0: Покрай Велик ден разбрах случайно, че не се чувства добре, има болки в кръка и така съвсем случайно разбрах, че реално тя има тежко заболяване. Посетих я лично, видях каква е била преди, каква е сега след 2 години, тотална промяна физически. Променила се драстично, отслабнала е много, но духа ѝ е станал още по-силен. Въпреки че тялото се е смалило, духът е станал още по-силен.
1: Да.
0: Много, много силен. Аз, понеже видях и нейни предишни видеа, и ми направих впечатление колко сила има в нея, което мен лично много ме вдъхнови. И реших да ѝ предложа да направим изложба, защото видях, че в стаята има доста картини. Аз самата съм художник, но не рисувам активно. Рисувам с деца предимно. И не съм толкова продуктивна. Останах очарована от това, което тя прави, защото е наистина нещо вълшебно.
1: Любима картина ти вече имаш ли?
0: Аз имам няколко любими картини. Може да ги разгледаме после, за да, за да споделя коя е. Точно сега слушателите няма да могат да разберат, но това е заглавната картина, която е Огнен змей. Символизира слово от глаголицата. Словото е знак, който е кръг, и отдолу един триъгълник, който разбива кръга. Изключително мощна картина за мен, която разбива всички речи. Просто като я погледнеш, няма нужда да коментираш повече. Това е моята любима картина. Но като цяло аз се вдъхнових да започна и аз след време така да рисувам тези символи. Сега в момента давам на детето ми да ги рисува. Той се справя много добре, той е на 4 години. Но като цяло всяка една картина е много интересна да бъде описана, защото тя не е просто символи, а тя е енергия, както казах.
1: Благодаря. До 28-ми още веднъж август казваме в това пространство изложбата и всеки, който иска, може да се наслади на изкуството на Ина. Пожелаваме и наистина здраве. Да пораста силата на духа и нейното творческо вдъхновение.
0: Благодаря и аз пожелавам здраве на всички ваши слушатели, защото това на първо място е най-важното. И когато имаме здраве, можем да постигнем абсолютно всичко.

14.30 водещите новини. Млад мъж е убит и разчленен в обор край Съединение. Задържаният собственик на фермата е бивш полицай. Иран обмисля удари по цели в Европа, твърди Financial Times. НАТО е в готовност да реагира на всякакви заплахи. Предприети се превентивни мерки за охраната на авиобаза Безмер, обяви вътрешният министър. Правителството създава координационен съвет за строежа на Националната детска болница. Не се предвижда ограничаване на социалните мрежи за подрастващите, обявиха двама министри. Започна най-мащабното дело срещу компанията Мета заради влияние

Да, докато слушах песента си, мисля за това ново изследване, на което съвсем скоро попаднах. Дива роза сред дивата природа всъщност се случва най-добрия отдих и се оказва, че хората, които прекарват поне няколко часа на чист въздух, веднъж седмично, не повече, изпитват подобрение в настроението и в крайна сметка се намаляват нивата на тревожност само са 3 месеца, защото да си признаем, даже и това лято наистина много динамична година, много динамично лято и в крайна сметка на ние липсват и малко по-стресиращи моменти. Експерти от университета в Нью-Йорк всъщност са се захванали с това много любопитно изследване и те са изследвали един така доста голям възрастов диапазон от хора от 18 до 64 години, като са преобладавали жените около 60% и значителна част от участниците, около 45%, са били хора, които в момента са нямали работа или пък са нямали възможност да работят заради някакви здравословни проблеми. Всички те, разбира се, не са били в така завидно психично състояние. В крайна сметка, това, което

ще направите, да ги подложите на един експеримент, разбира се, съвсем доброволно, като допълнение към така обичайните неща, които те правят, за да повлияят здравето си, физическото и психическото и емоционалното. И всъщност те са прекарвали по няколко часа сред природата и се оказва, че 30% от участниците, освен че са прекарвали часове, не е само да се разхождат или да стоят на едно място и да се наслаждават на природата, те са спортували, ходили са за риболов, туризъм, градинарство даже. 80% са си почивали поне веднъж седмично навън сред природата, седейки и съзерцавайки нещо любимо, някаква природна картина. И в крайна сметка резултатите от изследванията показват, че средно нивата на тревожност и депресия са намалели значително, не вече сред тези, които са така имали по-активен отдих, като риболов, туризъм, градинарство и така нататък. Съответно с 55% при жените и 51% при мъжете, и още удовлетворението от живота на цялата група се е увеличило с 65%. В крайна сметка се оказва, че наистина най-добри резултати са демонстрирали тези, които са прекарали 5 до 8 седмици сред природата. Разбира се, активният отдих не може да замени в крайна сметка и някои моменти, които са свързани с по-специфични начини на лечение на психиката и емоциите, но в крайна сметка, когато говорим за напълно здрави хора, поне веднъж седмично няколко часа на чист въздух оказват изключително позитивно влияние върху нашата психика и емоции, така че се възползваме от лятото. Като говоря за психика и емоции, се оказва, че има една нова книга, която предлага ефективни решения в борбата с тревожността. Изключително интересна книга, за която всъщност ще ви накажа няколко думи след малко. Тя е свързана с начина, по който работят щастливите мозъци. Авторката по този начин и така е формулирала основната теза в своята книга, но за това след малко останете с Вход свободен.

0: Послушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его. С мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Да, с бавни стъпки и с много настроение се приближихме към финала на днешния Вход е свободен. Обещах да ви кажа няколко думи за тази книга и как работят щастливите мозъци. Всъщност тя е на един испански автор, Ферран Касес, заедно с невролог доктор Сара Тайер. Те всъщност представят така своето научно обяснение за начина, по който работи мозъка на щастливите хора и начина, по който всъщност не можем да вършим нещата така, че да не си създаваме допълнително стрес. Всъщност, мозъкът на щастливите хора, се казва книгата, е един наистина вдъхновяващ наръчник с ценни физически и психологически упражнения, тъй като основната цел на мозъка е да оцелее, всички го знаем, и да ни запази физически съществуващи. Хората, засегнати от тревожност, често всъщност се стремят към едно много по-високо ниво на съвършенство в уменията си и така сами си причиняват стрес, което не е необходимо. Това е основният проблем. Ето защо авторите всъщност залагат и на различни техники, които всеки може да прилага, за да си спести тази допълнителна тревожност. Тоест как да се изправи сам срещу себе си и да балансира онова дяволче, което го чувърка и му казва: не, така не е добре, можеш и още, и още, и още, и още по-добре, което всъщност не е лошо, но в един момент се минава здравословната граница. Както казват и двамата автори, Ферран Касес и Сарет Тейер, правилните мисли, редовните тренировки и добрите хранителни навици наистина променят химията на мозъка, което води до един много по-щастлив, по-пълноценен живот и най-вече преодоляване на натрупания стрес и това да не си създаваме излишен такъв. Това е финала на днешния Вход свободен, с пожелание наистина за много хубав сряда следобед. Слушайте Радио Пловдив и мислете позитивно, е всъщност едно изключително клиширано пожелание, но може би пък по някакъв начин ще ни приближи до това да мислим като хората, които имат щастливи мозъци, по подобие на тази книга, за която ви разказах сега. От екипа ни е Диляна Мандраджиева, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен Дора Башакова, до петък между 13 и 15, когато отново ще си правим компания в предаването Вход свободен. Слушайте Радио Пловдив. До скоро!

15 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Военен хеликоптер Кугър се включи в гасенето на горски пожар в област Враца. Обновена база приближава Пазарджик до филиал на Медицинския университет. В Италия арестуваха 10 жени за многобройни кражби на миланското летище. Нов пожар пламна край Асеновград до Козановско шосе в местността зад автосервис на таксиметрова фирма. Първоначалната информация се разпространи през Фейсбук с кадри, показващи как огънят обхванал значителен масив сухи треви. За сега не са установени мащабите на пожара, но на целия район се виждат облаци от гъст дим. На място са изпратени 10 пожарни автомобила от различни служби на Пловдивската дирекция, които работят по локализирането и потушаването на огъня. Има вероятност новото бедствие

0: че Кресеновград да бъде овладяно още в рамките на деня, съобщи за Радио Пловдив началникът на местната противопожарна служба Величко Бришимов.
1: Значи на голяма площ горят сухи треви, стърнища, храсти и са мъчен да го ограничим. Първо го спряхме от към страната на града, където са фирмите, и сега в горния край сме на висността Стилия, има още горени малко. Много обхождаме, погасяват проблемите.
2: Резонният въпрос, има ли някаква опасност за населени постройки?
1: Не, за момента няма такова опасност.
2: А как ви се вижда като перспектива, дали може да бъде овладян, потушен в рамките на деня или цяла нощ?
1: И да бъде овладян, ще трябва да пада на вятъра.
0: Каза Величко Бришимов, началник на Асеновградската противопожарна служба пред Севделин Палаузов. Дори и огънят да бъде потушен до вечерта, предстои цяла нощ дежурни екипи да останат на мястото срещу възпламеняване на тлеещи огнища. Екипаж от хеликоптер «Кугър» от 24-та авиационна база в Крумово се включи в гасенето на горския пожар, който гори в землището на село Тлачене в община Бяла Слатина, област Враца. Хеликоптерът излетял минути преди 14 часа и подпомага от въздуха дейността на терен на екипите на пожарната. За пожара в района между селата Габаря и Тлачене съобщи вчера Денислав Митов, началник на пожарната във Враца. На официална церемония днес кметът на Пазарджик Петър Куленски връчи на декана на факултета по обществено здраве на Медицинския университет в Пловдив, професор доктор Станислава Харизанова, символичния ключ за обновената сграда на улица Неофит Бозвели, номер 29. Това е поредна стъпка към разширяването на медицинското образование в града и предстоящото разкриване на филиал на университета. Подготовката на сградата започна преди 2 години със средства от бюджета на община Пазарджик. Бяха ремонтирани и обзаведени покривът и вторият етаж, с което са създадени условия за учебни занятия и практическа подготовка на студентите. През есента на 2024 година Медицинският университет в Пловдив разшири съществуващото в Пазарджик изнесено обучение за медицински сестри с 2 нови специалности – акушерка и лекарски асистент. Тази година е ремонтиран и третият етаж на сградата. Инвестицията е в размер на над 162 000 евро и е насочена към създаването на допълнителни модерни учебни пространства и необходимата материална база за разкриването на филиал на Медицинския университет в Пловдив в Пазарджик. В момент, в който недостигът на медицински специалисти е един от най-сериозните проблеми пред здравната система, инвестицията в образование е инвестиция в бъдещето на Пазарджик, заяви кметът Петър Куленски. В емисията е една новина от чужбина. В Италия са задържани 10 жени, извършили многобройни джипчийски кражби в асансьорите на летище Малпенса в Милано. Определена като бандата на асансьора, тя използвала объркването и тълпата в асансьорите. Според разследващите, заподозрените жени са действали чрез изпитана система. След като идентифицират жертвите, заети с багажа си, жените се приближавали до тях, възползвайки се от тесните пространства и притъпкаността на асансьорите. С чанти и якета прикривали движенията на ръцете си и за няколко секунди измъквали портфели, пари и други ценности. Изключително бързи и добре организирани, идентифицирането им е било затруднено от голямото присъствие на пътници на международното летище Малпенса. Чрез видеонаблюдението и с участието на различни полицейски отдели станало възможно да се проследят извършените от тях кражби. Разследващите уточняват, че крадлите са задържани из цяла Италия, което е знак за, цитирам, явната мобилност на заподозрените и тяхната опасност. Прогнозата за времето у нас е на синоптика Иван Василев.
3: След обяд от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява и в много райони ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието 27-29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Радио Пловдив.
1: Конфликтите в ден след ден.
2: Преговорите за минималната работна заплата продължават и очакванията са утре Националния статистически институт да успее да представи данни за изменението на медианната работна заплата, за да се види конкретна формула. Това стана ясно след серия от срещи в Министерството на финансите, където в спорове и обсъждане социалните партньори и държава и работодатели и синдикати определят как ще се определя минималното възнаграждение през следващата година. Казват, че сближават позициите си. Колко и в чия пауза? Сега ще разберем от разговор, който започваме с Петър Мишев, икономически експерт на КНСБ, анализатор на Института за социални и синдикални изследвания. Да ви попитам, господин Мишев, наистина ли сближени са позициите и какво се вижда от разговорите, които до тук водите по отношение на минималното възнаграждение за до година?
3: И да, разговорите са доста интензивни. Имахме за последната седмица три срещи и бих казал, че наистина за всяка една от срещите има напредък по отношение на изготвянето на механизма, така че имаме сближаване на позициите и мисля, че диалога върви конструктивно, така че да се намери един балансиран вариант между интересите, както на синдикатите, така и на работодателите, разбира се и на държавата като трети участник в социалния диалог, нали, която да определи финалните правила, по които ще се определя минималната заплата за следващата година и напред във времето, съгласно изискването на директивата, която вече четвърта година, бих казал, се опитваме да финализираме и е крайно време да стигнем до успешен резултат.

0: Ами, мислите ли с новата формула, която се обсъжда и ще бъде променена, че това минимално възнаграждение ще бъде по-справедливо, като определяне на размера и отнесено към живота и труда, който се полага?
1: Вие казахте най-ключовото, минималната работна заплата, нали, в един средносрочен период, нали, да се сближава все повече и повече до необходимите средства за издръжка, необходимите средства за живот, защото трябва да си даваме сметка, че, нали, човек, който работи, трябва да има възможност да покрива всички основни нужди, за да не попада в, нали, не, така да се кажем, много неблагоприятната категория работещи бедни. За съжаление, през последните години България няма напредък по тази линия, така че се надяваме този механизъм да помогне и да даде тласък, така че минималните възнаграждения да върват с един по-бърз темп.
0: Правителството говори за справедливи цени. Вие, синдикатите, можете ли да кажете, че след тези разговори и посоката, която се върви, ще се стигна до справедлива заплата?
1: И всъщност точно това е целта на тази директива, която се транспонира европейска, да, тя се казва директива за определяне на адекватни минимални работни заплати, т.е. минимални работни заплати, които отговарят наистина на потребностите и на нуждите. И не случайно ние винаги сме се стремили и настояваме и в позициите, които сме представили и публично, и, разбира се, на правителството и правителството назад във времето, са свързани точно с тази идея, че издръжката на живота трябва да бъде най-ключовия елемент в определенето на минималната работна заплата и най-вече чрез нея да се тества адекватността. Нали? Това е въпросът, който остана да се решава, нали, на следващата среща, която ще имаме.
0: А имаме ли данни, има ли статистически данни за издръжката на живота, които да са официални и да могат да залегнат в тази формула? Която, само да припомним, тя ще включва и цените на малката потребителска кошница, брутната медианна работна заплата, брутната средна също и брутната добавена стойност на един заед за последните 10 години. А по отношение на издръжката на живота, коя стойност ще влезе в тази формула? Доколкото знам, от НСИ се очаква да бъде дадена такава.
1: Всъщност това е част от преговорния процес, нали, който говорим, всъщност да почне да се изчислява такава национална издръжка на живота. Предложение, което през годините сме правили, знаете, че нашия институт прави преследване, нали? Но е въпросът да бъде на национално ниво, за да може да бъде признато от всички страни. Всъщност част от преговорите са свързани точно с тази стъпка. Виждаме така позитивни аспекти, нали, че се търси начин да бъде ангажиран Националния статистически институт, който да може да започне да изследва от следващата година една такава кошница с стоки и услуги, нали, които да показват издръжката на живота и всъщност чрез нея да може да бъде тествана тази минимална работна заплата и да може на всеки 3 години, както сме се разбрали, нали, за периода, да оценяваме дали минималната работна заплата се доближава до тази заплата за издръжка и в какво съотношение върви с нея.
0: Коя от, понеже това също е въпрос на договаряне, всички тези критерии, за които споменахме, според вас, кой трябва да има най-голяма тежест или поравно да бъдат разпределени в въпросната нова формула?
1: На този етап това, което сме коментирали и ще бъде приложено, нали, още за следващата година, сега като се определи минималната работна заплата, е тези 4 критерия със съответстващите им 4 показателя да имат по еднаква тежест. И всъщност идеята е адекватността, нали, с времето. Ако установиме, че съответното минималната работна заплата се отдалечава от адекватността или не е достатъчно адекватна, вътре да може да променяме тежестта на отделните критерии, така че някои от тях да бъдат с по-голяма тежест, така че да дава възможност за по-голяма растеж на минималната работна заплата. Нали, нашата винаги, както и споменахме вече, е свързана с идеята за потреблението и за това, нали, да може издръжката на живота да бъде ключовия елемент при определянето на минималното възнаграждение в страната.
0: Можете ли да обясните наличието на този критерий медианна заплата, как променя картината и към какво ще доведе?
1: Да, този критерий е свързан с едно от четирите изисквания, които казва директивата, да, именно да може да се прави индикатор, който да показва общото равнище на заплатите. Медианната работна заплата е точно тази, която разделя съвкупността на всички заплати по-равно. Да дам един пример за нашите слушатели. Ако имаме 101 примерно заплати, 51-та заплата е точно тази, която разделя двете съвкупности и дава най-добра информация какво е общото равнище на работните заплати в страната. И по този начин, нали, като измерваме динамиката му година за година, нали, може да определим по какъв начин се изменят средния доход в страната, измерен точно като съвкупност, не като сбор, ами просто като съвкупност, когато подредиме заплатите на национално ниво.
0: Дава ли тази формула, това, което вие сега договаряте, гаранция, че минималната работна заплата ще расте? Заложен ли е непрекъснат ръст?
1: И да, при положение, че идеята е да се създаде, нали, диапазон, в който, нали, социалните партньори да се договаряме, който започва, нали, от настоящото ниво, нали, и достига определена горна граница на базата на индикаторите, нали, това е предпоставка, нали, ежегодно да има нарастване на минималната работна заплата и вече в зависимост от икономически фактори, от необходимостта на обществото, от социалната сфера, от социалната страна, така да го кажа, нали, ние вече да стигаме до някакво решение как да бъде, как да се променя тази минимална работна заплата, нали. Така че бих казал, че този механизъм гарантира ежегодно нарастване на минималната работна заплата. Може би единственото изключение, ако някога попаднем с някоя изключително благоприятна криза глобална, тогава може би бихме говорили, че минималната има потенциал да стане на текущото си ниво и да не се повишава, но мисля, че това е много крайен сценарий, който не е реалистичен.
0: А как ще се изчислява добавената стойност на един заед за последните 10 години?
1: И всъщност това е индикатор, който измерва производителността на труда, нали? Нещо, което бизнесът винаги настоява да участва при определението.
0: Но тази производителност за различните производства е различна, може би на регионален принцип също, или как да си го представим?
1: Ми не, на национално ниво се определя всяка година статистиката, определя с колко е реалното производство е нараснало на годишна база. И всъщност идеята е, понеже индикатор изисква да е дългосрочно равнище да се проследи, нали, се реши да, на този етап да бъдат 10 години, взима се за тези 10 години средната стойност на производителността на труда и показва с колко ние реално сме си повишили, нали, това, което сме дали като труд в производствения процес.
0: Кой беше най-големия ви спор с работодателите, която теза тяхна не приемате в тези дебати? Защото призна се извън залата, в която заседавате, че има сериозно напрежение понякога.
1: Съвсем нормално, защото, нали, се защитават, нали, така противоположни интереси, бих казал. Нали, затова е нормално да се стига до моменти до така по-разгорещени спорове дори или комуникация. Нали. Най-ключовото е с издръжката на живота, защото така или иначе, както вие споменахте, нямаме го като национален индикатор. Нали. Бизнесът често стъпваше на тази теза, че като го нямаме, не можем да, нали, да го включваме като индикатор за адекватност и за оценка. Нали. Но предвид, че както вече си говорихме, нали, се върви в тази посока, нали, има заявка от страна на изпълнителната власт, че ще се възложи на Националния статистически институт този ангажимент да го изчислява. Нали. Мисля, че така имаме сериозен пробив, нали, от наша страна за нещо, което имаме като теза дългосрочна, че трябва да бъде част от националния статистически информационен обмен, нали, тази заплата за издръжка, която да показва, нали, какво е необходимо на работещия човек, за да покрива основните си нужди. И се радвам, че имаме позитивни стъпки в тази посока. Се надяваме, че ще можем вече финализираме при края на преговорите за финализирано и да се знае, че това ще се случи.
0: И още нещо искам да ви попитам. Сега е 620 евро и 20 евроцента минималната работна заплата. Ако по тези критерии КНСБ изчислява по данните, които има, включително и по този показател за издръжка на живота, който вие си измервате, колко би трябвало да бъде минималната работна заплата до година?
1: Еми, това, което излиза, нали, от индикаторите и ние се стремим, може би поне 670. достигне като ниво. Нали? Разбира се, той застава така.

0: все още от това, което ние изваждаме като данни за заплатата за издръжка, но както ви казах, този процес няма как отведнъж, нали, да се приравнат двете стойности. Идеята е с времето да се търси начин те да се приближават, така че в един по-дългосрочен и средносрочен план, ако успеят да се изравнат.
1: И накрая, наистина, минималната за всички са против обвързването с автоматизмите, както се нарича, на заплатите, които се получават. Минималната я получават определено число хора в страната, но около нея, разбира се, тя формира и други отношения, други възнаграждения. Тази формула и такова увеличение на минималната работна заплата, как ще повлияе според вас и ще повлияе ли на ръста на и динамиката на заплатите въобще?
0: Минималната като част от всички заплати, нали, оказва своето влияние, когато се повишава, нали, но това е необходимо повишаване, както си говорихме, защото така или иначе, за съжаление, нашата минимална работна заплата, независимо от този механизъм, който пък автоматичен имахме и прилагахме 3 години подред, нали, остава сред най-низките, включително на Балканския полуостров.
1: Но има заплати, които не са минимални, а стават твърде близки до минималните, а пък са заплати за квалифициран труд. И тук също се пораждат дисбаланси, поне в оценките.
0: Да. Има го това като така предизвикателство, но пък бих показал, че самите повишаване на минималните създава условията и другите заплати по един или друг начин да бъдат индексирани, така че да се повишават. И бих казал, че, нали, не може да търсим причината в минималната работна заплата, която така е ли, че е необходимо да се повишава, за това, че примерно влияе негативно по-нисъка степен на повишаване на останалите. По-скоро трябва да се търсят чрез повишаването на минималната работна заплата и някаква обща политика, за която сме говорили, по доходите на национално ниво, нали, която да стимулира повишаването на всички заплати в страната.
1: Много благодаря за участието ви в предаването на Радио Пловдив. Петър Мишев, икономически анализатор на КНСБ, за преговорите за минималната работна заплата за до година.
2: Конфликтите в ден след ден.

0: 15.30 – водещите новини. Млад мъж е убит и разчленен в обор край Съединение, задържаният собственик на фермата е бивш полицай. Иран обмисли удари по цели в Европа, твърди и Financial Times. НАТО е в готовност да реагира на всякакви заплахи. Предприети са превентивни мерки за охрана на авиобаза Безмер, обяви вътрешният министър. Правителството създава координационен съвет за строежа на Националната детска болница. Не се предвижда ограничаване на социалните мрежи за подрастващите, обявиха двама министри. Започна най-мащабното дело срещу компанията Мета заради влиянието на социалните мрежи върху децата. Украинският президент освободи от длъжност заместник ръководителя на своята канцелария след антикорупционно разследване. Пожар гори в Румъния близо до рафинерията на Лукойл, нов пожар пламна и край Асеновград. На античния театър в Пловдив до вечер е премиерата на бродуейския мюзикъл «Суини Тод».
1: Безгрижно лято. С ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Прогнозите в ден след ден.
2: Гражданска петиция пледира за това да бъде забранена TikTok в България. От ГЕРБ вече обявиха, че внасят официално предложение за забрана на децата до 16 години да пребивават в социалните мрежи. За такива рестрикции не се говори от вчера и днес. Примери има включително и в Европа. А пък последните случаи на драматично насилие и опасни връзки на младите хора с неонацистки, фашистски организации също подсилват това говорене. Доколко смислени биха били такива действия? Доколко въобще е възможно да се ограничи нещо в необятното пространство на интернет и на социалните мрежи? Този разговор ще водим и тези въпроси ще зададем на доцент Златогор Минчев, който е експерт по киберсигурност, директор на съвместния център по обучение, симулации и анализи на БАН. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Струва ли ви се възможно такава забрана да проработи?
3: Ще самата идея да се налагат забрани като цяло не е добра, защото младите ще търсят друго поле за изява. В това отношение, примерно, държави като Китай и Австралия са много по-рестриктивни, обаче аз не мисля, че с забрана може да се реши въпроса. По-скоро би могло да се филтрира съдържанието според профила на неговите ползватели, така че да не са достъпни определен тип групи с радикална насоченост, свързани с насилие, и което не е сложна задача и може да се реши на ниво провайдери във всяка от страните, която е клиент на дадена социална мрежа.
2: А защо практиката не показва такава възможност за регулация и не се хващат или са просто?

0: Испания или никой не се занимава с това. Опишете какво се случва.
1: А вижте, в Европа има такива регулации около GDPR и акта за дигитални услуги, които на практика са действащи, само че не се спазват. По отношение на това, технически може ли всеки провайдер да филтрира съдържанието и да го профилира, разбира се, че може. Инвестициите не са толкова на държавна политика. Само че е много по-удобно да се обвиняват доставчиците на интернет съдържания, а не толкова доставчиците на връзката към тях, тъй като те печелят и повече от самото съдържание. Знаете, че немалко глоби бяха наложени на Фейсбук, сега познат като Мета, заради именно реклами с така подвеждащо съдържание. Същото по отношение на TikTok. Там се въртат много неща, които са свързани с мултимедия, не всички радикални, но много от тях доста доходни и е логично да се очаква, че този, който взима тези пари, би трябвало да направи тези инвестиции за сигурност.
0: Проследими ли са, вие казвате, може да го направи всеки провайдер, но това, което научаваме, че примерно тези в Кръв и Чест и другите, които извършиха зверството на младежкия хълм в Пловдив, са контактували в затворени групи помежду си, скрити чатове, не че не се показаха някои сега колко са верни, друга работа.
1: Вижте сега, всякакво съдържание в интернет с помощта на инструменти, използващи изкуствен интелект, може в реално време да се мониторира, както се и прави във връзка с защита от, от терористични действия и като антитерористична превенция. Друга е темата, че това е скъпо и естествено, нали, трябва да има за това необходимите инвестиции направени. Тероризма е приоритет на Държавна агенция национална сигурност, която случай на необходимост може да извършва мониторинг в случая, как беше разкрита тази мрежа, беше разкрита посредством сигнал от чуждестранна партньорска организация, което означава, че мониторинг се прави. Големият проблем на радикализацията не са технологиите като такива, а вътрешните причини за това, и тук трябва да помисли и държавата, и обществото като такова, защото съвременните технологии създават една много така нерегулирана среда. И ако няма достатъчно внимание обърнато чисто социално към хората, те бягат там. А пък там, както виждаме, има и много такива крайни течения. Това не е единственото течение. Си направите справка в мрежата, ще видите, че има още много такива. И а друга темата е, че като цяло младото поколение не е ангажирано с някаква дейност достатъчно, така че да използва и социалните мрежи за тази градивна дейност, а просто бяга там, което вече повече социален въпрос, не толкова технологичен.
0: А вие казахте, че не е нужно технологичен натиск, а по-скоро държавна политика и поглед в другия, в аналоговия свят, реалния, в който живеем. А вашите наблюдения показват ли опасност, особено при младите хора, на смесване на двата свята и опасно объркване?
1: По-лошото е, че младите им харесва тази паралелна реалност, защото тя е по-интересна. Първо е по-занимателна, по-динамична. Те израстват с нея посредством сега с тези смарт-устройства, не само мобилни телефони, интелигентни очила. И ако там нямаме регулация на технологично равнище, било то от провайдерите, било то от държавата, било то от Европейския съюз, наистина могат да възникнат и много по-сложни ситуации с обективната реалност. Освен това, с тези чат-ботове, там ви се създава една среда, която е много по-интересна, по-вдъхновена.

0: управляваща, там ви приемат и това нещо може да се използва от крайни течения с, както виждаме, разрушителна цел.
1: В контекста на този разговор, който водим, не веднъж стана дума за това с призиви към родителите, следете децата си, обвинения, че са оставени на самотек и възрастните ние не знаем какво се случва с подрастващите, къде са, с кого и по какъв начин общуват. Можете ли да дадете дори практичен съвет на родители, които са обезпокоени от тази ситуация и как биха могли въобще, възможно ли да бъдат проследени децата в социалните мрежи? То не е като да го прибереш от игра пред блока.
0: Ами, подобно е, само че в дигиталното пространство. Вижте сега, по принцип 100% защита няма, но всякакви достъп до социалните мрежи става посредством някакво устройство. Най-често мобилен телефон и там може да се инсталира съответния софтуер и да се види какво се прави. Най-малкото може да контролираме времето, което нашето дете е в дигиталното пространство и програмите, които използват, както и съдържанието, което обменя. Тоест на практика технологично няма пречка това да се извърши. За съжаление, в нашето забързано ежедневие то не се прави, тъй като изисква малко време. Сега има родители, разбира се, които го отделят това време. По-скоро трябва да помислим как това нещо да се улесни като процес. Но за мен е социалният момент, психологическият момент е по-дълбок. И опита да направят нещо тези младежи, да се покажат в обществото под някаква форма и да получат признание, всъщност основата на проблема, а технологиите само със средата, където те комуникират. Те могат да комуникират и в друга среда, могат и с криптирани съобщения, могат по много различни начини. Въпросът е ние като общество да ги ангажираме в по-градивни, а не в разрушителни цели. И тук вече и родителите, и държавата могат много да се така обединят в един по-градивен контекст.
1: Накрая да попитам и за службите, доколко имат такава вече развита в не новата социална среда, от години сме в нея, и рефлексии, и капацитет да проследяват такива неща, воля да го правят. Ето сега ще започнат и съдебните

0: естествено не могат да следят всеки отделен човек. Живееме в епохата на Оруел, слава Богу, и така известния роман 1984. Т.е. големия брат ни наблюдава, ама, както казват, с комерциални цели, не с такива да контролира поведението ни. Така че по-скоро да можем да разчитаме на междуинституционално сътрудничество, между държавно също, и да, на тази основа да се постигне положителен резултат. Аз не мисля, че нито една държава по света има капацитета без подкрепа от тези големи корпорации, каквито е Мета, примерно, да постигне контрол на комуникационните канали. Провайдерите биха могли паралелно да извършват такива действия. Разбира се, за целта са необходими и съответните законодателни промени, които в Европа трябва на обща основа да бъдат направени.
1: Добре, така да завършим и с тезата ви, че забрани в интернет и в социалните мрежи до добро няма да доведат. Така ви разбрах.
0: Ами да, за съжаление на децата, като им забраниш нещо, то става по-интересно. По-скоро трябва да формираш поведение и контекст, където да го използват по различен начин. А това изисква използване и на естествен и на изкуствен интелект.
1: Много благодаря за разговора и за мнението, което споделихте с ефира на Радио Пловдив и нашите слушатели, доцент Златогор Минчев, експерт по киберсигурност.
2: Прогнозите в ден след ден.

0: адвокат. Какъв то го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Велин Станев с гореща порция.
0: Велин Рок!

0: 16 часа започват новините на Радио Пловдив. Представи ги Иванка Петкова. Баща и син са обвинени за разпространение на психотропни лекарства чрез куриерска фирма в София. Зеленски освободи от длъжност заместник ръководителя на своята канцелария след антикорупционно разследване. Румъния остава страната с най-висока инфлация в Европейския съюз. Последни данни за пожара, който пламна днес след обед край Асеновград. Няма опасност за населението и селищата в района. В зоната на пожара няма постройки или други сгради. Горят сухи треви и ниска растителност. Няма опасности за гробищните полета на новия гробищен парк, каза пред Радио Пловдив кметът на общината Христо Грудев. По негови впечатления пожарът ще бъде овладян и потушен в рамките на денонощието.
1: Там гори също ожънати ниви, нископстеблена растителност, труднодостъпен район, силен вятър има, горещо е, разпространява пожара, има към 10 екипа на пожарната работят в момента. Прави се всичко необходимо, доброволците имат готовност, даже изпратихме булдозер да помогнем на пожарната да се направи

0: политика. Това е ситуацията в момента. По посока на града е овладян. Разпространява се по посока Козано, по-скоро по посока към 40-те извора. Няма опасност за населението, няма опасност за хората за момента. Задимяване има, но те са треви. Поддържаме връзка с РИОСВ. Имат готовност, ако е необходимо, да пратят мобилна станция, която да следи чистотата на въздуха, фини прахови частици. Но за сега не е необходимо. Нямаме пластмаси и други вредни вещества, които да горят в момента и да отделят токсични вещества в атмосферата.
1: А по ваши впечатления, какви са перспективите за неговото потушаване или поне овладяване? Може ли да бъде в рамките на деня или ще продължи повече?
0: Смятам, че в рамките на деня, сега все пак малко или много, това е пожар. Овладяна е така, що годи ситуацията. Смятам, че до края на деня ще се справят с ситуацията. Днеска, за жалост, е и погребението на бившия областен директор комисар Мангараков, даже господин Джартов и той е тук във връзка с погребението и естествено да съдейства и за пожара.
2: Каза кметът на община Асеновград Христо Грудев пред Севдалин Палаузов. Движението по околовръстното шосе на Асеновград към момента не е затворено, борбата с огъня продължава. Баща и син са обвинени за разпространение на психотропни лекарства чрез куриерска фирма. Открити са над 3000 блистера, съобщиха на брифинг заместник началникът на 6-то районно управление към столичната дирекция на полицията комисар Асен Ушатов и говорителят на

0: Софийската градска прокуратура Николай Николаев. Те поясниха, че става въпрос за лекарства, които се изписват с зелена рецепта. Помещенията, където са складирани лекарствата, са били взети под наем. Те са на около 6 места и се намират в различни столични квартали. Ушатов добави, че двамата обвинени не са служители на куриерската фирма, но са били в близки отношения с служителите там. Бащата е на 56 години, а синът, който е криминално проявен, е 26 годишен. Блистерите са закупувани от тях за по 2 евро, а са ги продавали за 16 евро. Установени са три различни вещества, включени в списък 3 на наредбата за класифициране на растения и вещества като наркотични. Те са изпращали лекарствата от името на фирма, чийто собственик няма нищо общо с двамата, като по документи са изпращали хранителни добавки. Бащата и синът са задържани за 72 часа. Новини от чужбина. Украинският президент Володимир Зеленски освободи от длъжност заместник ръководителя на своята канцелария Ирина Мудра, предадоха Укринформ и Ройтерс. Мотивът за нейното освобождаване не е посочен в съответния указ. По-рано днес Националното антикорупционно бюро на Украина и специализираната антикорупционна прокуратура съобщиха, че са започнали специална операция за разкриване на престъпна организация, действаща под ръководството на настоящ и бивш депутат от украинския парламент, както и на високопоставени представители от президентската канцелария. По информация на Укринформ, разследват заместник-председателя на президентската канцелария Ирина Мудра по подозрения за пране на пари. Румъния продължава да бъде страната с най-висок темп на инфлация в Европейския съюз от 8,2% през юли, въпреки че показателят се понижи спрямо 9,2% през предходния месец. Това показват данните на Евростат, публикувани днес. Най-рязко поскъпване е отчетено в сектора на услугите, близо 14%, а нехранителните стоки са поскъпнали с 8%, като цените на хранителните продукти са се повишили с малко над 5%. Средният темп на изменение на потребителските цени през последните 12 месеца е 9,8%, посочват от Националния статистически институт на Румъния. Очаква се в края на следващата година инфлацията да достигне 2,9%. Прогнозата за времето у нас е на Иван Василев.
1: След обяд от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява и в много райони ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса по Черноморието 27-29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Радио Пловдив.
1: Премиерите в Ден след ден.
2: Сцената на античния театър в Пловдив тази вечер се превръща в декор за мрачната и завладяваща история на бродуайския хит Суини Тод, демона Бръснар от Флийт Стрийт. Премиерата под открито небе от 21 часа, а на 23 ноември легендарният мюзикъл ще бъде представен в зала 1 на НДК в София. Действието на Суини Тод се върти около невинно осъден Бръснар, който се завръща за отмъщение. Това е един дълбок и болезнено актуален разказ за цената на личния избор, загубата на вяра в справедливостта и опасната граница, където болката се превръща в разрушителна мания. Режисьор на Суини Тод е Петър Одажиев, преподавател в Пловдивския университет и Нью-Йоркската академия за визуални и сценични изкуства. В главните роли зрителите ще видят ярки пловдивски лица. В образа на главния герой Суини Тод влиза обичания актьор и режисьор Цвети Пеняшки, солист на опера Пловдив. Ролята на неговата зловеща и чаровна съучастничка Мисис Ловет е поверена на харизматичната Юлия Йорданова Керана. Сред ключовите персонажи блести пловдивската певица и артистка Едит Унджиян. Сега Едит Унджиян ни потапя в

0: сюжета на Суини Тод.
1: Здравейте! Суини Тод е един обикновен уж началото бръснар, който, за съжаление, може би порокът му е, че има прекалено красива жена, която бива искана от други господа с прекалено голяма власт, вследствие на което той бива заточен в Австралия за 15 години, така че да може тези въпросни господа да се докопат до неговата съпруга. Всъщност

0: вследствие на което той бива заточен в Австралия за 15 години, така че да можат тези въпросни господа да се докопат до неговата съпруга. Всъщност това е болката, която той носи, тъй като има и дъщеричка. И последствие се връща в Лондон и търси отмъщение.
1: За какво така и как го намирам?
0: Накратко. Това вече трябва да дойдете и да разберете. Черна комедия, освен този трагизъм, има и наистина много смях. Гарантирам ви, че в Стара Загора получихме така буквално смях от публиката, което е страхотно и нас ни радва. Тъй, че ако идвате и слушате това, не се стискайте, си се смейте и си плачете. Важно е за нас.
1: А тук е доста тънка границата, защото както има комични ситуации, така има и голяма трагедия в това.
0: Абсолютно.
1: Суини Тод, едновременно мюзикъл, опера и в същото време черна комедия. Има и психологически части в него. Кое от тези лица на произведението е поставено в центъра на този прочит, в който взимаш участие?
0: Разбира се, че заглавието си е в центъра, но пък всички други роли, които гравитираме около него, също са от изключителна важност, защото спектакъл представя един пример за едно общество, което не функционира както трябва и това причинява буквално жертви.
1: Каза общество, което не функционира както трябва.
0: Mm-hmm.
1: Това е история за човек, който е бил лишен от справедливост и постепенно mm-hmm. превръща болката си в една мания за отмъщение.
0: Абсолютно.
1: Може би можем да направим препратка и към съвремието.
0: Абсолютно. Мисля, че темата е изключително актуална. Разбира се, че трябва да се гледа по-художествено на нея, но определено има какво да се научи от нея, тъй като точно липсата на справедливост кара този човек, Суини Тод, да прекрачи границата и наистина започне да отмъщава за това, което му се е случило, тъй като не е получил справедливост, което е доста неприятно и, за съжаление, много актуално.
1: В чия роля влизаш? Как се развива ролята ти в Суини Тод?
0: Аз изпълнявам ролята на просекинята в мюзикъла и тя е буквално символа на отритнатото същество, от обществото, което никой не се грижи за него, не проявява разбиране, дали заради нещата, които говори. Тя всъщност е много прозорлива, но изглежда малко нестабилна и поради тази причина доста хора я подминават и обръщат внимание, казват, тя е луда, но всъщност тя е много наясно с нещата, за съжаление. Как се развива? Не искам да издавам много, по-скоро искам да дойдете да гледате.
1: Кое беше най-голямото предизвикателство в тази роля?
0: Чисто вокално не мисля, че имах много големи проблеми, въпреки че тя е доста специфична и изисква не школовано изпяване, ами по-скоро изпяване през характера на героя. Има доста актьорска игра, което лично за мен беше малко по-предизвикателно, тъй като все пак съм си певица. Но мисля, че успях да вляза в тъканта на изпълнението.
1: А образа, в който влизаш, а и Суини Тод, е доста далеч от обичайният ти образ, с който публиката те свързва.
0: Да.
1: Защото от теб стри енергия, лъчезарност. Как се вписа в този мрачен свят?
0: Мисля, че всеки един човек е многослоен и всеки един човек има различни нюанси на характера си, на душата си. Мисля, че съм намерила някаква частица от мен, която да резонира с просекинята, която изкарах навън. И да, наистина е много различно. Даже според мен, ако не сте видели снимки преди това, няма и да ме познаете. Тъй като аз съм дрипава, мръсна, не изглеждам както по принцип, но мисля, че успях наистина да намеря нещичко, което да ме свърже, за да мога да предам този образ максимално най-добре и така, както аз го виждам.
1: Това персонаж е част от история, в която всеки герой носи някаква рана. Каква е раната на твоя герой през твоите очи погледнато?
0: Неразбирането, невярата в това, което аз искам да им кажа и да ги предупредя.
1: А как попадна всъщност в този проект и какво беше усещането ти, когато прочете сценария? Може би и преди това си го знаела.
0: Заглавието е познато от много години. Аз като тинейджър съм гледала неведнъж филма. След това, разбира се, гледах и мюзикъла и ми е нещо, което е много близко до мен. И още когато получих покана за кастинг от режисьорът Петър Отджиев, бях много развълнувана, но всичко стана толкова бързо, че дори не можах да разбера какво се случва. Изпратих един запис и буквално на другия ден ми казаха да си стягам багажа за Стара Загора, което беше много истинско, много вълнуващо и леко нереално, докато не отидох там и още

0: На първия ден вече ми мериха костюма и взимаха мерките точните, дали ми става и не. Много интересно, много е различно, много ми харесва, много е мое и много се надявам и на публиката да се хареса. И не само да се хареса, но и да успеят да прозрят отвъд това, което е чисто и просто на сцената, просто да се замислят.
1: В Суини Тод си партнираш с Старозагорската опера.
0: Да, точно така. Това е проект на София Мюзикъл Театър и Стара Загора. Операта на Стара Загора, оркестъра на Стара Загора, хор и балет.
1: Трудно ли е да се постигне такъв баланс, че зрителят едновременно да се смее, но пък и да усеща ужаса зад този смях?
0: Разбира се, да. Но... Това е, как да кажа, не го търсим директно, по-скоро справим това, което усещаме, поне аз за себе си би го казала. Там нататък реакциите, които предизвиква, да, въпрос е да се искрени.
1: В постановката ще има и голямо присъствие на дигитална сценография, медиен дизайн, какво да очакваме?
0: Има 3D мапинг на спектакъла, който е от Петко Танчев, създаден, разбира се, специално за спектакъла и съобразен с конкретната сцена, в случая античен театър.
2: Чухте Едит Унджиян за бродуейския хит Суини Тод, който тази вечер ще се играе на античния театър. За Ден след ден, Яница Марова.
3: Премиерите в Ден след ден.

16.30, водещите новини. Млад мъж е убит и разчленен в обор край Съединение. Съдържаният собственик на фермата е бивш полицай. Нов пожар пламна край Асеновград. Няма опасност за населените места. Иран обмисля удари по цели в Европа, твърди и Financial Times. НАТО е в готовност да реагира на всякакви заплахи. Предприети са превентивни мерки за охраната на авиобаза Безмер, обяви вътрешният министър. Правителството започва нова процедура за подбор на кандидати за български европрокурор. Не се предвижда ограничаване на социалните мрежи за подрастващите, заявиха двама министри. Украинският президент освободи от длъжност заместник ръководителя на своята канцелария след антикорупционно разследване. Румъния остава шампион по инфлация в Европейския съюз. На античния театър в Пловдив до вечера е премиерата на бродвейския мюзикъл «Суини Тодд».

0: Radio Plovdiv. Разследванията в ден след ден.
1: Звеста за жестоко убийство съм на днес съединение и село Найден-Герово. От пресконференцията на прокуратурата и полицията днес стана ясно, че убийството е извършено още преди седмица, но извършителят е станал известен едва

0: вчера. Това е 63-годишният Тодор Лапков от Съединение. Жертвата е 21-годишният Митко Димитров, известен на полицията с множество кражби. Ето как описва случая Ваня Христева, окръжен прокурор на Пловдив.
1: Двамата са в приятелски отношения, поддържат контакт. Извършителят е лице, което се занимава с животновътство. Обичият понякога му е помагал в тази му дейност. Възниква конфликт между двамата, като към момента се изясняват причините за същия, след което извършителят е произвел два изстрела с незаконна, но оръжие, ловна пушка. Изстрелите са нанесени в областта, са настъпили в областта на гърдите. В резултат на същите убитият 21-годишен мъж е починал. На малко по-късен етап обвиняемият е направил опит да заличи следите от извършеното, като е разчленил трупа на убитият, след което го е поставил в нейлонови чували и укрил останките от тялото в близко намираща се шахта, да кажем, ще бъде извършена експертиза. Това, което ме уведоми наблюдаващия прокурор, че спрямо извършителя по същия начин ще бъде назначена експертиза, ще събират данни по отношение на убития. Към момента нито една версия не можем да потвърдим. Изяснява се причината за възникване на скандала.
2: Кражба ли може да е в основата на убийството?
1: Не можем да кажем с категоричност, за това не го съобщаваме.
2: Какво е миналото на 21-годишният мъж?
1: Това, което е събрано като данни по делото, че същия е криминално проявен, има предходни осъждания. В момента не мога точния брой да кажа, но съвсем скоро преди това дори има осъждани, присъда с наказание, мисля, че не на Пловдивски съд, на друг съд. Мисля, че Пазарджик беше
2: позволен.
0: По-рано и кмета на Найденгерово потвърди, че няма къща в селото, която Митко Димитров да не е тарашил. В случая допълва Васил Костадинов, директор на Пловдивската полиция, който говори, дава повече информация и за извършителя на престъплението.
3: До 2003 година е работил в областната дирекция на МВР Пловдив, бил е полицейски инспектор. След това се усамотил, той не е семеен, няма, никога не е имал жена, деца. Усамотил се, отглежда овце на мястото, където е извършено и деянието, така че води един затворен начин на живот. Единственият му така постоянен контакт е всеки ден на центъра на село Найденгерово, ходи, пие кафе, след което се занимава с животните и тяхното отглеждане. Тези две лица, извършител и лицето, спрямо което същия е умъртвил, били в контакт, имали са приятелски отношения назад във времето и ние още миналата седмица, след обявяване на лицето за издирване, сме провели необходимите издирвателни мероприятия, включително и разговори с извършителя на престъплението, но тогава не се е достигнало до някаква конкретна информация, която категорично да ни насочи към данни за извършено престъпление. Пристъпих се към повторно наблюдение и разговори с извършителя, в резултат на което се достигна и до данните за престъпление. Съответно се откриха части от нарязаното тяло.
2: Само ли ви показа мястото, на което е изхвърлил трупа?
3: Да, той ни го показва. Всички части от човешко тяло се намериха в чували.
0: Думи на директора на Пловдивската полиция Васил Костадинов. При този случай интересното е и че Костадинов и Христева подчертаха, че и жертва, и извършител са били в приятелски отношения. Остава загадка защо се е стигнало до конфликт, при който Тодор Лапков прострелва с ловна пушка в гърдите два пъти жертвата си Митко Димитров. Това ще бъде установено чрез експертиза, защото и шефа на Пловдивската полиция подчерта, че за сега само версията на извършителя е в наличност. Мярката на Тодор Лапков ще бъде

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: 17 часа започва новинарският обзор на Радио Пловдив на 19 август. Представя го Иванка Петкова. Нов пожар се разгоря край Асеновград след обед. Три от новите влакове вече минават през Пловдив. На Античния театър тази вечер е премиерата на бродуейския мюзикъл «Суини Тод». Бившият полицай Тодор Лапков, който сега е животновът, уби 21-годишен мъж, след което разчлени трупа му и го укри в шахта. Убийството е извършено в квартал Точиларци на град Съединение. Жертвата е Митко Димитров от село Найденгерово. Стоян Терзиев разказва.
1: Престъплението е извършено на 12 август. Двамата мъже са се познавали добре, имали са приятелски отношения, тъй като през годините убитият е помагал на фермера в стопанството. Окръжният прокурор Ваня Христева разказва подробности за случилото се.
2: Двамата са в приятелски отношения, поддържат контакт. Извършителят е лице, което се занимава с животновътство. Убитият понякога му е помагал в тази му дейност. Възниква конфликт между двамата, като към момента се изясняват причините за същия, след което извършителят е произвел два изстрела с незаконна ловна пушка. Изстрелите са настъпили в областта на гърдите. В резултат на същите 21-годишен мъж е починал. На малко по-късен етап обвиняемият е направил опит да заличи следите от извършеното, като е разчленил трупа на убитият, след което го е поставил в нейлонови чували и укрил останките от тялото в близко намиращ се шахта.
1: Ден след престъплението, по искане на близките, убитият мъж е обявен за общо държавно издирване. Той е криминално проявен и осъждан, като включително в Съединение има разследвания срещу него за множество кражби. Собственика на фермата, който до 2003 година е бил полицейски инспектор, в началото е отрекал на 12 август да е виждал 21-годишния мъж, разказа директора на Пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов.
3: Проведените първоначални беседи той не е дал никаква насока, дори на разсъждение от страна на колегите за това, че лицето изобщо е било при него. Вчера при допълнителни действия и допълнителни мероприятия са успели колегите да го накарат да признае за извършеното престъпление.
1: Разследващите изясняват защо се е стигнало до скандал между двамата и последвалото убийство. Фермерът е задържан за 72 часа, като срещу него е повдигнато обвинение за убийство и незаконно притежаване на оръжие. За новините Стоян Терзиев.
0: До час 2 големият пожар, който пламна

0: на днес следобед край Асеновград, ще бъде потушен, а в рамките на това денонощие и окончателно ликвидиран. Това увериха пред Радио Пловдив ръководителите на противопожарните екипи, които няколко часа се бориха с пламъците. Още информация от Севделин Палаузов.
1: Стихията лумна в местността за тарто сервис на таксиметрова фирма до Козановско шосе. Няма и е нямало опасност за населението и селищата в района. В зоната на пожара няма постройки или други сгради. Пламнали са сухи треви и ниска растителност. Въпреки силния вятър и трудния терен на местността, пожарникарите успяха да пресекат огнената стихия преди да се превърне в непреодолима заплаха, разказа Божил Тодоров, началник сектор на пожарогасителните и спасителни дейности.
2: Към момента от трети посоки е локализиран. В момента действаме към четвъртата посока, но и до 5 минути ще бъде локализиран пожара. Да, до 1 час трябва да е приключен. Най-много.
1: Но предполагам, че останете дежурни групи и екипи.
2: Разбира се, да. Поне 2 екипа ще има дежурни.
1: Някаква опасност имаш ли изобщо през цялото време?
2: Не, за момента не. И преди това не е имало опасност, нито за Асеновград, нали, бяхме поставили превантивно дежурни екипи долу в индустриалната зона, но не, нямаше опасност.
1: Огънят бе тръгнал далече от пътя в посока язовир 40-те извора, но движението по околовръстното шосе на Асеновград не бе затварено. Спасени са и площите на новия гробищен парк, съобщи по-рано кметът на Асеновград Христо Грудев.
3: Поддържаме връзка с РИОСВ, имат готовност, ако е необходимо, да пратят мобилна станция, която да следи чистотата на въздуха в Инди Прахови частици, но за сега не е необходимо. Нямаме пластмаси и други вредни вещества, които да горят в момента и да отделят токсични вещества в атмосферата. Смятам, че до края на деня ще се справят с ситуацията.
1: Дежурни групи на пожарната остават на мястото през цялата нощ. За новините, Севдалин Павлозов.
0: Три от новите влакове вече минават през Пловдив. Новите чешки електрически мотриси са по направленията София-Пловдив, Пловдив-Димитровград и Димитровград-София, съобщиха от поделението за пътнически превози в града, информира Димитър Владимиров.
4: Единият от новите влакове Шкода тръгва от София 16 часа и 25 минути и пристига в Пловдив 19 часа и 5 минути, като по разписание пътуването продължава 2 часа и 40 минути, както е маркирано в сайта на БДЖ и определено като най-бързото по това направление. След около 30 минути престой може да се направи връзка и с влака за Димитровград, който пристига в крайната сигара за малко повече от час. А сутрешното пътуване с нов влак от Пловдив към София започва в 9:20, като след 3 часа и 32 минути влакът пристига в столицата. Очаква се в началото на септември да има и нови влакове по направленията Пазарджик и Асеновград. Само преди 5 дни в страната бяха пуснати в движение първите 8 от общо 20-те мотриси Шкода. Вече обаче има случай на надраскан с спрей вагон в Благоевград. За движение се подготвят и 35 влака от новата серия Alstom. За новините, Димитър Владимиров.
0: Сцената на античния театър в Пловдив тази вечер се превръща в декор за мрачната и завладяваща история на бродвейския хит «Суини Тод, демонът Бръснар» от Флийт Стрийт. Премиерата под открито небе е от 21 часа, а на 23 ноември легендарният мюзикъл ще бъде представен в зала 1 на НДК в София. Подробностите от Яница Марова.
5: Действието на Суини Тод се върти около невинно осъден Бръснар, който се завръща за отмъщение. Това е един дълбок и болезнено актуален разказ за цената на личния избор, загубата на вяра в справедливостта и опасната граница, където болката се превръща в разрушителна мания. Певицата и артист Едит Унджиян, която участва в мюзикъла, го описва така.
6: Черна комедия, освен този трагизъм, има и наистина много смях. Не се стискайте, си се смейте и си плачете. Важно е за нас. Спектакълът представя един пример за едно общество, което не функционира както трябва и това причинява буквално жертви.
5: В Суини Тод Еджи Тунджиян влиза в ролята на просекинята.
6: Тя е буквално символа на отритнатото същество от обществото. Тя всъщност е много прозорлива, но изглежда малко нестабилна. Чисто вокално не мисля, че имах много големи проблеми, въпреки че изисква не школовано изпяване, ами по-скоро изпяване през характера на героя. Има доста актьорска игра, което лично за мен беше малко по-предизвикателно.
5: В края на действието Тод разбира трагичната истина. Просещата жена, която самия той е убил по-рано, всъщност е Луси, неговата съпруга. Тод започва като човек, търсещ справедливост за разрушеното си семейство, но постепенно сам се превръща в чудовището, срещу което се бори. Впечатляващата дигитална сценография и медиен дизайн също е дело на пловдивски автор.

0: визуалния артист Петко Танчев. За новините Яница Марова.
1: Спортните новини представи Йордан Данчев. Добър ден!
2: Добър ден! Отборите на Асеновец и Спартак Пловдив се изправят един срещу друг в регионално дерби от предварителните кръгове на турнира за Купата на България. Матчът е тази вечер от 18 часа на стадион Шипка в Асеноград. В останалите срещи от 18 часа Загорец, Нова Загора срещу Спартак Бяла, Левски Карлово, Сакирово, Раковски, Нефтохимик, Бургас срещу Созопол, а от 19.30 играят Марица Милево срещу Гигант Съединение. Баскетболният академик Пловдив обяви програмата за предсезонните си мачове преди началото на новия сезон. Пловдивчани ще се изправят срещу Ботевраца в Ботевград на 12 септември, 4 дни по-късно на 16 ще излязат срещу тима на ЦСКА в София. На 18 септември академик ще играе срещу кипърския АЕО Лимасол в Перник. Следват две контроли в Пловдив на 23 септември срещу румънския Крайова и на 29 срещу Рилски спортист. В началото на октомври на 2 и 3 за отбора, воден от полския треньор Давид Мазур, предстои участие в турнира на името на Пенка Стоянова в Пловдив. Пловдивчанин Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира от сериите Challenger 50 в Сион с награден фонд 56 700 евро. 33-годишният българин надигра квалификанта Алекс Марти Пухолрас от Испания с 6-1, 3-6, 6-1 за малко над 2 часа на корта. Така той заработи 8 точки за ранглистата на ATP, в която взема 378 място и 1620 евро от наградния фонд. Негов съперник на четвъртфиналите ще бъде победителят от двобоя между водача в схемата Лоренцо Джустино от Италия или представителя на домакините Хенри Бернет. По-късно днес българинът ще участва и в турнира при дуетите заедно с руснак Андрей Чепелев срещу третите поставени аржентинци Валентин Басел и Франко Риберо.
1: Прогнозата за времето през нощта и утре е на синоптика Иван Василев.
3: През нощта ще бъде предимно ясно. По-голямата част от страната ще бъде почти тихо. В североизточна България ще духа слаб южен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност и намалена видимост. След обяд незначително.

0: На купеста облачност ще се развива главно на Родопите. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Горещините се завръщат. За утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт кълб за високи температури. Максималните ще бъдат по-високи от 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националният институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва новинарският обзор на Радио Пловдив на 19 август, представен от Иванка Петкова.

Здравейте, започва с редовното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзорни на най-важните новини от света на спорта от днешния ден. Добър ден от екипа на предаването. Диляна Мандраджиева е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. В студиото сме заедно с нашия стажант-репортер Мартин Иванов и след малко започваме с него по най-важните теми от света на спорта от днешния ден.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Започваме с тенис заради победата на пловдивчанина Димитър Кузманов, който се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира от серията Challenger 50 в Сион с награден фонд малко над 56 000 евро. 32-годишният пловдивчанин надигра квалификанта Алекс Марти Похолрас с 6-1, 3-6 и 6-1 за малко над 2 часа на корта. Кузманов започна двобоя срещу испанеца с серия от 5 безответни гейма, печелики без проблеми първия сет. Във втория той застана с 2 на 4 след брейк на испанеца, но веднага успя да го върне. Трудностите обаче на собствен сервис не приключиха. Той отново допусна пробив и загуби. В решаващия трети сет българинът покачи нивото си, поведе с 5 на 0 след 2 пробива. При 5 на 1 той спечели подаването си и така се поздрави с крайния успех. Пловдивчанинът заработи 8 точки за ранглистата на ATP и 1620 евро от наградния фонд. Съперник на Кузманов на четвъртфиналите ще бъде победителят от двобоя между водача в схемата Лоренцо Джустино от Италия и представителя на домакините Хенри Бернет. Българинът ще участва и в турнира на дуетите, като по-късно днес заедно с руснака Андрей Чепелев ще играят срещу третите поставени аржентинци Валентин Басел и Франко Риберо. Националът ни закупа Девис Антони Генов и партньорът му Кай Венелт от Германия. Втори поставени в схемата отпаднаха още в първия кръг от Кристофър Папа от Съединените щати и Балоу Джън от Китай. 6-2, 4-6 и 5-10. Също в турнира на двойки друг национал на България Пьотър Нестеров и Александър Овчаренко от Украина ще стартират срещу италианците Томазо Компанючи и Джорджо Рика. А сега и още новини от света на тениса от нашия стажант-репортер.
1: Здравейте от мен! След тази страхотна победа на Димитър Кузманов на турнира в Сион, продължаваме с други новини, свързани с тенисистите от Пловдив. Илиан Радулов ще играе срещу великобританецът Марк Севън на турнира на твърди кортове в Роудхемптън, Обединеното кралство, като матчът се очаква да започне не преди 17 часа и 55 минути. Друг пловдивчанин Янаки Милев, за съжаление, вчера отпадна в първия кръг на турнира от сериите ITF в Сантандер, Испания, с 2-6-3-6 от представителя на домакините Бернардо Мунка Меса. Пожелаваме, разбира се, и успех на Пьотър Нестеров на неговия матч на двойки в Сион. Той се отказа от турнира поединично вчера, но дано да запише добър резултат на двойки. Сега малко резултати от шестия ден на турнира от сериите Masters 1000 в Синсинати в щата Охайо. Не липсваха изненади в вчерашният ден за тях, вечер за нас. Първо, Андрей Рублев загуби в последователни сетове от португалецът Нуно Боржеш с 3-6-4-6. А малко по-късно Данил Медведев също напусна над преварата, след като допусна обрат срещу намиращия се в много добра форма американец Брендан Накшима. Медведев спечели първата част с тайбрек 7 на 6. Във втория сет световния номер 7 имаше 3 матчбола при 5 на 4 и сервис на Кашима, от които не съумя да се възползва. Като това можем да кажем бе и ключовия момент във втората част, прощавайте, тъй като в последствие Данил загуби тайбрека с 4 на 7 точки. В третата част интензитета в играта на Медведев спадна и той загуби с 1 на 6 гейма и съответно бе отстранен от Накашима. В четвърти кръг американецът, финалист от Мастърса в Монреал, който приключи миналата седмица, ще срещне Нуно Боржеш. Напред към осмина финалите продължават още представителя на домакините Теор Фриц, Лоренцо Музети, Жайм Фария от Португалия, Феликс Ожеля Сим от Канада, който е втори поставен на турнира, и Франсис Тиафо. При дамите Мира Андреева, шампионката от Ролан Гарос тази година,

0: и колко гост. От номер 4 Марта Костюк, Арина Сабаленка, стовна лидерка в ранглиста на ATP, продължават също към 8 на финалите. Продължаваме и с новина, свързана с участието на Григор Димитров на US Open, след като вчера вечерта организаторите на открито първенство на Съединените американски щати публикуваха листата с играчи, които ще получат специална покана от организаторите за участие в основната схема на US Open. За огромно съжаление, Григор Димитров не фигурира сред тези тенисисти. Матчовете на турнира на US Open започват на 30 август, а седмица по-рано ще са квалификациите. Григор Димитров ще участва именно в тях и ще трябва да мине през 3 кръга, за да стигне до основната схема в Нью-Йорк. Той присъства в списъка на пресявките, което показва, че има желание и планове да играе на US Open, а ние искрено се надяваме той да се умее да намери място в основната схема, въпреки тежките метеорологични условия, които в момента са в Съединените американски щати, много влажното и топло време. Wildcard за US Open получи Гейл Монфис, полуфиналист в турнира от 2016 година, и прави, който прави своя прощален сезон в тура. Алексей Попирен заедно с американците Майкъл Женг, Мартин Дам, Джей Джей Улф, Джак Кенеди и Себастиан Горни също ще участват в основната схема с покана от организаторите. И една така още по-актуална информация, свързана с един от големите можем да кажем един от големите шоумени в тениса, Ник Кириос, който възнамеряваше да играе през този сезон, но плановете му може драстично да се променят, тъй като състезателните права на австралиеца са спрени за неопределено време след положителна проба за кокаин, която е дал по време на турнира в Майорка в края на юни. Това съобщи самият Кириос в публикация в Инстаграм. Какво каза той? Искам да го чуете първо от мен. По време на турнира в Майорка съм дал положителна проба за кокаин. Направих огромна грешка и поемам пълната отговорност за нея. Извинявам се на феновете ми, на семейството ми, на спонсорите ми и на всички мои близки. Преди всичко се извинявам на децата, които ме следват в социалните мрежи. Знам какъв пример дават подобни постъпки и затова съм много разочарован от себе си. Това заяви финалистът от Уимбълдън 2022 година. За съжаление, скоро няма да го видим на корта.
1: Благодаря на Мартин. Както си говорихме преди малко, италианските медии веднага са захапали Гайл Монфис, който между другото е един от добрите приятели на Григор Димитров, за това, че той пък се изказа изключително срещу Яник Синер, когато бе наказан и той за употреба на допинг, обаче не за кокаин, но сега пък самия Монфис се оказва кокаинов крал или може би еднократна грешка, каквото и да е, ще си понесе наказанието и той.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Сега отиваме към отбора на Ботев Пловдив, който официално съобщи, че отваря своето футболно училище за пета поредна година под наслов «Историята продължава». Началото за децата, които тренират по клубната база на Ботев Пловдив, ще бъде поставено на 24 август понеделник, а следващата тренировка ще бъде на 28 август петък. Тази първа и вълнуваща седмица вратите ще бъдат отворени за всички момичета и момчета на възраст от 6 до 13 години. Посещенията ще бъдат безплатни. На 31 август понеделник официално ще стартира подготовката за всички малки спортисти, които са добре дошли да покажат своя талант, да усетят атмосферата и да се присъединят към училището на Ботев Пловдив. Ще се залага на сплотяването на играчите от всеки един тим и на развитието на личностните им качества. Футболистите от 8 до 13 годишна възраст ще участват в организираните от БФС първенства за футбол 5, футбол 7 и футбол 9, което ще им позволи да преминат в следващото ниво на своето развитие. В програмата за новия сезон са предвидени тренировки два пъти седмично, в понеделник и петък, а в училището ще продължат да бъдат добре познатите специалисти от клубната академия, а за всяка възраст ще отговаря конкретен треньор. Младите таланти, които покажат усърдие и

характер ще имат възможност да станат част от Академията на Ботев Пловдив. Като записвайки се за новия сезон, всички деца ще имат възможност да получат различни пакети с клубната екипировка. Чести гости на занятията ще бъдат футболистите от представителя на тим на клуба и от спортно-техническия щаб. А в края на годината ще бъде организиран голям

турнирна клубната база, където всеки ще може да покаже научените умения през годината. Днес на Здравици се вдигат в чест на един от големите любимци на привържениците на Ботев Пловдив от края на миналия век. Борис Хвойнев става на 59 години. Той е роден на 19 август 1967 година в Смолен. Започва да тренира футбол в родния си град при Николай Колев. На 13 е прият в спортното училище в Пловдив, паралелката на Тракия, като негов треньор е Димитър Креснянски. Дебютът му в мъжкия тим е още на 18. Носи екипа на жълто-черните с кратки прекъсвания до 2000-та година, като любопитно е, че покрай баща си, като малък, той е привърженик на другия голям пловдивски клуб Локомотив и боготвори Христо Бонев, Зико и Мишел Платини. Борито Хвойнев е нападател с модерно виждане и чудесен поглед върху играта и чувство за комбинативност, многократен призьор в първенството, автор на редица паметни за привържениците на каналчетата попадения, сред които и няколко виртуозни задни ножици. Вице-шампион през 1986 година, носител на бронзовите медали 7 пъти, за Ботев записва 263 мача в А-група, в които реализира 75 гола и се нарежда на 8-ма позиция между стрелците във вечната клубна ранглиста. Любопитното е, че през сезон 1990-91 година реализира 9 гола с глава, като 8 от тях са след центриране на десния бранител Трифун Пачев. През есента на 1992 година Хвойнев носи екипа на ЦСКА, но следващата пролет се завръща с Ботев и с основен принос за класирането на отбора за финала в турнира за Купата на България. Разписва се при победата с 3-0 над Левски в реванша от полуфиналите в надпреварата. В сезон 1995-96 година се подбизава в Локомотив София, за кратко защитава и цветовете на Марица Пловдив. Зад граница играе за кипърския Алки, както и за малтийския Лавалета, с който става шампион през 1999 година.

Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн и очаквайте неочакваното.

края на предаването още няколко много важни новини. Пловдивчанката Александра Начева ще запише първото си участие в Диамантената лига, най-комерциалната атлетическа верига. Българката, която преди няколко дни спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство в Бирмингам, ще стартира в надпреварата в Силезия, Полша, тази неделя. Българските любители на леката атлетика ще могат да проследят надпреварата от 16.30 часа в неделя. Два дни преди това, на 21 август, друг наш бронзов медалист от Европейското първенство в Бирмингам, Божидар Сарабоюков, ще участва в скока на дължина в Диамантената лига, но в Лозана, Швейцария. Баскетболният академик Пловдив обяви програмата за предсезонните си матчове преди началото на новия сезон. Пловдивчани ще се изправят срещу Ботевградца в Ботевград на 12 септември, 4 дни по-късно на 16-ти. Излизат срещу тима на ЦСКА в София. На 18 септември академик ще играе срещу кипърския АЕО Лимасол в Перник. Следват две контроли в Пловдив на 23 септември срещу румънския Крайова и на 29 септември срещу рилски спортист. В началото на октомври за отбора воден от полския треньор Давид Мазур предстои участие в турнира на името на Пенка Стоянова в Пловдив. И завършваме с една загуба. България загуби с 0 на 3 гейма от Турция в първия си матч от квалификациите за Европейско първенство по волейбол за жени до 20 години. В Мостър българският тим водеше с 16 на 14, но допусна обрат до 19 на 21 и загуба с 23 на 25 в първия гейм. Във втория превъзходството на туркините бе осезаемо и те натрупаха предмина от 21 на 16, за да поведат с 2 на 0 гейма след 25 на 17. В третия гейм България пропусна да се върне в двубоя, след като имаше аванс от 16 на 11 и 21 на 18, но в крайна сметка загуби драматично с 24 на 26. Двубоят продължи 83 минути. Най-резултатна за българките стана Катерина Попова с 10 точки. Мебис Юзенгин завърши с 13 за Турция. На 20 август българките ще играят срещу отбора

18 часа на 19 август започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев, ето и новинарските акценти. Страната ни е предприела изпреварващи мерки за охрана на военната авиобаза Безмер, където са разположени американски военни самолети цистерни. Това обяви вътрешния министър Иван Демерджиев след появилите се информации, че Иран преценява възможностите за евентуални удари по използвани от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България. Подробностите по тази тема след малко и още в бюлетина. Продължава борбата с пожара в Белослатинско, както и гасенето на пожара край Асеновградското село Козаново. Правителството прие постановление за създаване на Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. За серия от криминални случаи беше съобщено днес. Пловдивската полиция разследва убийство в Съединение. В София бяха арестувани баща и син за незаконна продажба на психотропни лекарства, а при проверка на граничен пункт капитан Андреево са задържани 45 бойни пистолета. Останете с нас! Продължава гасенето на големия горски пожар на границата между общините Бяла Слатина и Враца. По последни данни пожарът все още не е локализиран и е на обща площ около 8000 декара, от които 1400 смесена гора. В подкрепа на пожарникарите и горските служители на терен следобед се включи военен хеликоптер Кугър, който облита района и разпръсква вода.

0: Сега с повече информация включваме пряко нашия кореспондент Иван Тонова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Втори ден продължава гасенето на пожара между белослатинските села Тлачене и Габаре. Овладяването на огъня е затруднено от силния вятър, който често сменя посоката си. Първоначално вчера огънят е бил в сухи треви с площ около 100 декара, но бързо се е пренесъл в съседни горски масиви. В най-критичния момент в пламъци са били още около 8000 декара гори и ливади. Това е наложило след обед в гасенето да се включи и военен хеликоптер Кугър, който е излетял от авиобаза Крумово. Той подпомага екипите на терен. В тях участват 30 пожарникари и 10 горски служители, които работят с ръчни средства, шлангове, прескачки и топалки. Включили са се и доброволци. С булдозер се правят просити. Главен инспектор Денислав Митов от Врачанската пожарна съобщи преди броени минути, че периметърът на пожара е ограничен в горските масиви и сега там са насочени усилията на огнеборците. Междувременно станаха ясни щетите от пожар във вилната зона на Мездра вчера. Той е заседнал 500 декара сухи треви, лозови насъждения и градини. Изгорели са 20 постройки, които се ползват сезонно. Унищожени са и 5 пчелни кошера. Пожарникарите успяха да предотвратят разпространението на огъня към града и намиращите се в съседство гробищен парк и автоморга. Започнало е досъдебно производство за установяване на причините за пожара. От Врачанската пожарна посочиха, че само вчера на територията на областта са възникнали общо 16 пожара в сухи треви, отпадъци, 5 от които са с материални щети, и призоваха за изключително внимание при боравенето с огън на открито. От Враца, Иван Тонова.
0: Продължава и гасенето на пожара, който възникна днес след обед край Асеновградското село Козаново, където горят сухи треви и храсти. Очаква се в рамките на това денонощие огънят да бъде напълно потушен. Това коментираха началниците на противопожарните екипи от Пловдив и съседни общини, които няколко часа се бориха с пламъците. Още информация от Севдалин Палузов от Радио Пловдив.
2: Стихията лумна в местността за тапто сервис на таксиметрова фирма до Козановско шосе. Няма и е нямало опасност за населението и селищата в района. В зоната на пожара няма постройки или други сгради. Пламнали са сухи треви и ниска растителност. Въпреки силния вятър и трудния терен на местността, пожарникарите успяха да пресекат огнената стихия преди да се превърне в непреодолима заплаха, разказа Божил Тодоров, началник сектор на пожарогасителните и спасителни дейности.
3: Към момента от трети посоки е локализиран. В момента действаме към четвъртата посока, но и до 5 минути ще бъде локализиран пожара. Да, до 1 час трябва да е приключен. Най-много.
2: Но предполагам, ще останете дежурни групи и екипи.
3: Разбира се, да. Поне 2 екипа ще има дежурни.
2: Някаква опасност имаш ли изобщо през цялото време?
3: Не, за момента не. И преди това не е имало опасност, нито за Асеновград. Нали, бяхме поставили превантивно дежурни екипи долу в индустриалната зона, но не, нямаше опасност.
2: Огънят бе тръгнал далече от пътя в посока язовир 40-те извора, но движението по околовръстното шосе на Асеновград не бе затварено. Спасени са и площите на новия гробищен парк, съобщи по-рано кметът на Асеновград Христо Грудев.
4: Поддържаме връзка с РИОСВ. Имат готовност, ако е необходимо, да пратят мобилна станция, която да следи чистотата на въздуха в инди прахови частици, но за сега не е необходимо. Нямаме пластмаси и други вредни вещества, които да горят в момента и да отделят токсични вещества в атмосферата. Смятам, че до края на деня ще се справят с ситуацията.
2: Дежурни групи на пожарната остават на мястото през цялата нощ. За новините, Севдалин Павлозов.
0: За първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както един самолет Спартан, който ще се включи при следващи необходими действия. Това заяви премиерът Румен Радев на заседанието на правителството. Тази година пожарите, причинени умишлено и заради небрежност, са много по-малко, това изтъкна министър-председателят. Подробностите от нашия репортер Мария Костова.
5: Южна Европа е в пламъци и навсякъде около нас гори, а пожарите се разрастват, каза премиерът Румен Радев. Той подчерта, че въпреки рекордните температури и продължителното засушаване, до момента в България няма опустошителни пожари.
6: Вярвам, че това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата, а преди всичко е в резултат на усилената превентивна работа на всички, ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество.
5: От разговорите му с директора на Генерална дирекция пожарна безопасност и защита на населението е станало ясно, че през тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. По думите на Радев, това показва, че обществото

0: населението за ефективната организация на силите и средствата.
1: За изнесените предни противопожарни постове в най-критичните потенциално опасни зони за пожар, за бързата реакция за усилване на противопожарните разчети, веднага след възникването на пожари и, разбира се, за самоотвежената работа на нашите огнеборци. Както и да поздравя горските служители за активното превантивно прокарване на просеки съвместно с общините, на земеделците и доброволците за тяхната всеотдайност и бърза реакция и на служителите от Министерството на отбраната, които активно се включват в противопожарните дейности.
0: Министър-председателят изрази увереност, че това отношение и това високо ниво на готовност ще се запазят и до края на горещия сезон. За новините, Мария Костова.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че са предприети, цитирам, изпреварващи мерки за охрана на военната авиобаза Безмер, където са разположени американски военни самолети и цистерни. Мерките са предприети в координация с Министерството на отбраната, каза Демерджиев.
3: Значително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
2: Министър Демерджиев каза това по повод днешна публикация в британското издание Financial Times, според която Иран преценява възможностите за евентуални удари по използвани от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България. Изданието цитира свои източници, близки до иранския режим, предава нашия кореспондент от Лондон Веселин Пълнов.
4: Освен изричното споменаване на базата в Безмер, един от източниците допълва, че Кипър, където британска военновъздушна база вече беше отдалена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за отмъщение в случай на подновяване на американската офанзива. Заплахите отразяват предизвикателното настроение в Техеран, където мнозина в режима все по-често виждат възобновяване на войната като въпрос на кога, а не ако. Коментира Financial Times. Корпусът на Иранската революционна гвардия и други военни командири предупредиха, че при всеки нов полномащабен конфликт Иран ще излезе отвъд предишната си стратегия за атакуване на американски военни активи, енергийни съоръжения и друга инфраструктура в Близкия изток и ще атакува по-далечни цели. От Лондон, Веселин Паунов.
2: НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха, заяви говорител на Алианса по повод публикацията, според която Иран обмисля дали да атакува американски военни цели и в Европа. Цитираният от агенция Reuters говорител заявил, че възпирането и отбранителният капацитет на Алианса са силни и ефективни. Това по думите му е било демонстрирано по-рано тази година, когато противовъздушната отбрана на НАТО няколко пъти прехвана балистични ракети, летящи от Иран към Турция. Преди минути военният министър на България Димитър Стоянов заяви, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на страната, включително за обектите на територията на България, в които са разположени американски военнослужащи. Не се води от статии във вестници, а от документите, които получаваме от нашите служби, подчерта Стоянов. По думите му, в получен вчера документ от военното разузнаване ясно е посочено, че няма пряка заплаха за националната сигурност, както и за американските обекти у нас. Министърът коментира публикацията на британския вестник Times, свързана с възможни заплахи срещу американски военни обекти в България.
5: Вчера получих документ от служба военно разузнаване, което ясно е записано, че пряка заплаха за националната ни сигурност няма, нито пък за обекти, които са разположени на американски самолети или пък други обекти, които са на територията на България. Така че продължавам да твърдя, че пряка заплаха за националната ни сигурност няма. Не само от страна на НАТО има отговор, моя колега от Италия, министър на отбраната, също е отговорил, че общо взето не би посъветвал Financial Times да излезе с такива заявления. Аз бих споделил неговото мнение. Това са мнения, които сяват излишна паника сред населението и няма нужда от тях. Достатъчно добре следим обстановката, получаваме информация от партньорски служби ежедневно при това. Следим положението и мисля, че към момента такава заплаха към нашата страна наистина няма. Включително и днес сме потърсили информация от Обединеното кралство във връзка и с тази ситуация, така че промяна в средата за сигурност няма.
2: Според министъра на отбраната, България потърсила допълнителна информация и от партньорските служби. Включително и днес сме потърсили информация от Обединеното кралство във връзка с тази статия. Каза още министърът Стоянов уточни, че ролята на България е свързан с осигуряването на логистични операции, което определи като ангажимент на страната като съюзник и част от отношенията и с Съединените щати. На фона на продължаващата размяна на удари, Русия и Украина си размениха военнопленици. Новият министър на отбраната на Украина, Евген Хмара,

0: встъпи в длъжност, а отстраненият му предшественик Михайло Федоров призова за провеждането на военновременни избори в страната. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
1: Украинският президент Володимир Зеленски освободи от длъжност заместник ръководителя на своята канцелария Ирина Мудра, но без да посочи мотив за решението си. По-рано Националното антикорупционно бюро на Украина и специализираната антикорупционна прокуратура съобщиха, че са започнали специална операция за разкриване на престъпна организация, действаща под ръководството на настоящи бивш депутат от украинския парламент, както и на високопоставени представители от президентската канцелария. В същото време бивши украински министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. По думите му, Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичния процес в условията на продължителна война.
2: Трябва да отговорим на фундаменталния въпрос, как да функционира държавата, ако войната продължи с години. Може ли Русия фактически да получи правото да определя кога украинците ще могат отново да избират своята власт? Убеден съм, че не може. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия.
1: Десетки украинци се събраха на демонстрация в столицата Киев в подкрепа на искането на Федоров.
3: От една страна, провеждането на избори не е най-добрата идея, но от друга е сериозен ултиматум към президента, който може да го накара да преосмисли назначенията си.
1: На този фон размяната на удари между Русия и Украина продължава. Москва съобщи, че е превзела още едно село в украинската Донецка област. Руските сили са ударили и товарен кораб в Черно море, близо до украинското пристанище Одеса. Един човек е загинал при руски атаки с дронове срещу Запорожие, 4 са жертвите на нападение в Херсон. Украина е атакувала с дронове промишлени предприятия в руския град Уфа в република Башкортостан. Руският президент Владимир Путин омаловажи последствията от украинските удари по индустриални обекти.
4: Терористически атаки на обекти.
5: Тези атаки нямат и няма как да имат критични последствия. Да, нанасят вреди, това е очевидно и ние го знаем.
1: Путин нареди на правителството да се включи в бързото възстановяване на поразените обекти. За новините Лилия Димитрова.
0: Правителството прие постановление за създаване на Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. Съветът ще се ръководи от министра на здравеопазването и ще осигури и постоянна координация на най-високо ниво по въпросите на Националната детска болница, която ще елиминира тежките и бавни междуведомствени процедури. В началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев обяви, че предстои създаването на този въпросен координационен съвет.
6: За да наваксаме

0: Ведомствени процедури. В началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев обяви, че предстои създаването на този въпросен координационен съвет.
1: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
0: От правителствената преслужба посочва, че съветът ще действа като координиращ център за бързо вземане на решения на едно място, предотвратявайки административни забавения при реализацията на обекта. Правителството разработва нов проектозакон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че достъпът на децата до социалните мрежи няма да бъде ограничаван. Репортерът Марта Младенова с обобщение по темата.
2: Правителството ще работи по няколко направления за справянето с агресията сред младите. Едното е с промяна в наказанията.
3: Някои от тях, особено в по-тежки случаи, по голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
2: Обясни Иван Демерджиев, според когото дори да се забранят социалните мрежи до определена възраст, децата са достатъчно грамотни да преодолеят подобно ограничение. Другото направление – МВР съвместно с Министерството на образованието подготвя кампания, наречена «Насилието е безсилие», допълни министърът на образованието професор Георги Вълчев.
4: Обществото се превърне, особено младите хора, в образно казано едни блуждаещи атоми с телефони в ръцете, които търсят лайкове и не могат да намерят място в кристалната решетка на обществото. Това е фундаментален проблем за цялото ни общество. Виждате, че агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди.
2: Целта е още тази година кампанията да обхване 100 000 деца на различни възрасти в 1000 училища. За новините Марта Младенова.
0: Пловдивската полиция разследва убийство в град Съединение. Жертвата е 21-годишен мъж от село Найденгерово, чието тяло е открито разчленено в чувал, оставен в ферма в квартал Тучиларци. Като заподозрян е задържан бивш полицейски служител, който след пенсионирането си е отглеждал животни. 63-годишният мъж е направил самопризнание за извършеното престъпление. Това съобщиха на брифинг от полицията и прокуратурата. Още информация от нашия кореспондент Кремена Данева.
5: Убийството е станало в ранните часове на 12 август, когато в имота на обвиняемия е дошъл младия мъж. Двамата се познавали и са били приятели, като младежът и баща му често помагали във фермата. По неизвестни до момента причини обаче възникнал скандал и бившият полицай е стрелял срещу младия мъж с незаконна ловна пушка, заяви окръжният прокурор Ваня Христева.
6: На малко по-късен етап обвиняемият е направил опит да заличи следите от извършеното и укрил останките от тялото. По данни от наблюдаващия прокурор, предстои изготвянето и внасяне на искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража.
5: За изчезването на младия мъж, който има множество криминални прояви, бил е и осъждан, е подал сигнал баща му. След това започва и издирването му. При първото посещение на полицаите във фермата в квартал Тучиларци, собственикът не е признал за случилото се. Това става при второто им посещение, когато бившият полицай е показал и къде е изхвърлил трупа. Посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. Запитан дали са извършвани проверки в село Найденгерово, откъдето е младия мъж, за това, че е тормозил възрастни хора и е извършвал кражби, той отговори.
7: Да, има регистриране няколко на брой разследвания в тази връзка.
5: От Пловдив, Кремена Данева.
0: Търговец от курорта Слънчев бряг е проявил агресия към данъчни служители от Бургас. За да осуети проверка, той е откраднал касовия апарат в магазина, информира Калина Енчева от БНР Бургас.
8: Инцидентът става по време на контролни действия по сигнал в търговски обект от павилионен тип, уточни Христо Узунов от приходната агенция в Бургас.
9: Недопустима физическа агресия и при извършване точно на контролните действия лице взима касовия апарат и напуска обекта. Подали сме веднага сигнал и наистина незабавно органите на реда са задържали за 24 часа това лице. За нас е обяснима тази изнервеност и това напрежение сред представителите, да го кажа най-общо, на сивия сектор. сектор, на тези, които укриват обороти, но е недопустимо това напрежение и тази изнервеност да прерастват в физическа агресия.
8: Обектът е запечатан, като от НАП ще поиска той да остане така за месец. Неиздаването на касова бележка и укриването на реални приходи остава едно от най-сериозните нарушения, установени при проверките. Узунов допълни, че има случаи на между 50 и 300% скок на оборотите.

0: вследствие на тяхната контролна дейност, която продължава. От Бургас, Калина Енчева.
1: В София бяха арестувани баща и син за незаконна продажба на психотропни лекарства. Двамата си изпращали медикаментите през куриерска фирма, като са ги обявявали за хранителни добавки. Заместник началникът на столичното 6-то районно управление Асен Ушатов обясни.
2: В куриерската фирма, отивайки го, разпространяват от името на фирма. Въпросната фирма се води на трето лице, което изобщо няма общо с тях. Така наречените фирма Бушони. И изобщо те не фигурират по никакъв начин в разпространението.
1: И още един криминален случай. При проверка митнически служители на граничен пункт Капитан Андреево са задържали 45 бойни пистолета, открити при проверка на товарен автомобил, влизащ от Турция. Още информация от нашия кореспондент Живка Тодорова.
3: Влекачът с полуремарке с турска регистрация, управляван от турски гражданин, пристигнал на граничния пункт около 21 часа на 15 август. Представил редовни документи за превозваната стока с мукини от Турция през България за Германия. При щател на митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, са установени зони с необичайни плътности. При последвалия физически контрол, митничарите намират общо 45 бойни пистолета. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на окръжна прокуратура Хасково. За последните 3 месеца на митническите пунктове в страната са задържани 1640 огнестрелни оръжия, както и компоненти за тях, което е 5 пъти повече от задържаното общо количество за предходните 6 години. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
1: Инспекцията по околната среда и водите във Велико Търново наложи 3 глоби за замърсяване на въздуха на завода за преработка на дървесина на Кроношпан, България. Още информация от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: Новите наказателни постановления на завода за търбопреработка са общо за 76 694 евро за изпускане на опасни за здравето вещества във въздуха. Същевременно еколозите са направили 3 проверки в околностите на завода по сигнали на граждани. Дружеството е представило справки, от които е видно, че няма аварийни ситуации и превишения на изпусканите замърсители. Експертиза за посоката на вятъра е съборила в съда санкция от 20 000 лева, наложена на Кроношпан България от екологичната инспекция. Посоката на вятъра е била обратна на тази, от която са подадени сигналите за задушливи миризми. През юли отново продължават масовите сигнали на граждани за шум и замърсяване на въздуха от завода на Кроношпан и от завода за рециклиране на пластмасови опаковки на Мегапорт. Проверките на еколозите в Велико Търново не са установили нарушения. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: 170 милиона евро като компенсация за поскъпването на горивата и торовете в резултат на войната в Персийския залив ще бъдат отпуснати от държавата за земеделските производители. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

0: българските земеделски производители ще бъдат подпомогнати в две направления. Едното направление да се осигури разликата в увеличените цени на газьола и увеличените цени на торовете в сравнение с миналата година.
1: Също така министър Абровски обяви, че до края на годината ще бъде създадена лаборатория, която да гарантира, че българското розово масло е истинско. За целта държавата отпуска 500 000 евро.
0: До този момент българската държава не е осигурила средства и не е създала лаборатория, която да може да различава естественото от изкуственото розово масло, с което е създавало възможност изкуствени розови масла да се представят като оригинални български.
1: Това обяви министърът на земеделието Пламен Абровски. Сега в бюлетина следват спортните новини. В студиото вече е Владислав Стоянов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Футболистите на ЦСКА пристигнаха на остров Крит без крилото Алехандро Пиедрейта, но с новопривлечения румънски нападател Каталин Ито. Червените гостуват утре вечер на гръцкия Офи в първи матч от последните пресявки на турнира Лига Европа, който ще предаваме по програма Хоризонт. Защитникът Андрей Йорданов обобщи настроението в отбора.
3: Отиваме за победа. Като си отстрани от два толкова добри отбора, със сигурност ти дава самочувствие.
4: Сега ще има фенове, срещу Макави не беше така в Батуми, това може ли да притесни ЦСКА?
3: Не, разбира се. Ние всеки матч играем пред нашите фенове. Това е един плюс да играем пред публика.
2: И още футбол. Компанията, която беше спонсор на Левски през последните 5 години, се оттегля. Договорът с клуба изтича на 28 август и няма да бъде продължен. Варненският Черноморе привлече от ЦСКА нападателя Иван Тасев, бивш младежки национал. А Ботев Враца съобщи, че се подсилва с лявото крило Давид Чечао Каро от Бенин, който за последно е играл в американския Чикаго. Новини извън футбола. Правителството ще предложи на президента Илияна Йотова да награди Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Мотивът са нейните заслуги в областта на спорта и специално за развитието на художествената гимнастика. Тенисистът Георги Димитър Кузманов се класира на четвъртфиналите на турнира на клей от сериите Challenger в швейцарския град Сион. Той се наложи над испанеца Алекс Марти Пойол Рас с 6 на 1, 3 на 6 и 6 на 1. Женският ни волейболен тим до 20 години стартира с загуба в европейските квалификации. Той отстъпи в босненския град Мостър срещу туркините с 0 на 3 гейма. Неуспехи на европейското първенство по баскетбол за момичета до 16 години в Румъния в среща за разпределение на местата от 9 до 16, нашите бяха победени от хърватките с 96 на 60 точки.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
5: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 25 градуса във Варна и Бургас, до 35 в Пазарчик и Сандански и от 12 градуса навърх Мусала до 19 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 31 градуса при относителна влажност на въздуха 32% и атмосферно налягане 946 хектопаскала, малко е по-ниско от средното за месеца, ще се повишава. През нощта времето ще е предимно ясно, в по-голямата част на страната ще е и почти тихо, само в Североизточна България ще духа слаб югоизточен вятър. Утре ще е слънчево, около и след обяд горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. А след обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Вятъра ще е слаб в източните райони, умерен от юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. В София около 34, по крайбрежието на морето от 26 до 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В петък ще е предимно слънчево, около и след обяд горещо. Вятъра ще е слаб до умерен от изток и юго-исток. Преобладаващите максимални температури ще са между 34 и 39 градуса и отново по-ниски по крайбрежието на морето. И в събота ще е предимно слънчево, над планините след обяд с незначителна купеста облачност. Вятъра ще се ориентира от юго-исток. Съществена промяна на температурите не се очаква. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
6: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км.

0: км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между Разбойна и пътен възел Буховци поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничение на скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 19 август. Страната ни е предприела изпреварващи мерки за охрана на военната авиобаза Безмер, където са разположени американски военни самолети цистерни, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев, след появилите се информации, че Иран преценява възможностите за евентуални удари по използвани от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България. Продължава борбата с пожара в Белослатинско, както и гасенето на пожара край Асеноградското село Козаново. Правителството прие постановление за създаване на Междуведомствен координационен съвет по въпросите на Националната детска болница. За серия от криминални случаи беше съобщено днес. Пловдивската полиция разследва убийство в Съединение. В София бяха арестувани баща и син за незаконна продажба на психотропни лекарства, а при проверка на граничен пункт капитан Андреево са задържани 45 бойни пистолета. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Георги Марков и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Победа Лакова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Българско национално радио.
1: часа. Новините представила Чезар Вълев. Израелската армия започва разследване на убийството в ивицата Газа на 5-годишната Хинт Раджаб. За първи път израелската армия призна, че е открила огън по автомобила, в който са пътували палестинското дете и неговото семейство. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
2: Палестинското дете е един от 7-те членове на семейство, пътуващи в автомобил, попаднал под израелски огън в град Газа през януари 2024 година. Те са опитвали да избягат от бомбардировките над града. Първоначално Хинт оцелява при атаката. Тя отговаря на обаждане на палестинския червен полумесец, а разговора продължава часове, докато организацията се опитва да спаси детето. Той обаче спира по време на звуци от стрелба. Линейката, която се опитва да стигне до детето, също е обстрелвана. По-късно са открити телата на близките на Хинт, на самото момиче, а също така и на двама парамедици от линейката. Израелските сили за отбрана заявиха, че след преглед на констатациите и поради предполагаеми пропуски при координацията на придвижването на линейката на палестинския червен полумесец, е било решено да бъде започнато наказателно разследване. Ще се разследват още няколко случая, включително убийството на 15 палестинци, медици и работник на ОНЕ близо до град Рафах миналата година. Историята на малката Хинт беше разказана във филма «Гласа на Хинт Раджаб», продуциран от Брад Пит, Хоакин Феникс, Алфонсо Куарон и други световни знаменитости. А ООН включи случая и в разследване срещу Израел за военни престъпления. За новините, Лилия Димитрова.
1: На този етап не се обмисля въвеждането на часове по военна подготовка в училище, заяви ресорният министър професор Георги Вълчев. По думите му, ако има подобни идеи, те ще бъдат подложени на обществено обсъждане. На въпрос по какъв начин ще се разшири програмата изучаване и съхраняване на традициите на българската армия, министърът на образованието отговори.
3: Тя цели да има един обективен поглед върху историята, защото често изкривената представа за историята ражда фантазии, които не са в добра посока. Тоест, това е програма, която цели да укрепи усещането за идентичност в български ученик.
1: Президентът Иляна Йотова поздрави Андраш Бака по повод встъпването му в длъжност като президент на Унгария. Държавният глава изразява увереност, че двете страни ще продължат да си сътрудничат за развитие на отношенията си, изграждане на стабилна и просперираща Европа, както и в рамките на международни формати и форуми. Иляна Йотова отбелязва и ролята на българската общност в Унгария, която по думите на държавния глава свързва двата народа и изгражда нови връзки на близост. Лятно кино с поредица от прожекции под открито небе започва тази вечер в няколко села от община Стамболово на област Хасково. Входът е свободен, съобщават организаторите от местната администрация. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Инициативата се осъществява с съдействието на фондациите Хало и Подари усмивка. Прожекциите са предвидени в 6 от селата на община Стамболово от днес до 28 август, като всяка е с начало от 20.30 часа. Започват от тази вечер в парка на Стамболово и продължават пред читалището в село Жълти бряг на 20 август, пред детската градина в Малък извор на 21 август, на площада в Долно Ботево на 26 август, на спортното игрище в село Лясковец на 27 август и на площада в село Пчелари на 28 август. Може да донесете със себе си постелки или нещо за сядане, за да ви бъде удобно, както и нещо за хапване, допълват организаторите. За новините от Стамболово, Живка Тодорова.
1: Времето с Красимир Стоев.
5: През нощта времето ще е предимно ясно, в по-голямата част на страната ще е и почти тихо, утре ще е слънчево, около и след обяд горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, а след обяд незначително.

0: малко безтълбочно ще се развива главно на Родопите. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34, по крайбрежието на морето от 26 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 19 часа, представени от Лъчезар Вълев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

Днес нашето предложение е крем-супа с тученица. Тластига, грашица или брюченка са три от имената, с които е позната тученицата у нас. Мнозина я смятат за обикновен плевел, но тя е истинско съкровище, съдържащо витамини А, С и Е, както и растителни пигменти, предпазващи клетките от оксидативен стрес. Растението е ценен източник на калций, калий, магнезий, фосфор, желязо, които подкрепят костната система и сърцето. Традиционно се използва за поддържане на холестерола в норми и подпомагане на баланса на кръвната захар при диабет. Ето как може лесно да и се насладите в кухнята. Крем-супа с тученица, продукти, начин на приготвяне. Тученица, прясна, 400 грама. Една глава лук, един морков, два картофа, олио, 3-4 супени лъжици, сол, червен пипер, ориз, една кафена чаша, едно яйце, черен пипер и 4 скилитки чесън. Приготвяне. Лукът се обелва и нарязва на ситно, а морковите се настъргват. Слагат се в тенджерка с малко загрято олио и се запържва до омекване. Тученицата се измива много добре, нарязва се наситно и се накълцва. Прибавя се към лука и морковите и се задушава с тях 3-4 минути, като се бърка от време на време. Прибавят се обелените и ситно нарязани картофи, червения пипер и отново се разбърква.

Зеленчуците се заливат с 3-4 чайни чаши топла вода, прибавя се и сол на вкус. Супата се захлупва и се оставя да ври 20-ти минути, след което вътре се изсипва измития добре ориз. Котлонът се намалява и ястието се доварява до готовност на ориза. След като се свали от котлона, се добавят черен пипер и пресования чесън. Готовата супа се застройва с разбитото яйце. Сервира се охладена. Да ви е сладко!

0: Вече включването, уважаеми слушатели ни от село Дъбене, Карловско, и не случайно, защото броени дни преди празника на родовете и традиционния събор, за който ще научим сега от кмета Николай Ковачев. Традиция вече стана да се виждаме точно в този сезон. Не знам да кажа от преход от лято към есен ли, но то си е все още истинско лято. Здравейте!
1: Здравейте! Традиционният събор село Дъбене тази година ще бъде на 21 и 22 август. Петък, 21 август, ще свири оркестър Мали Тракийци с ръководител Божидар Стрехен, а в събота от 11 часа ще има надпяване мъжки певчески фолклорни групи с домакинството на Дъбинската певческа група. От 20 часа вечерта ще бъде оркестър Марица, а от 22 часа Госпевица Яница.
0: И подготовката за този празник тече, защото той се е наложил през годините. Може би както местните жители, така и от околните селища го очакват.
1: Организацията върви с пълна сила. Дъбинския събор е най-големия в община Карлово, който събира най-много публика. Така че организацията си върви и очакваме да започне събора.
0: Излишно е да ви питам къде се случва той. Може би на най-широкото място, където могат да се завият хората в селото.
1: Да, като всяка година ще бъде на стадиона. Там има подходящата инфраструктура и терен и място, за да се организира това събитие, което събира, пак казвам, много

0: за да може да има достатъчно време всеки един от творците да направи творбите, които е предвидил.
1: Благодаря ви за тези вести и за поканата за празника на 21 и 22 август на стадиона в Дъбине. Довиждане!
0: Довиждане!

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Отново нарастват случаите на морбили в област Враца. През миналата седмица са регистрирани пациенти. Регистрираните пациенти с това заболяване са 12, показват данните на регионалната здравна инспекция. Масовото разпространение на заболяването в региона започна в първите месеци на годината, като през ранната пролет всяка седмица имаше по 20 нови случая. Предприята беше кампания за вакциниране сред рисковите групи, а безплатната имунизация продължава и сега. Полицията във Варна проверява сигнал за вандалска проява в аквапарк.

0: парк в града. При инцидента са повредени съоръжения в заведението. Двама мъже са задържани за убито с брадва 2-годишно диво прасе край Дупница, съобщават от полицията. По случай е образувано досъдебно производство, като наказанието в такива случаи е лишаване от свобода до 1 година, още от нашия кореспондент Кирил Фалин.
1: Полицията е установила убитото прасе в местността Каваклия в близкия квартал на Дупница. Сигнала подали от ловната дружинка в село Дяково, където гледали диви прасета. Животното открито вече разфасовано. Изминало около 10 км от Дяково до местността Каваклия, където браконьерите са го убили. Ловът на диви свине през този сезон е забранен. От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: В Световния ден на фотографията, 19 август, започва регионален конкурс на тема лицата на Хасково и техните вдъхновяващи истории. Мотото на конкурса е истински хора, истинска следа. Организатор е местната фондация Хало по повод Международния ден на фотографията. В конкурса могат да се включат всички жители на община Хасково. Няма възрастови ограничения. Изисква се да заснемат и изпратят кадър, както и да разкажат историята на заснетия човек, информира нашия кореспондент Живка Тодор.
2: Участието е напълно безплатно и отворено както за любители, така и за професионални фотографи, ученици, студенти и пенсионери. Каква е основната цел на конкурса, разказва Кристина Йорданова от фондация Хало.
3: Да насочим вниманието на хората към хората на местно ниво, към интересните истории, но този път допълваме и с събирането на истории. Какво правят обикновени хора в нашите, да покажем, че има стойностни хора в нашата община.
2: Какво е необходимо, за да участват?
3: Да напишат кратък разказ за човека, който искат да представят, една негова фотография и да ни ги изпратят през онлайн формуляра.
2: Крайният срок за изпращане на творбите е 19 октомври. Предвиденият награден фонд е в размер на 350 евро. 200 за класирания на първо място, 100 за второ и 50 евро за трето.
3: Сформираме жури, което да оцени както фотографиите, така и историите. Самата оценка ще бъде комплексна. Все още не сме подбрали журито. Това предстои да се случи през следващите дни, но ще има специалисти както в сферата на фотографията, така и хора, които работят в сферата на сторителинга, така че да могат да оценят правилно историите.
2: Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 1 ноември, деня на народните будители.
3: Тогава ще бъдат публикувани и историите на хората, които сме събрали, за да покажем съвременните будители.
2: Регламентът, както и онлайн формуляр за участие, е публикуван в сайта на фондация Хало, както и в профилите и в социалните мрежи. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Красимир Стоев с прогноза за времето.
4: През нощта времето ще е предимно ясно, в по-голямата част на страната ще е и почти тихо, утре ще е слънчево, около и след обяд горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. А след обяд незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34, по крайбрежието на морето от 26 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 20 часа представи Лъчезар Валев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твојот свят од музика.
1: Здравейте, започва Rootbox предаването за българска музика на Радио Пловдив. Александър Кочев и аз, Милко Петров, сме екипа, който ще работи следващите 2 часа за вас. Днес в предаването ще слушаме най-новия албум на Ангел Зарбърски, Син, който се казва Изповед на един син. В този албум са включени общо 15 композиции, авторски, както и обработка на много известни теми, като Амапола, като О Соле Мио, Хофманови разкази, Половецки танц, и разбира се още други. Много приятен албум, представен на 2 пъти на живо в Борис Христов в Пловдив. Ето какво

пише на обложката на този албум самия Ачо Заберски. Предлагам на моите приятели и почитатели една част от моето творчество. Последната музикална одисея, която за пореден път ме събра с едни от най-известните български музиканти. В творчеството си винаги изповядвам своята истина да пиша музика с изискана мелодична линия, богата хармония и хармоничен език и разнообразен ритъм. Всичко това е спазено наистина в този албум. Вие ще се убедите след малко, уважаеми слушатели. Ще имаме и телефонна връзка с Ангел Заберски, за да ви представим всяка една от композициите. А сега ви предлагам първата пиеса, която ще чуем, Крилета на вятъра. Тя е откриваща и за албума.

0: Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: С два концерта в Пловдив и в София, Ангел Забърски представи своя най-нов албум, озаглавен Изповед на един син. Имаме телефонна връзка с Ангел Забърски. Здравейте!
2: Здравейте, много ми е приятно и благодаря за поканата.
1: И аз ви благодаря още повече, че все още съм под емоцията на концерта, който наскоро видях заедно с оркестъра на Опера Пловдив и, разбира се, именити български музиканти. Вие ще кажете техните имена след малко, но най-напред да така открехнем завесата пред албума. Заглавието е доста интересно и говори много само по себе си. Изповеди на един син. Всъщност, какво вие искате да кажете точно с това заглавие на албума?
2: Ами, най-напред да кажа, че аз също съм още така топъл емоционално след концерта, който премина съвсем скоро. И съм под впечатление, защото беше стана много хубав концерт. А пък на въпроса защо, не знам как ми хрумна тази идея. Може би това е най-добрият начин да почета паметта на моите родители. Майка скоро напусна този свят и някак си дойде естествено нещо, върху което работех, докато и тя беше жива, разбира се, а и след това и така назря една изповед пред себе си, пред тях, а при все, че те двамата са виновни да бъдат това, което съм в момента като музикант на българската сцена.
1: Да, наистина този концерт, за който говорим, се състоя наскоро и аз така за първи път бях на ваш концерт, въпреки че познавам вашето творчество, но умението ви не само да музицирате, но и да водите добрия диалог, така много приятен с публиката, е изключително от ваша страна.
2: Е, много, много ми харесва това, което казахте току-що, защото за мен също е много било винаги важно начина, умението да се приобщава публиката, да я предразположиш, да има елемента на хумор в някаква степен, зависи кой колко го притежава, разбира се. Да. Това не изключва сериозността, защото аз винаги съм твърдял и съм се осланял на това искам да бъда сериозен музикант. Комерциалното е нещо много хубаво, но да, обичам чувството за хумор, когато се получава. То не е самоцел в никакъв случай, но няма нищо по-хубаво от това да накараш хората да се отпуснат и да не бъдат сковани и да приемат нещата наистина както и сериозно, така и с лека усмивка, защото хора сме в края на краищата. Който иска да бъде друг типаж, разбира се, има оперни спектакли, има сериозни симфонични концерти и спектакли. Там не можеш и да се

0: изкашляш дори или можеш да ти изкашляш, ама сигурно ще се притесняваш от това. Времената са други и смятам, че една домашна атмосфера, ако се получи, това е приятно и за хората, които са дошли на концерт, това е приятно и за музика, за хората, за артистите, които са на сцената.
1: Така е, аз като човек от публиката ще ви кажа, че се чувствахме свойски и се чувствахме като вкъщи. Така че беше много приятно.
0: Това се получи между другото и на първия концерт, който беше на 28 декември. Аз знам, че пловдивската публика е много критична, изключително критична. И това беше едно предизвикателство и така изпитвах така лек страх. Дали ще се получат нещата, но още от първия ми контакт с публиката усетих, че нещата вървят на добре и в двата концерта.
1: Да, така е. Сега да представим музикантите, които участват в записа на този албум. Разбира се, те бяха и на сцената.
0: Точно така. А това е всъщност, може би, най-лесната част. Лесната част е, защото всички музиканти, ако ги познавам много добре и сме приятели и се познаваме, най-напред ще започна с триото. Стоян Янкулов, Борис Таслев. Музиканти, които нямат нужда от представяне. Те са достатъчно вече утвърдени на българска, пък и не само на българска сцена. Уникални музиканти в истинския смисъл казвам уникални, защото те са желани партньори и в други проекти, и на други музиканти. И за мен е чест пък да мога да правя своята музика именно заедно с тях. Имам няколко албума трио с Стоян, с Борис, и то смея да кажа успешни албуми. Оттам нататък реших изповеди на един син и прочее и прочее, но тази музика исках да я изпълни моя великолепен приятел, музикант, колега и въобще всичко, каквото може да се каже за един добър партньор, Мишо Йосифов, с който също сме вече дълги години на сцената. И това е човека, който най-добре е интерпретирал това, което съм написал като мелодия, било то в авторската музика, която предлагам, а било и в аранжиментите, оркестрациите, транскрипциите на чужда музика.
1: Да?
0: Другото е Брас Квинтета, който отново мои приятели, имаше и млади музиканти, това са Вили Стоянов, Митко Стоев, Влади Мичев, Жоро Стойков, едно младо момче, наш млад колега с невероятни качества, Ивайло Благоев. Това са штрайха на операта на Пловдив. С усмивка и удоволствие свира това, което съм написал. За мен е, това ми е най-голямата награда, между другото.
1: Да.
0: Музикантите да са доволни и да не мрънкат, да не псуват тайно, да не псуват елбо. Моля, има и такива случаи. Аз съм бил свидетел, пък и съм чувал от колеги музиканти, но най-голямата ми награда е, когато тези, които изпълняват музиката, са доволни от това.

0: Да. И понеже разказваме историята на този албум, създаването и как се появиха композициите, предлагам ви на следващите две да бъдат фънк балада и танцуващия тромпетист.
1: Чудесно.
0: Каква е тяхната история?
1: Ами, също не е труден въпрос. Танцуващия тромпетист е една от последните така творби, която написах тогава, когато вече разбрах, че ще имам така финансова подкрепа да мога да запиша албум. Рядко се случва това в сериозната сфера на музиката в България, но имах щастието да бъда подпомогнат финансово и това ми даде криле да допиша още, да седна на пианото и да мисля. Исках да направя такава пиеса и между другото, колкото и сериозна тя стана, като тя звучи като шлагер. Шлагер отново в добрия смисъл на думата. Музика така от 80-те години напомня с богата мелодия. Просто се получава. Аз съм доста критичен към това, което правя като музика и в много случаи съм се отказвал от идеи. Но тук някакси нещата тръгнаха, защото бях окрилен, че за Бога имам финансова подкрепа, мога да направя още нещо. Mm-hmm. А фънк баладата, тя пък ми исках пък да направя нещо, да напиша музика, която пък да е свързан с моите младежки години, когато слушахме Куинси Джонс, когато слушахме Earth, Wind & Fire, когато слушахме, гледахме така холивудско кино от този период, музиката, която звучеше отзад и така представяйки си въображението ми работеше, търсих такива звуци. И също смятам, че се получи добра мелодия, добра хармония, добър ритъм.
0: Да. Аз си предлагам сега да чуем тези две композиции, фънк балада и танцуващия тромпетист, а след малко продължаваме разговора с вас.

0: Изповед на един син е албума, който слушаме днес в предаването. Автор на този албум е Ангел Заберски. В него влизат 15 композиции, авторски, негови лични, както и обработки на такива големи произведения, като например «О соле мио», «Амапола», «Хофманови разкази», «Половецки танц» и още други. Един чудесен албум. Сега обаче интересното е това, че една от композициите се казва «Тракийски напеви». Иска да ви попитам дали за първи път така достигате до народното творчество и съчетавате народния инструмент кавал с такъв тип оркестър, джаз и страйх.
1: Ами, да. За първи път, макар че първият ми опит

0: отново е свързан с... Първият ми опит всъщност е свързан отново с родител и това е баща ми скоро, след като това преди вече 11 години, когато си отиде от този свят. Един следовец си спомням, седнах на пианото, работих върху нещо и се появиха спомени от Странджа. Също една пиеса, която много се харесва от... аз я направих в трио вариант, после с биг бенд аранжимент и се харесва от музикантите, казва, че в нея има много хляб. Тя не е фолклорна, но носи този дух на българския фолклор. Оттам нататък, за съжаление, не съм фолклорен музикант и не познавам из основи българския фолклор, за което мога само и само да съжалявам, но просто тръгнах в друга посока като музикант. Сега усещам тази липса. Но имайки зад гърба си Стоян, който е, нали, няма какво да коментираме неговата закваска с българската народна музика, някак си ми се искаше да се пробвам, да опитам да направя хоро, да напиша някакво хоро. И то отново не самоцелно, ами пак на базата на... Аз се възхищавам на музикантите, които свирят българска народна музика и това, което съм слушал. Особено така, импровизациите върху теми. Исках да направя нещо подобно и седнах да пробвам това, което съм чувал и слушал през годините. Разбира се, това е еклектика, но остана една много приятна мелодия с модулации, с промяна на темпо и така нататък. Недялко.
1: Екалодията.

0: Трябва да ви кажа, че така много добре се съчетават тези звуци. Очаквах нещо по-различно, но наистина ме изненадахте много приятно.
1: Аз не искам да. Аз не мога да изляза и да направя повече от това, което знае и мога. И се стремях, когато нещата почнаха да се получават като музика тук в къщи, аз не исках да излизам извън границите на сериозното. Тоест, отново съм се придържал към моята така максима, че трябва да бъда това, което съм. Не искам да надскоча себе си, защото и не мога и да го направя. И не мога и да го направя.

0: една много точна, прецизна среда за това, което исках да направя.
1: Да. И понеже говорим за тази композиция, аз си предлагам да я чуем сега тракийски напеви тук на Кавала е Недялко Недялков.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: С Ангел Забърски днес ви представяме парчетата, композициите от албума Изповед на един син. Чухме тракийски напеви. А сега е време да минем по-нататък. Една песен, която през 2007 година представи България на конкурса Евровизия, зае петото място, всички знаете, Вода на Елица Истунджи, но аз за първи път чух Вода по този начин, с участието, разбира се, на единия от дуото Стоян Янкулов и оркестъра на Опера Пловдив, както и страхотните музиканти, които бяха до Ангел Забърски. Та, въпросът ми е, как реши да направиш тази композиция и беше ли трудно, имайки предвид, че Стунджи е бил до тебе на сцената и при записите?
3: Така, хубав въпрос и даже вече се усмихвам, говоряки по телефона, да. Когато работих върху материала целия, да, отново си мислех за комерциалната страна на това, което ще се случи като запис, пък и като концерти. И задължително исках да има достатъчно хубав комерс. И не знам как, нямам спомен, буквален спомен, но предложих му на Стоян да направим, понеже сме заедно на сцена и работим заедно, така като един реверанс, един жест към него. И съвсем така наивно му споделих, викам, дай да направя Вода. Вика, къде е? Той направо отхвърли. Това не е, вика, той е много там с електроника, вика, е правено специално за това. И аз му казах, дай да опитам, наистина, нека да пробвам, дай ми запис. Аз нямах запис, разбира се, от който.

0: нещо, да извада музиката и така. И той, той също няма ноти. Всичко е всичко правено в студио. Той вика, добре, ще ти изпратя. И прати ми той музиката и аз седнах да мисля. И наистина, първоначално се стъписах, защото използвайки само електронната музика, ме ми е трудно да долува хармония, какво се случва и тъй нататък. Но слава Богу, имам слух. Да се справих, като го предупредих, че това е историята всъщност и то е интересното, като го предупредих, че няма да нарушавам формата на песента, която той е направил, за да не изпадаме в така в деликатни ситуации. Добре, седнах да работя и нещата си тръгнаха, при все, че имам наистина една богата палитра от музиканти, голям штрайк оркестър, брас, който да изпълнява функцията на биг бенд, ритмичната секция, разбира се и Тавала, пък и Мишо, викам, ето те ще поделят мелодията, за да стане интересно, ще има импровизация. И седнах да работя. Когато скептично настроение Стоян, му показах демо запис направих, той остана изключително впечатлен и приятно изненаден и даже с голямо удоволствие и желание за работа прие идеята. Мисля, че ми каза, бре, Ангел Чобето, много хубаво си го направил. А това беше пак награда за мен за свършената работа. И другото, аз го споменах, мисля, ако не греша и на сцената, че Стоян ми каза, Ангелчо, тази песен живее сега втори живот по един съвсем друг начин.
1: Да, така е, споменахте го на сцената. Аз пък си спомням едно интервю с Роси Кирилова. Скоро, преди няколко години, Вяра Пантелеева записа нейното парче «Боса по асфалта». Тогава попитах Роси Кирилова, ти знаеш ли? Да, каза, знам. И много се радвам, че го направи, защото по този начин песента продължава да живее втори живот. И да, така че това е нещо хубаво, което се случва.
0: Наистина, ето, аз също съм пример с тази песен. Стоян много хареса и когато тръгна да я работи, после, понеже Стоян смеси целия албум, го вижда с огромна така страст работеше върху микса на на записа.
1: Ще чуем след малко вода, а след това и валсиращия валс. Това е пак ваша композиция. Тук има така някаква заигравка с самото заглавие «Валсиращия валс».
0: Аз съм много труден. Много труден съм на заглавие, но валса, много харесвам валса като жанр. Още да, ако говорим за Щраус, за Виенския валс, а пък и в джаз попрището да се свири валс е много хубаво, още повече, когато може да се свингира по най-подобаващия начин, по най-истинския. Исках да направя такава пиеса, която да е по-лека, да те накара да танцуваш, ако трябва.
1: Да. Да споменем и за това, че концертите с джаз формацията и с Штрайх оркестъра продължават. Датата за София е 24 март. Мястото е театъра на Българската армия. Нещо повече да добавим към това?
0: Ами да добавим, че аз съм много щастлив, че концертите тръгнаха. Аз мислех, че всичко ще приключи с един концерт в НДК, но ето и ръководството на опера Пловдив подават ръка и те самите в лицето на доцент Нина Найденова мисли къде да търсим още изяви, защото си заслужава, пък и публиката го оценява наистина по подобаващ начин.
1: Да, още веднъж споменавам датата за София 24 март от 19 часа в театър Българска армия. Да кажем и за това, че албума също се разпространява и може да бъде закупен.
0: Абсолютно. Макар, че ние вече в мрежите, между другото, го няма, но ние го носим винаги на местата, където свирим, така че тези, които посетят следващите издания, разбира се, ако имат желание, ще могат да се здобиете с компакт диск.
1: Другото е, този албум може да бъде слушан и през телефона, защото ако си закупите албума, има баркод, който може да го сканирате и съответно да чуете телефона през телефона.
0: През телефона, да, той телефона се свързва с автомобила и така нататък, и колата става и въобще... Технологиите са много хубаво нещо, когато се използват разумно.
1: И накрая да ви попитам, понеже през февруари месец започва работа една фабрика около София за издаване на винилови плочи. С доста музиканти си говорихме по тази тема. Вече се забелязва в България също, то е и световна тенденция, това, че започваме да се връщаме към този носител за звук, винилова плоча. Бихте ли издали този албум или друг албум на винил?
0: Би го направил, ама още осъзнавам факта, че нещо, което изчезна преди години, грамофоните и плочите, отново се завръщат на бял свят. И аз самия искам да го направя с удоволствие и много съжалявам, че се така оттървах в кавички. Имах два много хубави така наследени от баща ми грамофона, но през годините се отървах от тях, както и много плочи, дарих, подарих и ето, че сега се връщат нещата и може би трябва да помисля в
1: тази посока.
0: Тази насока, да.
1: Да, да. Благодаря ви много за участието в нашето предаване.
0: И аз благодаря.
1: И ще ви очакваме, разбира се, в Пловдив винаги.
0: Пред най-голямо удоволствие.
1: Благодаря, това беше Ангел Заберски, а сега ние ще чуем Вода и валсиращия валс от албума Изповед на един син на Ангел Заберски.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и един часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Вълев. Към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на България.

0: България, включително за обектите на територията на страната, в които са разположени американски военнослужащи. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод публикации в британската преса, според които Иран преценява възможностите за евентуални удари по използвани от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България.
1: Достатъчно добре следим обстановката, получаваме информация от партньорски служби ежедневно при това и мисля, че към момента такава заплаха към нашата страна наистина няма.
0: По-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи за предприети мерки за охрана на военната авиобаза Безмер, където са разположени американски военни самолети и цистерни.
2: Включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
0: Същевременно говорител на НАТО заяви, че Алиансът има готовност да реагира на всяка заплаха. Големият горски пожар на границата между общините Бяла Слатина и Враца е овладян от три страни и сега усилията за гасенето му по фронта към село Габаре. Това съобщиха за Националното радио от Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Оттам уточниха, че няма опасност за населените места. Още от нашия кореспондент във Враца Иван Тонова.
3: От поривите на вятъра се пренесе към близки борови гори. Въпреки, че беше ограничен, днес огъня премина към землището на съседното село Габаре. Общо 8000 декара площ, от които 1400 декара смесени гори между двете села, обхвана огънят по обед. Критичната ситуация наложи спотушаването му от въздуха да се включи и военен хеликоптер «Кугър» от авиобаза Крумово. На терен работят 30 пожарникари, 10 горски служители и доброволци. Към момента пожарът е овладян от три страни. Сега усилията са насочени по фронта му към село Габаре. Злодозери се правят просеки и се осигурява достъп до непроходими места с огнища. Няма опасност за населените места. От Враца Иван Танова.
0: Ликвидиран е вече пожарът, който възникна днес след обед край Асеновградското село Козаново. Там горяха сухи треви и храсти. За първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и самолет «Спартан», който ще се включи при следващи необходими действия, обяви премиерът Румен Радев. Той стъкна, че тази година има намаление в умишлените пожари и тези предизвикани от небрежност.
4: Вярвам, че това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата, а преди всичко е в резултат на усилената превентивна работа на всички, ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество.
0: Ще бъде създаден междуведомствен координационен съвет за изграждането на национална детска болница. Това обяви премиерът Румен Радев.
4: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
0: В края на миналия месец премиерът заяви, че детската болница ще бъде изградена с възможно най-бързи темпове, защото е национален приоритет. Процедурата за проектиране и надзор за изграждането на болницата беше публикувана през март тази година, след което беше обжалвана. В края на юни Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за откриване на обществената поръчка, като прие, че записаните изисквания са непропорционални и неясни. Правителството разработва нов проектозакон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като уточни, че един от акцентите ще бъдат наказанията.
2: Някои от тях, особено в по-тежки случаи, до голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
0: А министърът на образованието и науката Георги Вълчев обяви, че ще бъде разработена национална програма за борба с агресията сред младите хора.
5: Агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди.
0: Пловдивската полиция разследва убийство в град Съединение. Жертвата е 21 годишен мъж от село Найденгерово, чието тяло е открито разчленено в чували, оставено в ферма в квартал Точиларци. Още от кореспондента ни Кремена Данева.
6: Убийството е станало в ранните часове на 12 август, когато в имота на обвиняемия е дошъл младия мъж. Двамата се познавали и са били приятели, като младежът

0: Ти баща му често помагали във фермата. По неизвестни до момента причини обаче възникнал скандал и бившият полицай е стрелял срещу младия мъж с незаконна ловна пушка, заяви окръжният прокурор Ваня Христева.
1: На малко по-късен етап обвиняемият е направил
0: за случилото се. Това става при второто им посещение, когато бившият полицай е показал и къде е изхвърлил трупа, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов от Пловдив, Кремена Данева.
2: Сега в емисията следват спортните новини. Ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер.
3: Добър вечер. Треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев заяви, че неговият тим има предимство преди гостуването на гръцкия Офи заради натрупания опит в досегашните срещи в евротурнирите. На двата отбора предстои първи матч от последните пресявки на турнира Лига Европа. И още от Янев.
4: Аз съм стигнал от тук, автоматично трябва да ни даде малко повече свобода, да свали напрежението от нас и да разбереме, че от тук нататък трябва и да се забавляваме, защото постигнахме една от целите, които беше поставена пред нас, да играем в Европа и да продължим участието си. Разбира се, ние всички искаме да хвърлим максимално от силите си за това, което предстои в тези два мача и да се противопоставиме на отбора на Офи по най-добър начин, така че да продължим.
3: ЦСКА пристигна на остров Крит без крилото Алехандро Пиедрейта, но с новопривлечения румънски нападател Каталин Ито. Двубоят е утре от 21 часа и ще го предаваме по програма Хоризонт. Още футбол. Компанията, която беше спонсор на Левски през последните 5 години, се оттегля. Договорът с клуба изтича на 28 август и няма да бъде продължен. Междувременно защитникът Талдир Невеш удължи своя до лятото на 2028 година. Варненският Черноморе привлече от ЦСКА нападателя Иван Тасев, бивш младежки национал. А Ботев Враца съобщи, че се посилва с лявото крило Давид Чачао Каро от Бенин, който за последно е играл в американския Чикаго. Новини извън футбола. Правителството ще предложи на президента Илияна Йотова да награди Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Мотивът са нейните заслуги в областта на спорта и специално за развитието на художествената гимнастика. Тенисистът Димитър Кузманов се класира на четвъртфиналите на турнира на клей от сериите Чаленджер в швейцарския град Сион. Той се наложи над испанеца Алекс Марти Пойолрас с 6 на 1, 3 на 6 и 6 на 1, а следващият му съперник е италианецът Лоренцо Джустино. Женският ни волейболен тим до 20 години стартира с загуба в европейските квалификации. Той отстъпи в босненския град Мостър срещу туркините с 0 на 3 гейма. Неуспехи на европейското първенство по баскетбол за момичета до 16 години в Румъния в среща за разпределение на местата от 9 до 16. Нашите бяха победени от хърватките с 96 на 60 точки.
2: Христо Христов с прогноза за времето. Здравейте!
5: Здравейте! В момента температурите в страната са от 21 градуса във Варна до 30 градуса в Сандански. В София е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Средното е за месеца, през нощта ще се повишава. През нощта ще бъде ясно, в по-голямата част от страната и почти тихо. В северо-источна България само ще духа слаб южен вятър. Утре ще бъде слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, а след обяд незначителна купеста облачност ще се развие главно над Родопите. Ще духа слаб вятър от изток в източна България, умерен от юго-изток. Максимални температури между 33 и 38 градуса. По-ниски по Черноморието, 26-30, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Времено движението по магистрала Марица в посока София при километър 82 е ограничено. Причината е изтегляне на тежкотоварен автомобил. Има осигурен обходен маршрут. Шофирите внимателно. В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Вълев.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
1: Rootbox BG Top 10.
2: Здравейте, време е да започне Rootbox BG Top 10, класацията за българска музика на Радио Пловдив. Александър Кочев и аз, Милко Петров, сме екипа, който ще работи следващия час за вас. Какво предстои? Разбира се, винаги започваме с новото предложение. Тази седмица той идва от групата Downshift Collective, а парчето е озаглавено Едно.
0: Ново предложение.

0: И сега идва ред да проследим подреждането на парчетата в нашата класация тази седмица. Започваме от 10-та позиция. Там е поставен сингъл Заключение на Радя Илиева. 9-то място е за Зебра и нещо повече, а с две позиции надолу до 8-то място стои за дуета Даниела Белчева и Росен Кокошаров с парчето How Many Sorrows.
1: Номер 10.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Номер 9.

0: Това е Rootbox BG Top 10, класацията за българска музика на Радио Пловдив. Какво чухме до тук? На 10-то място заключение на Рада Илиева, 9-та позиция без за Зебра и нещо повече, а 8-то място за Даниела Белчева и Росен Кокушаров с парчето How Many Sorrows. Ето ги и следващите три позиции. На 7-то място ще чуем Funkilicious с Навън Вали, а 6-та позиция тази седмица е за Color Blind на Edit on Gian, песен, която се изкачва с 3 места нагоре, а 5-то място е за Frontman, група съставена от доста известни музиканти по образец на други такива вече две наши групи, а заглавието на песента е Непобедим.
1: Номер 7.

0: Ретро-хит.
1: Това е нашата рубрика за ретро-музика. Днес ще си говорим за Христо Кидиков, който е роден на 16 октомври 1946 година в Пловдив. В семейството баща му е свирал на китара и мандолина, въпреки че е ветеринарен лекар по професия. От него остава и обичта му към старите градски песни. Именно той е първият му учител по китара. След това Христо Кидиков започва да свири на цигулка в продължение на 4 години. От 3 до 7 клас. От 7 клас пее във вокална група. Решава да се занимава с музика и през 63-та влиза в музикалното училище в Пловдив, което завършва през 67-та. Бил е в един клас с Митко Щерев и Мими Иванова, изкарва казармата в Сливен, където 2 години пее в оркестъра към 3-та армия и получава различни награди за военна песен. През 69-та година кандидатства в естрадния отдел на Българската държава.

Държавна консерватория и е приет в класа на Ирина Чмихова. От този клас излизат такива големи имена, като Маргарита Хранова, Михаил Йончев, Мустафа Чаушев. От 72-та до 80-та Христо Кидиков е солист на оркестър София. До 84-та работи в Германия, след това е поканен в естрадния отдел на армията като солист на Сребърни звезди, където пее до 90-та. От тогава е на свободна практика. Участвал е в конкурса Интерталант в Чехия, печели специална награда на журито на 10-я световен фестивал на младеща и студентите в Берлин, 73-та година, Шлагер фестивал, Дрезден 78-ма, специалната награда на Комитета за култура и изкуство и фестивала Гала 81-ва в Хавана. Там получава трета награда. Някои от песните, които изпълнява на конкурси и фестивали у нас, печелят награди. Хоро по музика на Тончо Русев печели специална награда на фестивал Златния Орфей през 75-та. Младост по музика на Христо Николов и Пролет 75 по музика на Тончо Русев, първа награда на радиоконкурса Пролет, съответно през 74-75 година. През 81-та му е присъдена трета награда на фестивал в Куба, а през 96-та и награда за цялостно творчество на същия този фестивал. Изпълнената от него песен Македонка е обявена за мелодия на годината на 94-та. През 97-ма година печели първа награда на фестивала Песен за Варна, осъществява концертни турнета и изяви в такива държави като Русия, Куба, Полша, Германия, Чехия, Унгария, Сърбия, Алжир и много други. Женене има трима синове. Най-големият му син Николай Кидиков е композитор. В края на 2005-та, заедно с Маргарита Хранова, участва в музикалния спектакъл на Найден Андреев «Цвят на изтрито червило», където играе ролята на циганин. В края на 2006-та Христо Кидиков отбелязва подобаващо своята 60-та годишнина с концерт в военния клуб в Пловдив. Това се случва и 10 години по-късно. А през май 2007-та издава своята биографична книга по името на най-големия си хит «Хей, живот, здравей, здравей». Това е песен, която ще чуем следващата седмица, а за тази избрах «Пролет 75» на Христо Кидиков.

0: Грабус!
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то
0: Грабус!
1: По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: Грабус!
1: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там.
0: Грабус!
3: Връщаме се към изкачването в нашата класация. Стигнахме до четвъртото място тази седмица. Там намираме парчето «Жената до мен» на Spectrum Vocal Band. Третото място е за друга такава формация. Те се казват Адриана Бенова Квинтет. Песента, тяхната композиция носи заглавието «It's not the end». Второто място е за Атенс Тесалоники на колегата от Радио Пловдив Теодор Попов.
4: Номер 4.

И така, кой е на първото място? Нека преди това обаче ви припомня, че на четвъртата позиция чухме жената до мен на Spectrum Vocal Band, третото място бе за Адриана Бенова квинтет и It's Not The End, а втората позиция за Теодор Попов и Athens Thessaloniki. И тази седмица на първото място е парчето Amusing You на Inner Glow. От Александър Кочев и от мен Милко Петров, до чуване и бъдете с Ради Пловдив. Чао! Номер 1.

0: Консултациите за съставите на районните избирателни комисии ще се провеждат при областния управител на съответния регион с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание до 30 август тази година включително, т.е. 55 дни преди изборния ден. Това реши Централната избирателна комисия. В тях могат да участват и извън парламентарни формации. Общия брой на членовете на Народната избирателна комисия се определят според броя на мандатите за народни представители за съответния изборен район. Това реши още ЦИК. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: Районната избирателна комисия се състои от председател, не по-малко двама заместник-председатели, секретар и членове. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в РИК. Председателят, заместник-председателите и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция. При назначаването на състава на РИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции в 52-то Народно събрание, съобразно броя на депутатите, като се използва методът на най-големия остатък, но не по-малко от един член от всяка парламентарно представена партия или коалиция. Съгласно решението на ЦИК, съставът на РИК с 13 членове, както следва. За коалиция Прогресивна България 6-ма, за ГЕРБ СДС 2-ма, също по 2-ма, за Продължаваме промяната Демократична България и ДПС и един за партия Възраждане. Съставът на РИК с 17 членове е както следва. 8 от тях за Прогресивна България, по 3-ма за ГЕРБ СДС и за коалиция Продължаваме промяната Демократична България, за ДПС 2-ма и за партия Възраждане един член. Централната избирателна комисия назначава РИК за всеки изборен район до 50 дни преди изборния ден, 4 септември включително. ЦИК утвърди и образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. За новините, Мария Костова.
0: Машини за биометрична идентификация на избирателите и оптични скенери за бюлетини ще се използват за пръв път на общите избори през октомври в Босна и Херцеговина. Според изборната администрация в страната, така се цели да се осигури по-сигурен, прозрачен, ефективен и по-надежден вод за всички участници. Вече в ход информационна кампания за начина на гласуване за вота на 4 октомври, в който над 3 милиона души ще гласуват за членове в Босненското президентство, за депутати в Държавния парламент и парламентите на двете федеративни единици Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина, както и за представители в местни парламенти. Увеличават се случаите на гастроентерит на гръцкия остров Родос. Гръцките лекари препоръчват мерки за предпазване от заразата. Още от кореспондента ни Катя Пеева.
2: В държавните болници всеки ден търсят медицинска помощ поне 50 пациента. Частните лекари съобщават, че при тях повече от половината пациенти са с симптоми на гастроентерит. За сега не се налага пациентите да се оставят на болнично лечение, а им предписват медикаменти и терапия, казаха лекарите. Симптомите са внезапни и включват гадене, повръщане и спазми и болки в корема. В повечето случаи се констатира повишена температура, главоболие и обща отпадналост. Според лекарите, причинителите са вируси или бактерии, попаднали в организма, бръсна храна, вода или замърсени ръце. Препоръчва се жителите и гостите на остров Родос да използват дезинфектанти за ръце, да се пие само минерална бутилирана вода, плодове и зеленчуци да се мият под течаща вода, да не се контактува с болен човек от семейството. Приканват се туристите да спазват строга лична хигиена, а при неразположение да се обърнат към дежурната болница. От Гърция, Катя Пеева.
0: Отборът на Левски е шампион на България по колоездане на шосе за 2026 година. Втори отборът на Хемус Троян, а третото място е за колоездачите от Долчин и София, предава нашия кореспондент Елената Макерска.
3: Награждаването на призьорите се състоя в Брезни, където днес се проведе последния четвърти кръг от държавния отборен шампионат по колоездане на шосе.
4: Трасето е 120 км, 7 обиколки се правеха, много тежко трасе, много добро. Ние сме впечатлени от трасето като денивелация и това беше така една добра контрола преди 73-та международна колоездачна обиколка на България, която ще стартира след 10 дни.
3: Каза генералният секретар на Българска федерация колоездене Тодор Колев. Паралелно с отборния шампионат се проведи състезание по колоездене на шосе за юноши старша възраст и мъже за Купа Брезник. При юношите победител стана Данил Иванов от отбора на Хемус, а при мъжете

0: Купата спечели Борислав Хаджистоянов от Витоша, от Перник Елена Тамакярска.
1: Христо Христов с прогноза за времето.
2: Утре ще бъде слънчево и горещо. В сутъчните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост, а след обяд незначителна купеста облачност ще се развие главно над Родопите. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски по Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 22 часа представи Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radioplovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

под елено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Вие сте с Радио Пловдив.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: първите минути на 20 август. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов. В началото с акцентите. Няма опасност от ирански удари в България, увериха от Министерския съвет. Овладени са двата значими пожара от изминалото денонощие, единият в община Бяла Слатина, другият в община Асеновград. От правителството обявиха, че разработват нов закон срещу престъпления от малолетни и непълнолетни. Жълт код за опасно горещо време е обявен за предстоящия ден в почти цялата страна. Следват подробности за тези и други новини. Към момента няма пряка заплаха за националната сигурност на България, включително за обектите на територията на страната, в които са разположени американски военнослужащи. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по повод публикация в британската преса, според която Иран преценява възможностите за евентуални удари по използвани от Съединените щати обекти в Югоизточна Европа, включително България.
1: Достатъчно добре следим обстановката, получаваме информация от партньорски служби ежедневно при това и мисля, че към момента такава заплаха към нашата страна наистина няма.
0: По-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че са предприети, цитирам, изпреварващи мерки за охрана на военната база авиобаза Безмер, където са разположени американски военни самолети цистерни. Мерките са предприети в координация с Министерството на отбраната, поясни Демерджиев.
2: Включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
0: Думите на двамата министри са по повод на публикация в британското издание Financial Times. То цитира свои източници, близки до иранския режим. А от Лондон предава кореспондентът на Българското национално радио Веселин.

0: Господин Пълнов.
1: Освен излишното споменаване на базата в Безмер, един от източниците допълва, че Кипър, където британска военновъздушна база вече беше отдалена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за отмъщение в случай на подновяване на американската офанзива. Заплахите отразяват предизвикателното настроение в Техеран, където мнозина в режима все по-често виждат възобновяване на войната като въпрос на кога, а не ако. Коментира Financial Times. Корпусът на Иранската революционна гвардия и други военни командири предупредиха, че при всеки нов пълномащабен конфликт Иран ще излезе отвъд предишната си стратегия за атакуване на американски военни активи, енергийни съоръжения и друга инфраструктура в Близкия изток и ще атакува по-далечни цели. От Лондон, Веселин Паунов.
0: НАТО има готовност да реагира на всяка заплаха, заяви говорител на Алианса по повод гореспоменатата публикация. Ройтърс цитира говорител, който заявява, че възпирането на отбранителния капацитет на Алианса са силни и ефективни. Това, по думите на същия говорител, е било демонстрирано по-рано тази година, когато противовъздушната отбрана на Алианса няколко пъти е прехванала балистични ракети, летящи от Иран към Турция. Руски самолет е прелетял с нощи през въздушното пространство на България, още от редактора Лъчезар Вълев.
2: От Министерството на външните работи уточняват, че преминаването е извършено след заявка с нота от сръбската страна във връзка с пожарите в Сърбия, а от Министерството на транспорта заявиха, че при подготовката на полет от страна на българските институции са издадени необходимите разрешителни документи. За самолета съобщиха и от посолството на Русия в Сърбия, като оттам уточняват, че става въпрос за самолет Ил-76, който е бил пратен по указания на руския президент Владимир Путин за гасене на горски пожари в Сърбия по искане на сръбската страна. Същевременно сръбската радио и телевизия РТС цитира изявление в Инстаграм на министъра на вътрешните работи Ивица Дачич, че самолетът ще се включи утре в потушаването на пожара в Делибладските пясъци заедно с хеликоптери.
0: Големият горски пожар в Бело-Слатинско е владян от три страни и сега усилията за гасенето му са по фронта към село Габаре, съобщиха за Българското национално радио от главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Оттам уточниха, че няма опасност за населените места. Още информация от кореспондента ни във Враца Ива Антонова.
3: От поривите на вятъра се пренесе към близки борови гори. Въпреки че беше ограничен, огънят премина към землището на съседното село Габаре. Общо 8000 декара площ, от които 1400 декара смесени гори между двете села, обхвана огънят по обед. Критичната ситуация наложи с потушаването му от въздуха да се включи и военен хеликоптер «Кугър» от авиобаза Крумово. Към момента пожарът е овладян от три страни. Сега усилията са насочени по фронта му към село Габаре. Няма опасност за населените места. От Враца Ива Антонова.
0: Ликвидиран е вече пожарът, който възникна в следобеда на изминалия ден край Асеновградското село Козаново. Там горяха сухи треви и храсти. За първи път от много години имаме 5 вертолета и екипажи за готовност за летене на пожари, както и самолет Спартан, който ще се включи при следващи необходими действия. Това обяви премиерът Румен Радев. Той изтъкна, че тази година има намаление в умишлените пожари и тези предизвикани от небрежност.
4: Вярвам, че това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата, а преди всичко е в резултат на усилената превентивна работа на всички ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество.
0: Каза Румен Радев преди началото на заседанието на Министерския съвет. А правителството разработва нов проект закон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Това съобщиха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и министърът на образованието Георги Вълчев, като министър Демерджиев уточни, че един от акцентите ще бъдат наказанията.
5: Някои от тях, особено в по-тежки случаи, до голяма степен, съгласно обществените очаквания и нагласи, не съответстват разписаните наказания към момента.
0: А образователният министър професор Вълчев обяви, че ще бъде разработена национална програма за борба с агресията сред младите.
6: Агресията избуя на всички нива. Тя не е само в ранната възраст, когато младите хора се формират като индивиди.
0: Ще бъде създаден междуведомствен координационен съвет за изграждането на националната детска болница. Това обяви преди заседанието на Министерския съвет също премиерът Румен Радев.
4: За да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.

0: края на миналия месец премиерът заяви, че детската болница ще бъде изградена с възможно най-бързи темпове, защото е национален приоритет. Процедурата за проектиране и надзор за изграждането на болницата беше публикувана през март тази година, след което беше обжалвана. В края на юни Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за откриване на обществената поръчка, като прие, че записаните изисквания са непропорционални и неясни. Слушате нощния осведомителен бюлетин. Пловдивската полиция разследва убийство в Съединение. Жертвата е 21-годишен мъж от село Найденгерово, чието тяло е открито разчленено в чували и оставени във ферма в квартал Точиларци. Още от кореспондента ни в Пловдив, Кремена Данева.
1: Убийството е станало в ранните часове на 12 август, когато в имота на обвиняемия е дошъл младия мъж. Двамата се познавали и са били приятели, като младежът и баща му често помагали във фермата. По неизвестни до момента причини обаче възникнал скандал и бившият полицай е стрелял срещу младия мъж с незаконна ловна пушка, заявил окръжният прокурор Ваня Христева.
2: На малко по-късен етап обвиняемият е направил опит да заличи следите от извършеното и укрил останките от тялото.
1: При първото посещение на полицаите във фермата в квартал Точиларци, собственикът не е признал за случилото се. Това става при второто им посещение, когато бившият полицай е показал и къде е изхвърлил трупа, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов от Пловдив, Кремена Данева.
0: 170 милиона евро като компенсация за поскъпването на горивата и торовете в резултат на войната в Персийския залив ще бъдат отпуснати от държавата за земеделските производители. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Наброски.
3: Българските земеделски производители ще бъдат подпомогнати в две направления. Едното направление да се осигури разликата в увеличените цени на газьола и увеличените цени на торовете в сравнение с миналата година.
0: Увеличават се случаите на гастроентерит на гръцки остров Родос, а лекарите препоръчват мерки за туристите. Още предава кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Поред лекарите, причинителите са вируси или бактерии, попаднали в организма, бръсна храна, вода или замърсени ръце. Препоръчва се жителите и гостите на остров Родос да използват дезинфектанти за ръце, да се пие само минерална бутилирана вода, плодове и зеленчуци да се мият под течаща вода, да не се контактува с болен човек от семейството. Приканват се туристите да спазват строга лична хигиена, а при неразположение да се обърнат към дежурната болница. От Гърция, Катя Пеева.
0: Новият министър на отбраната на Украина Евгений Хмара встъпи в длъжността. Отстраненият му предшественик Михайло Федоров призова за провеждането на военновременни избори в страната. Още по темата от редактора Лилия Димитрова.
5: Украинският президент Володимир Зеленски освободи от длъжност заместник ръководителя на своята канцелария Ирина Мудра, но без да посочи мотив за решението си. По-рано Националното антикорупционно бюро на Украина и специализираната антикорупционна прокуратура съобщиха, че са започнали специална операция за разкриване на престъпна организация, действаща под ръководството на настоящи бивш депутат от украинския парламент, както и на високопоставени представители от президентската канцелария. В същото време бивши украински министър на отбраната Михайло Федоров заяви, че страната е изправена пред криза в управлението и остро разкритикува военновременната корупция. По думите му, Украина трябва да намери законен, безопасен и реалистичен механизъм за възстановяване на демократичния процес в условията на продължителна война.
6: Ми повинні відповісти на фундаментальне питання.
7: Треба да отговорим на фундаменталния въпрос, как да функционира държавата, ако войната продължи с години. Може ли Русия фактически да получи правото да определя кога украинците ще могат отново да избират своята власт? Убеден съм, че не може. Демокрацията не може да бъде заложница на Русия.
5: Десетки украинци се събраха на демонстрация в столицата Киев в подкрепа на искането на Федоров.
8: От една страна, провеждането на избори не е най-добрата идея, но от друга е сериозен ултиматум към президента, който може да го накара да преосмисли назначенията си.
5: За новините Лилия Димитрова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Ройтърс припомня, че това става след като Тръмп нареди на Пентагона да съкрати съвместните военни учения с армията на Южна Корея и написа в социалната си мрежа, че тези учения изпращат напълно погрешни и враждебни сигнали. Сега Тръмп пояснява, че Северна Корея е страна, която притежава 57 единици много мощни ядрени оръжия. Доналд Тръмп и Ким Чен Ун са

0: се срещали два пъти през 2018 и 2019 година. При второто посещение Тръмп стана първият действащ американски президент, посетил територията на Северна Корея. Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
1: Треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев заяви, че неговият тим има предимство преди гостуването на гръцкия Офи заради натрупания опит в досегашните срещи в евротурнирите. На двата отбора предстои първи матч от последните пресявки на турнира Лига Европа. И още от Янев.
2: Сме стигнали от тук, автоматично трябва да ни даде малко повече свобода, да свали напрежението от нас и да разбереме, че от тук нататък трябва и да се забавляваме, защото постигнахме една от целите, които беше поставена пред нас, да играем в Европа и да продължим участието си. Разбира се, ние всички искаме да хвърляме максимално от силите си за това, което предстои в тези два мача и да се противопоставим на отбора на Офи по най-добър начин, така че да продължим.
1: ЦСКА пристигна на остров Крит без крилото Алехандро Пиедраита, но с новопривлечения румънски нападател Каталин Ито. Двобоят е от 21 часа и ще го предаваме по програма Хоризонт. Още футбол. Компанията, която беше спонсор на Левски през последните 5 години, се оттегля. Договорът с клуба изтича на 28 август и няма да бъде продължен. Междувременно португалският защитник Алдаир Невеш удължи своя до лятото на 2028 година. Варненският Черноморе привлече от ЦСКА нападателя Иван Тасев, бивш младежки национал. А Ботев Враца съобщи, че се подсилва с лявото крило Давид Чачао Каро от Бенин, който за последно е играл в американския Чикаго. Новини извън футбола. Правителството ще предложи на президента Илияна Йотова да награди Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Мотивът са нейните заслуги в областта на спорта и специално за развитието на художествената гимнастика. Тенисистът Димитър Кузманов се класира на четвъртфиналите на турнира на клей от сериите Challenger в швейцарския град Сион. Той се наложи над испанеца Алекс Марти Пуйол Рас с 6-1, 3-6 и 6-1, а следващият му съперник е италианецът Лоренцо Джустино. Женският ни волейболен тим до 20 години стартира с загуба в европейските квалификации. Той отстъпи в босненския град Мостър срещу туркините с 0-3 гейма. Неуспехи на европейското първенство по баскетбол за момичета до 16 години в Румъния в среща за разпределение на местата от 9 до 16. Нашите бяха победени от хърватките с 96-60 точки.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
3: Здравейте! В момента времето на страната е ясно, а температурите са от 17 градуса в Севлиево до 26 в Сандански. В София в момента е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 56%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. Малко по-високо от зеленото за месеца и през нощта ще продължи да се повишава. През нощта времето на страната ще бъде ясно, по-голямата част от страната ще бъде и почти тихо, само в северо-источна България ще духа слаб южен вятър. През деня ще бъде слънчево и горещо, в сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обяд незначителна купеста облачност ще се развие главно над Родопите. Ще духа слаб вятър от изток, в източна България умерен от юго-изток. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по Черноморието 26-30, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И в края още веднъж водещите теми.

0: опасност от ирански удари в България, увериха от Министерския съвет във връзка с информация в британската преса за такива заплахи. Овладени са двата значими пожара, възникнали през изминалото денонощие, единият в община Бяла Слатина, другият в община Асеновград. От правителството обявиха, че разработват нов закон срещу престъпления от малолетни и непълнолетни. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че планира да се срещне отново с севернокорейския лидер Ким Чен Ун. Жълт код за опасно време е обявен за предстоящия ден в почти цяла България. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Нощен хоризонт.
2: Тази нощ с Никола Бушнаков ще ви говорим за документалния филм за няколко бучки сирене, на който той е режисьор. Премиерата беше в края на март на Международния София Филмфест. От тогава е прожектиран на няколко места в страната, на различни фестивали. Предстои да бъде показан в други ден, събота, 22 август, в село Долна Бешовица, община Роман. Там и тогава главната героиня във филма, Мина от Сиренарската школа на Мина, още сега може да потърсите страницата във Фейсбук, защото има какво да научите. Там тя се явява и главен организатор на фестивала Сирене и занаяти. Мина е всъщност инженер Мина Върджиева. Във филма за няколко бучки сирене се говори и за това как малките производители, поставени в положение, в което да не могат да защитят правата си.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Rootbox. Твојот свят од музика.
1: Здравейте, започва Rootbox с предаването за българска музика на Радио Пловдив. Драго Симеонов и аз Милко Петров сме екипа, който ще работи следващия час за вас, уважаеми слушатели. Днес ще слушаме дебютния албум на Боил, който носи заглавието Don't Look Inside. Какво следва да чуем? Първата композиция, включена в този албум, състояща се от 8 парчета, е пролог. Около минута и 30, така че ще е интересно да го чуем. А веднага след това слушаме и Don't Look Inside. Това е пилотния сингъл от дебютния албум едноименен на Боил. А след малко очаквайте телефонна връзка с самия изпълнител.

0: Inside. Уважаеми слушатели, в ефира на Радио Пловдив днес представяме дебютния албум на Боил, който носи заглавието Don't Look Inside, така се казва и сингъла, който ние ви представихме преди около месец и нещо в ефира на Радио Пловдив, когато той се появи. Боил е на телефона, здрасти!
1: Здрасти, много ми е приятно, че за първи път гостувам, макар и по телефона, в Радио Пловдив.
0: Да, и на мене също. Знаеш ли, започнахме да слушаме албума от въведението, пролога, и разбира се, чухме и Don't Look Inside, този твой сингъл, така както се казва и албума. Хубаво е, че този албум има такова въведение. То е така доста интересно, предполагам, и за нашите слушатели. Ще си говорим за всичко свързано с този албум, разбира се, и за твоята музикална кариера, но ми се иска в началото да споменам, че ти си бил част от Българското национално радио, наш колега, нали?
1: Да, 2 години работих в Хоризонт като звукорежисьор, точно така.
0: Тоест, напълно си запознат с технологията и с начина на излъчване на програмата, изобщо на музиката и всичко.

0: като съдържание в програмите на БНР.
1: Абсолютно да. Наясно съм. Мисля, че и още, макар че напуснах миналия май, мисля, че още се спомням някъде кое как се случва.
0: Да, това е един сериозен опит за теб, надявам се.
1: О, да, със сигурност.
0: Да. Знаем и за твоето участие в Гласа на България през 2020 година. Какво ти даде участието в Гласа на България?
1: Ами аз много обичам да казвам винаги, че всъщност най-ценното нещо, което Гласът на България ми даде, беше това, че имах честта и удоволствието да се запозная с Борислава Бояджиев Борче. Освен, нали, много други контакти, някак се контакт с Борче много така остана във времето и до ден днешен, даже в бандата с Иво Димчев, с когото работя, започнахме да работим и с Борче и с него общо взето да си така да обменяш опит е много, много, много ценно нещо. Тъй, че аз, нали, може би звучи малко, ще прозвучи малко, надявам се, не неблагодарно, но Гласа на България аз тогава лично, то може да си личи, ако хората гледат видеята от предаването, че не се чувствах особено готов да бъда на такава сцена тогава. Mm-hmm. И общо взето не дадох, смятам, че не дадох максимум от себе си тогава. И така като най-добър спомен и мотивация по време на снимките и всичко всъщност беше Борче. И затова казвам така с благодарност, че познанството ми с него е така, може би най-ценното нещо, което не останало там.
0: Да, може би в такъв тип формати, като Гласа на България или други подобни на него, не е толкова важно да спечелиш първото място, колкото да опити да се запознаеш с нови артисти и музиканти, да може би и да имаш опити на сцена. Това ли е по-ценното, отколкото първото място?
1: Мисля, че това е със сигурност, поне за мен е по-ценното. Ето аз още тогава получавах много коментари, тогава тези неща ме жегваха, но сега като погледна назад, наистина хората са прави, че аз излязох и просто пях добре, но за добро или за лошо това не е единственото важно в такъв тип формат. А и изобщо в това да си, как да кажа, изпълнителна сцена. Mm-hmm. То е съвкупност от неща и притеснението ми тогава от това да съм така пред камера в ефир беше много голямо и може би единственото хубаво беше това, че всъщност вокално съм се представил добре, но така много неща са променили от тогава.
0: Да, това ще да те попитам. Как стоят в момента нещата, имайки предвид това, че през декември ти представи Don't Look Inside, албума, който ние слушаме днес в ефира на Радио Пловдив в София. Съвсем наскоро го представи и в Пловдив. Не знам дали си планирал и други дати, но какво се промени за тези 6 години от 2020, като сценична треска, опит и така нататък?
1: Ами, това е интересен. Благодаря за въпроса за сценичната треска. Тя, общо взето, винаги има някакъв малък процент, но след като 2023 година имах възможността да подгрявам на Godsmack заедно с бандата Helionstone, тогава може би някои от слушателите ще се сетят, замествах вокалиста Ниво и излязох всъщност за първи път пред толкова многобройна публика. Общо взето свирихме пред 12 000 души в Арена Армеец в София. И след този концерт си казах, помня го това като бял ден наистина, си казах, от тук нататък повече нищо не може да ме спре. И някакси ми се изпари до голяма степен притеснението, защото до онзи момент, всеки път като излизах на сцена, дали като басист, дали като вокалист, дали като фронтмен или не, всеки път просто бяха някакви такива невероятно стресови ситуации, в които наистина съм бил треперещ и наистина съм имал някакъв страх да бъда на сцена, но от този момент нататък, от този концерт с Helionstone, просто това нещо се изпари. И оттам всъщност тръгна тази голяма увереност, която придобих да бъда на сцена, което за мен е ценно, защото аз винаги съм имал проблем с това, както казах.
0: Да. Ти си бил част от Helionstone, както вече спомена. Колко време работи с тях?
1: С Helionstone, обществото тогава за този концерт.
0: За това участие, да.
1: Да, беше, нали, много стресово, но в добрия смисъл за мен, защото наистина подходих много професионално и

0: за две седмици научих целия репертуар, с който излязохме на сцената. Оттам нататък Иво се завърна в бандата, продължиха да се бачкат заедно и всъщност миналата, всъщност по-миналата година в края ми се обадиха отново да запишем едно парче заедно, което също излезе, Better Lie се казва то. И така решихме просто, явно бяха решили да направим някакъв контраст. Иво естествено си продължава да е в бандата, но решихме да направим тогава парче заедно и стана доста готино.
1: Да.
0: И така, да.
1: Първият ти сингъл изобщо, който си записал, се казва Free.
0: Mm-hmm.
1: Как създаде тогава тази композиция, което беше подтикнало да запишеш това парче? Спомняш ли си? Първо.
0: Ами Free беше тотално, аз тогава още нямах по никакъв начин концепция в главата ми, какъв стил искам да гоня. И за мен най-естественото нещо беше да... тъй като любимата ми банда е Тото и реших тогава, че трябва да отдам почет по някакъв начин на Тото и написахме заедно с Христо Нечев и Емилио Мархолев, това всъщност китариста и басиста, с които работя, заедно измислихме и написахме това парче, което си беше супер очевиден трибют към тази любима наша банда.
1: Тото.
0: И всъщност, да, точно така. От там нататък, нали, стила ми, разбира се, се промени доста, както могат да чуят хората. Но това беше. И всъщност, благодаря, че го споменаваш, защото всъщност тогава се свързах с Борче за първи път след Гласа на България и всъщност той миксира и мастерира парчето. Миксира го всъщност. И така.
1: Издадохме две от имената, които стоят зад гърба ти по време на концертите и с които, предполагам, може би заедно създаваш музика, но след малко ще кажем и всички музиканти, с които ти работиш. Сега ти предлагам да продължим с музика от албума. Решихме с теб да вървят парчетата от първото към осмото. Те са общо 8 в албума Don't Look Inside. И следва да чуем Delphinium и Trace, ако трябва да разкажем историята за създаването на тези две композиции.
0: Ами с Delphinium всъщност това беше след всъщност това парче излезе първо като сингъл преди няколко години. Впоследствие реших да го вкараме в албума. Delphinium всъщност беше пък някак си вече започнах малко по малко да си откривам може би стила с това парче, нали, това, че ме влече доста да правя прогресив рок и арт рок, ако мога така да се изразя. И Delphinium беше това. Трейс пък от друга страна се роди на още по-късен етап. То си беше вече изцяло решено, че ще бъде в албума. И с Емилио така го направихме заедно, че има вътре, въпреки тежките накрая, може би, рифове. В началото нещата са доста повлияни от Police, защото пък Емилио е голям фен на Police. И като чу идеята ми, когато ме изсвирих за първи път, всъщност му беше... директно каза, това трябва да има Police усещане и мисля, че така справихме се доколкото можем с тази тежка задача. То това е.
1: Да. Нека чуем Delphinium и Trace от дебютния албум на Буйл Don't Look Inside, а след малко продължаваме и разговора.

0: С Буйо днес ви представяме парчета от дебютния му албум, който е озаглавен Don't Look Inside. Всъщност не гледай навътре, така ли да го преведем това заглавие от английски?
1: Не гледай вътре, защото вътре. Всъщност да, защото концепцията около албума се върти около една кутия, която всъщност се има и на обложката.
0: А, това е интересно, аз обложката не съм я виждал, но все пак да ни кажеш малко повече и за концепцията и разбира се и за обложката. Не гледай да. Вътре. Една в тази кутия какво е има в нея?
1: Тая кутия има една метафора за общото цялото ми минало, което аз разказвам на така като аз съм си лирическия герой вътре, има още един герой вътре, на който аз разказвам тези неща и първоначално всъщност аз започвам леко дефанзивно и всъщност предупреждавам човека срещу мен, че е добре да не поглежда вътре, ако не иска да се нарани. И в крайна сметка, всъщност в течение на целия албум, аз разкривам малко по малко истории за миналото си, за себе си. И това е общо. Ето около това се завъртя цялата концепция на албума.
0: Да, да попитам за протокола. Ти си автор на музиката, текст, аранжимента на всички парчета, нали?
1: Ами да, музиката да. И текста на всичко са, почти всичко са мои. Да. Всъщност аранжиментите ги правихме заедно с момчетата, като главният виновник за това звучение, което имам, си е Емилио Мархолев, който още от Фри насам ми е влиза в ролята на музикален продуцент.
0: Ти си басист, Емилио Мархолев също е басист и китарист. Да. Интересна симпиоза се е получила между вас, като казваш, че най-вече основно с него работиш. Той е и един от музикантите, които ти спомена в предното включване, с които работиш на сцена. Кои са другите обаче?
1: Другите момчета на сцена, с които работят, те така завъртяха се доста хора през бандата през годините, но сега считам, че най-накрая съм си намерих екипа, с който искам да работя за моите авторски неща. Това са Драгомир Милев китари, това е един от най-добрите ми приятели, който не свири в записите, но въпреки това се съгласи да свири с мен на живо. Калин Тонев клавишни, който също е колега от Хоризонт, ние там се запознахме с него, музикален редактор в Хоризонт. Адриан Николов, с който сме общо взето от деца, приятели още от бургаските години. И Христо Нечев, който се включи в тия два концерта и се надяваме за напред да продължава да се включва, защото нещата звучат супер.
0: Да, ще кажа за уважаемите слушатели, че на 9 декември ти представи в София за първи път дебютния си албум, както и точно в края на януари месец тук в Пловдив. Как реагира публиката?
1: Ами, реакциите бяха доста добри. Аз винаги съм твърдял, че когато си искрен и пишеш музика от сърцето и някак си хората много по-лесно резонират с това, макар и на английски, въпреки че, нали, може би наистина успеха

0: за България да пишеш музика на български език. Но така този албум просто се роди по този начин и така, така остана. Но се прие доста добре в София. Аз съм абсолютно искрен, като говоря за тези неща. Нямаше страшно много публика, но това може би се дължи на факта, че не правя често концерти и просто трябва да някакси да се опитам от тук нататък да приковавам по-често вниманието на хората, за да може публиката да се умножава. И в Пловдив също става много готино. Аз много обичам Бибок кафе от години насам. Това ми е пореден, вече не знам кой път, който свиря там. Харесвам и звука, харесвам и осветлението, харесвам и това, което Иван Неделев прави като концепция за цялото заведение. И затова избрах да бъде там. Така че това е около представянето. Наистина аз съм с едно много добро усещане и се надявам от тук нататък все по... големи изяви да имам.
1: Планирал ли си други концерти в страната?
0: За момента не. Имам някакви планове да го представям и в други градове, но в момента сега в февруари месец ми предстоят няколко излизания пак от България с Иво Димчев. Имам така и с Джерами имаме доста работа и в момента съм по-скоро обръщам внимание на как да кажа, онлайн промотирането на албума. Има и още един концерт, много интересен, който края на април ще се състои с една друга българска рок-банда, която може би повечето хора са чували. Но още няма да разкривам, защото не е тотално...
1: Не е сега момента.
0: Да, не е още ясно съвсем, но ще има със сигурност концерт София.
1: Каза няколко пъти, спомена името Иво Димчев, един многопластов артист, мога да кажа. Знаеш и тази година България отново се завърна на Евровизия по някакъв начин. Имаше доста така интересни изказвания. За мен очудване, че толкова много хора проследиха всъщност какво се случва на нашата българска Евровизия. Какво би поделил ти като мнение и още повече това, че от БНТ така изразиха съжаление, че Иво Димчев не е могъл да участва в този конкурс тази година.
0: Да, ами за мен някак си странно, защото Иво като толкова многопластов артист, както ти се изрази, е малко за жалости неразбран, остава леко неразбран в България, но всъщност се радвам, че за първи път покрай сега и на финала на конкурса за Евровизия, всъщност Иво излезе и изпя едно парче и някакси рязко от всичките негативни мнения за него, изведнъж всички чуха всъщност какъв артист е той и че наистина доста хора, които преди най-вероятно са го мразили или са го харесвали, разбраха, че всъщност това е човека, който в някакъв момент би било наистина много добре да ни представя на Евровизия. Така че аз се радвам, че има интерес към Иво от тая гледна точка, защото аз съм фен от много години насам, още отпреди изобщо да го познавам, камо ли да сфера с него. И аз се радвам, че така започват хората малко по малко да свикват.
1: Да, с него като артист култура България, и артистизъм, да.
0: Да, защото в чужбина, когато ходим, там реакциите са съвсем други. Там
1: хората, да, знам, че там много по-лесно го възприемат, отколкото в България. Дори той е по-популярен извън нашата страна, според мен.
0: Много, да, много популярен е. Там пълним зали общо, взето навсякъде хората просто умират. Добрия смисъл за него.
1: Да, за него, да.
0: Да, докато тук е още малко, може би, защото сме по-консервативни във вижданията си българите, нямам представа, но мисля, че Евровизия би бил много добър шанс за него да хората да го обикнат
1: и
0: тук.
1: Да, евентуално и това, ако се случи следващата година или в някои от другите нататък. С Джерми знам, че също така работиш, но и с кои други музиканти? Освен Иво Димчев и Джерми.
0: Ами с Стенли също от миналата година така имам удоволствието да работя. То всъщност покрай Джерами и покрай работата ми с Ерсин. Стенли научи за мен, защото те са си близки, работили са заедно години наред и са приятели. Оттам Стенли разбра за мен и ме покани в своята банда също. Така че основните проекти, в които работя освен моя, са да, Джерами, Водимчев и Стенли. Наистина доста ми е така натоварено, но в добрия смисъл много съм щастлив.
1: Това е добре.

0: С Боил заедно ви представяме парчетата от дебютния му албум Don't Look Inside. Боил, това е твой самостоятелен проект, така да кажем. Твоето име се използва и за името на... не знам как да го определя, може би бандата, или изцяло ти стоиш зад него?
1: Ами Боил се е Боил аз, въпреки да, че доста групарски подхождам към цялото това нещо, защото, както вече казахме, работя с екип от музиканти, които ми помагат това нещо да се реализира, но това е всъщност моята собствена авторска музика, която заедно успяваме с тези страхотни музиканти да осъществим.
0: А знаеш ли защо си кръстен Боил и откъде идва името Боил?
1: Доколко
0: това знам, е много интересно.
1: Да, прабългарска титла е това. Сега, между другото, интересно, не съм сигурен точно, може би звучи глупаво, но не съм сигурен точно защо са ме кръстили така. Доколкото знам от нашите, е имало някакви други идеи с Б, просто са искали да съм с буквата на дядо ми, който се казва Байчо, и някак се са стигнали до Боил.
0: Оттам идва това име.
1: Да, аз естествено, като бях малък, не си харесвах името, защото когато си дете, искаш да се казваш като всички, нали? Откъде какво е това Боил сега? Всички са Георги, Петър.
0: Да.
1: Но с годините всъщност разбрах, че е доста по... Някакси имам доста по-специално име.
0: Като част от конкурса Пролет, знам, че твоето име също така участва и спечели награда за дебют, а и не само. Би ли ми припомнил кога беше наградата ти за дебют, преди колко време и с кое парче?
1: Това беше през 2023 година. Всъщност точно месец, конкурса се състоя точно месец преди аз да постъпя в радиото като звукорежисьор.
0: Т.е. все още не си бил наш колега тогава и не сме те познавали,
1: да кажем. Това искам много така да го изгладя
0: да се знае.
1: Защото тогава се спомням, че имаше доста такива, може би, негативни коментари, че, нали, колега от Хоризонта пък печели, нали, награда и така нататък, но държа да отбележа, че наистина още нямах нищо общо с Хоризонт, когато се състоя конкурса и когато песента ми беше избрана всъщност да участва в конкурса.
0: Да, но и Don't Look Inside, мисля, че участва в конкурса, правят или бъркам?
1: Не.
0: Не.
1: Не е участвала, не съм я пускала. В момента Don't Look Inside е в БНР топ 20 класата.
0: Да, в момента ето даже на така доста предните места беше. Не знам, може би и

0: Нали първата позиция ти ще кажеш?
1: Не, не, не. Напредва, ма малко по-бавничко в този
0: Да,
1: път.
0: да. Така е. А ако говорим и за видеоклипове, има ли някой парче видеоклип?
1: Ами Фри има видеоклип, това ми беше всъщност, нали, тогава беше съвсем за мен задължително, когато пускам първи сингъл и давам някаква заявка като артист да излезе това нещо и с видеоклип.
0: Да.
1: И след това и Сивото страшно, с което всъщност печелих тази награда от конкурса Пролет.
0: Дебют,
1: то
0: да.
1: Също, да, то също излезе с клип и за сега това са ми видеята.
0: А планираш ли да направиш, например, на Don't Look Inside видеоклип като сингъл от този
1: специално
0: албум?
1: На Don't Look Inside не съм мислил за клип, но има едно друго парче от албума, което е Industrial Song, на което имам желание да направя клип. Ще видим как ще развият нещата, защото, както може би знаеш, това е един доста сериозен финансов ресурс да направиш добро, качествено и държавно видео.
0: О, да, така е.
1: Така че ще видим какво ще стане в...
0: За в бъдеще. Добре, сега ти предлагам да чуем още...

0: две композиции, 7 и 8 парче от албума Don't Look Inside. Те са Sindri, не знам дали правилно произнасям заглавието.
1: Да, да.
0: И Lay Down My Fears.
1: Да.
0: Така е, нали? А какво означава това? Sindri?
1: Sindri всъщност е, аз тук последните години, защото аз съм много така голям почитател на видеоигрите и много обичам да в свободното си време да играя видеоигри. И това Sindri всъщност е, то няма нищо общо с видеоигрите, това е всъщност име, което идва от скандинавската митология. Mm-hmm. Като Sindri, но всъщност аз го открих в видеоигра, защото аз винаги съм бил голям фен на гръцката митология и съм чел книги, свързани с гръцката митология, но скандинавската така с една видеоигра събуди интерес в мен. И Sindri всъщност е едно джудже в скандинавската митология, което е всъщност такъв, как да кажа, появява се винаги на правилното място, в правилното време и ти помага, когато имаш нужда от помощ. И всъщност обвързах тази метафора с една моя лична история за моят войчо, който така вече не е сред нас. И исках просто точно това, защото аз винаги съм усещал, въпреки това, че той почина и не е сред нас, винаги съм усещал неговото присъствие, винаги съм усещал неговата подкрепа по някакъв начин, макар и отдалеч, така казано. И някакси реших да обвържа този герой митичен герой от скандинавската митология с моята история, с моя войчо, който всъщност, заради когото аз се занимавам с рок музика изобщо.
0: Mm-hmm. Как и се казваше твой войчо?
1: Моля?
0: Как се казваше твой войчо?
1: Казваше се Пенчо.
0: Пенчо. Да. Ами, казваш, благодарение на него се занимаваш и с музика. Хубав финал на нашия разговор, бих казал.
1: Радвам се, да.
0: Да, и защото споменахме и човека, партия, който те е вдъхновявал най-вероятно за това да бъдеш и музикант.
1: Да, и много ме подкрепеше, специално за рок музиката, защото аз винаги съм срещал подкрепа в семейството ми, с приятелите ми, но някакси Войчо ми беше наистина отговорният човек в моя живот, макар, пак казвам, отдалеч, защото той живееше и в Канада, ние много рядко се виждахме, но той така винаги е бил рокът-джета в семейството. И винаги, когато сме се чували или когато се е прибирал в България и сме се виждали, така много ме е палил по рок-музиката. А и всъщност първата ми бас-китара беше благодарение на него. Така
0: чудесно.
1: Че аз може да се каже, че и съм басист заради него.
0: Заради него, да.
1: Да.
0: Аз ти благодаря за участието в нашето предаване.
1: Аз благодаря много за поканата и ще се радвам за напред да се чуваме и да се виждаме.
0: Да, да, ще следим всичко, каквото се случва около тебе, разбира се.
1: Благодаря много.
0: Благодаря, това беше Боил, а сега ние продължаваме с Sindri и Lay Down My Fears.

0: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Кристина Петкова, а в студиото сме Виктор Димитров
1: и аз, Тиляна Алексиева.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете и на имейл bnrtop20@bnr.bg.
1: Започваме с 20-то място. Тази седмица то е за песента «Душа» на Рада Илиева.

0: 20-то място тази седмица е за песента Душа на Рада Илиева.
1: От 16-та, вече 19-та в подреждането, песента на Мона и Любо Киров, Луна. Свет!

0: Луна на Мона и Любо Киров, 19-та позиция.
1: Песента «Вярвай», която ни представят Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза, се нарежда 18-та.

18-та е песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. Номер 17.

0: Усмивката на Тони е 17-та в подреждането.
1: Под номер 16 се класира Гери с песента On My Skin, която се придвижва с една позиция нагоре спрямо миналата седмица.

0: 16-то място е за Гери и песента On My Skin.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, тук е Миро. Ако новата ми песен «Твоето секси аз» ви харесва, гласувайте за нея в класацията на БНР Топ 20.

0: Чухме песента «Влюбен град» в изпълнение на Орлин Горанов, която се нарежда под номер 15.
1: Атлас са 14 с «Никога».

0: От 12-то тази седмица на 14-то място група Атлас. Никога.
1: Следва да чуем песента Mind Delirium в изпълнение на Милена Цанова-Лен, която отстъпва с 4 позиции и се нарежда 13-та.

0: Борис Христов бе това с песента Story, 12-ти в подреждането.
1: От 13-то на 11-то място се класира песента Слънцето пак изгря в изпълнение на Михаела Филева. Нека чуем песента.

0: Михаела Филева с песента «Слънцето пак изгря» под номер 11 тази седмица.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
0: Ще стигна ли до рая в изпълнение на Антон Котас?
2: Нишан на Дия.
0: На 10-то място и тази седмица откриваме песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова и тя звучи ето така.

0: науча песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова, 10-та в класирането.
1: Деветото място е за песента «Сам» на Орлин Павлов.

0: седма е Поли Генова. Спомени.
1: На крачка от челната петица се нарежда песента, която миналата седмица ви представихме като ново предложение, а през тази намираме на шеста позиция. Тя се казва «Нишки от сатен» и е в изпълнение на Ники Райс.

0: Шеста е песента «Нишки от сатен» в изпълнение на Ники Райс.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Русалин Наков, композитор, автор на музиката и аранжимента на песента «Так красиво умират листата», създадена по прекрасните стихове на поетесата Джина Дундова. Щастлив съм, че Васил Петров, с който имаме творческо сътрудничество дълги години, я хареса и записа, и тя вече е в класацията за нова българска поп и рок музика на Българското национално радио БНР ТОП 20.
3: Аз съм доктор Джина Дундова, поетеса и лекар. По моето стихотворение «Как красиво умират листата» се роди песен по музика и аранжимент на Русалин Наков, изпълнява големия Васил Петров. Ако ви харесва, подкрепете ни и гласувайте за нея в ТОП 20 на БНР. Здраве и обич на всички!

0: Продължение през миналата седмица до второ място през тази се класира песента About You в изпълнение на Стефан Лалчев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьора е Кристина Петкова, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То е за песента «Неразбран» в изпълнение на група «Торнадо» със специалното участие на Дичо.
1: До скоро! Номер едно.

Бенедикт Топ 20. Бенедикт Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.